щастието и нещастието се преплитат, а днес избрах да ви разкажа горчиво-сладката история на Бари Гиб, който надживя тримата си по-малки брати и успя да запази най-красивата от всички възможни любови, тази, която идва само един път в живота. Среща след бързия край на първия си брак през 67-ма, когато Би Джи са поканени да участват в предаването Top of the Pops. Вниманието на Бари веднага е привлечено от водещата, тъмнокозата красавица, бивша мис Единбург Линда Грей. Още щом погледите ни се срещнаха, нещо между нас се случи, спомня си Бари. След края на снимките се осамотяват в реквизитната телефонна кабина. Как продължава тази любов от пръв поглед? Ами продължава повече от 50 години, но смъртта на тримата му брати оставят в сърцето на Бари дупки като от куршуми, които и до днес не са заздравели. Съвестта не престава да го мъчи, може би защото с Морис са в лоши отношения и така и не се сдобряват преди внезапната му смърт. И защото Робин скрива от него, че е тежко болен и новината го заварва неподготвен. И не на последно място, защото не успява да помогне на малкия Анди да се освободи от зависимостта си към дрогата. Братята ми водеха постоянна битка с вътрешните си демони, аз обаче имах до себе си жена, на която се бях зарекал, че никога няма да й се наложи да преживява това с мен. Думи на Бари Гиб в интервю пред Guardian през 2020 година.

2 септември е денят на Стивен Максуел Поркаро, един от основателите на рок-групата Тото и последният оцелял брат Поркаро. Можем спокойно да го наречем велика като автор на песни. Сред тях Human Nature на Майкъл Джексън е написал. Пише и за телевизионни продукции, а работата му в Тото му носи 3 награди Грами, включително запис на годината за Розана и албум на годината за Тото 4 и още куп съвсем заслужени номинации.

рубриката ни Известни рожденици днес изпомняме и за американския музикант Били Престън. Неговата рождена дата е 2 септември от 2006-та. Не е между нас, но определено остави и незаличима следа. Той е наричан петия Битълс поради незабравимите му кейборд изпълнения в Let It Be и в Get Back. Един от знаковите и много желани сесийни музиканти. Той е автор и на вечния Evergreen на Джо Кокър, You Are So Beautiful. Не е лошо да се знае на кой всъщност е песента и ще я чуем изпълнена от Били Престън. След това ще чуем и още един талантлив музикант, пианист, роден на 2 септември, добре познат основно от работата си с Simply Red между 85-та и 1996-та година. Това е Фриц Джералд Макинтайр.

Ако има едно определение за Марк Ронсон, той е хитмейкър. От първите си награди Грами с Еми Уайнхаус през работата му с звездите Адел, Бруно Марс, Роби Уилямс, Кристина Агилера, Ариана Гранде, Майли Сайрас. Ронсон прави хит след хит. Част от тях ще слушаме днес в рубриката ни Рожден ден, защото Марк Ронсон празнува на 4 септември. Tell me, baby, what's on your heart? 'Cause I've been wondering.

0: Имаме още една дева в звездния отбор рожденици тази седмица. Това е Бионсе, която обича да празнува своя рожден ден по време на концерт сред хиляди верни фенове. Разбира се, неведнъж е споделяла колко цени времето с трите си деца, въпреки че се носят слухове, че плаща 6-цифрена сума за своя екип от бавачки, но съвсем нормално, предвид натоварения и график след появата на албума, вдъхновен от кантри музиката Cowboy Carter. В една от песните се чува гласът на 6-годишната Руми и дъщеричката й, която пита: "Мамо, може ли да чуя приспивната песен, моля?" Песента се казва Protector, избрах да чуем сега.
1: Don't worry, please.

Честит рожден ден на Тери Елис от групата En Vogue, родена на 5 септември 1963 година. Елис се привлича вниманието в края на 80-те години, когато заедно с Синди Херън и Максин Джон създават En Vogue. Със своя талант и усет една към друга бързо се превръщат в сензация, постигайки множество хитове, сред които Hold On и Don't Let Go. А междувременно Тери Елис направи солова кариера и участва и в някои филмови продукции.

С кариера, обхващаща десетилетия и уникална артистична визия, Мейси Грей продължава да пленява публиката с музиката и таланта си. Нейният рожден ден е 6 септември. Звездата изгрява през 1999 година с албума On How Life Is, а хитовия сингъл I Try се превръща в химн, който и носи награда Грами за най-добро женско поп-вокално изпълнение.

Поделено. Твоята музикална неделя. В края на предаването Споделено, Августина Петкова и Александър Кочев ви пожелаваме спокойна и приятна да е седмицата ви и до чуване.

0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: Събор се събира! Айде всички на горото!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Пловдив. И днес сме двама в студиото, Петър Краевски и Крайо Петровски.
1: Той е егото, аз съм алтер егото, т.е. аз съм по-готената половинка.
0: Естествено. Несъмнено с нас е и тон операторът и звукомистификаторът Александър Кочев.
1: Той ми се оплака от високите цени на зеленчуците напоследък.
0: То кой ли не се оплаква вече?
1: Зеленчуци, който не яде, той ще ходи с пълно портмоне.
0: Едва ли не.
1: Не знам дали това е забавно, ама откакто пред нашия блок асфалтираха улицата, всички съседи се молим ВИК да не разбере.
0: Защо бе, Петровски?
1: Както беше казал Тодор Колев, у нас асфалтират улиците преди да започнат изкупните работи.
0: Да, тук е така. Но да не се задълбаваме излишно по тази тема. Важното е да сме здрави.
1: Анджак!
0: Започваме!

0: Алтер Его, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я, няма спор. Продължаваме и днес без седмичен обзор.
0: Ама как? Ама защо, Краевски?
1: Ти бълваш толкова много епиграми, че вече се чудя къде да ги държа. Ето ти лаптопа. Започвай да сърфираш из новинарските сайтове.
0: Да не съжаляваш, ей! Ето я първата информация, на която попадам. Учени от Института по социология са установили, че в българската политика е пълно с мотики, на които не е стъпвал човешки крак.
1: Стига бе!
0: Аз бих допълнил и без много мъка, че политиците настъпват и търмъка.
1: Пак го избиваш на епиграми. По-младата аудитория едва ли знае какво е търмък.
0: Има речници да проверят. После ще ги изпитам. А тук пише нещо още по-интересно. Работна група от Статистическия институт е установила, че от всички български оператори БДЖ дава най-много добавени минути.
1: Какви минути? Там става дума за часове.
0: Голема далавера. Като пътувам с влака, се моля поне да

0: стигна в нашата епоха. Между другото, влязах в сайта на предаването на Кайве с Галла. Според тях, сутрин в офиса нищо не повдига така високо настроението, както няколко таблетки Виагра в общата кана за кафе.
1: Няма вече да ги гледам.
0: Ама ти да не си ги гледал до сега?
1: Давай нататък.
0: Сладур, я виж какъв е фамозен блок за козметика. Направо е гламурен. Тук един коафьор твърди, че с годините жените все по-дълго се гримират, а мъжете по-бързо се сресват.
1: Петровски, в дома на плешивия не се говори за гребен.
0: Ние не сме плешиви, ние сме постригани нула номер. А ето и едно мъжко списание. Тук някакъв мачо е написал. Ако една жена си простира гащите с три щипки, бягай, не можеш да я изхраниш.
1: Мале, ужас.
0: И още, истинската жена е позитивна и винаги гледа напред, дори когато паркира.
1: Петровски, мисля, че вече ядосахме феминистките, които ни слушат.
0: О, аз само цитирах информационните сайтове. Ти така реши? Ако си правих седмичния обзор с моите епиграми, нямаше да има проблем.
1: И в това не съм сигурен. Както и да е. Драги приятели, ако има нещо да прощавате, продължаваме с музика.
0: Ха, ха, че с какво друго?

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Драги приятели, малко трудно ще се видим по радиото, но повярвайте ми, студиото сме 2 в 1. Петър Краевски и Алтер Егото Крайо Петровски. А на телефона е сатирикът Красимир Машев. Здравейте, господин Машев.
3: Здравейте, драго ми е да ви чуя.
2: Ето го и поводът за нашата среща. Нова книга, озаглавена Кални бани. Защо кални бани, господин Машев?
3: Ами това е една лечебна процедура и затова го избрах това заглавие. Мисля, че то е подходящо за целия ни преход, тъй като в книгата съм се опитал да направя една панорама на нашия безкраен преход.
2: Преходът е непреходен. Какво съдържа новата книга?
3: Тази книга съдържа няколко раздела с едно въведение против неведение, в което съм включил творби, които са писани до 1989 година. Всъщност това е само една поема, която се казва «Смесен брак». И след това са вече героите на прехода, началните, след първата пушка, която пукна на демокрацията с халосни патрони, и ги видяхме цялото политбюро в Александър Невски. И оттам вече нататък хронологично не е пропуснат нито един. Включително и президенти, и министър-председатели, и министри. И следват други раздели, като най-важният, най-главният водещият се казва «Оглавници и капистри за политици и министри».
2: Така, епиграми ли има в вашата книга?
3: Не е само епиграми, има и стихотворения. Марко Ганчев ги нарече памфлети.
2: Добре.
3: Стихотворни, да, стихотворни памфлети.
2: Епиграми,
3: да.
2: Бихте ли ни прочели няколко по-ударни епиграми от новата ви книга «Кални бани», господин Машев?
3: Да. Предсрочни избори и избирателна активност. На нашата бърза кучка взе да се ослажда, да и се случва случка, но после да не ражда. Игра на стъкмени перли. В политическия ни яхър съединението е повече от сила. Щом магаре, муле и катър играят си на предскоши кобила. Канадска борба. В политиката е така. Изненадва всяка битка. Днеска силната ръка победи я мека китка. И тук вече искам да благодаря първо на вас за поканата, но трябва да благодаря и на Георги Константинов, който е представи в Столична библиотека. Трябва да благодаря на редактора Румен Белчев и неговия екип на издателство Стършил, и най-вече на Ивайло Нинов, който е мой съавтор. Аз го приемам за съавтор на книгата, защото съм подбрал негови карикатури, които чудесно прилягат за илюстрации на книгата. За финал съм ви подготвил тук една епиграма с мото от един древноримски мимически поет Публий Сир, който казва така: умереността е богатство на бедните, а алчността – бедността на богатите. И сега епиграмата. Във времена от най-кахърните все такива са резултатите. Наглостта е моженето на некадърните, а властта – алибито на богатите.
2: Как се справяте с подозрението, че баснята и епиграмата като жанрове не са много популярни сред младите напоследък? Минават за ретро хумор. Защо се получава така?
3: На времето правихме съвместен разговор пред вестник Пулс с Марко Ганчев, що за птица е сатирата. И Марко ме попита какво е отношението на младите към баснята. И аз тогава казах, че младите хора не искат да бъдат получавани, а баснята е поука. Това е причината. Той се дължи на характера на младите хора. Младите хора трябва да се приучават към обич, към книгата. Това е.
2: Добре, разбрах ви. А ние в Алтер Его, между другото, залагаме доста на епиграмата, особено Крайо Петровски. И сега той ще ви каже една негова епиграма.
1: Що е сатира, разбрах. Даже го написах. Първо се тресеш от смях, след това те втриса.
2: Това е представата на Крайо Петровски за сатирата. Тук се сещам и за една превъзходна ретроепиграма от Калин Ганчев. На кални бани от години не отива, ежедневно правим ги колектива. Надявам се, че вашите кални бани в книгата са лечебни. Благодаря ви, всичко добро и до нови срещи.
3: Аз трябва да благодаря за поканата, но той разговор би трябвало да го продължим, защото не виждам с кого друг може да се води разговор, освен с сатирик.
1: Точно така.
2: До скоро.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Време е за рубриката Сатирици, които помним. А днес ще си спомним за един голям поет, който е написал: аз не помня, аз не съм видял, минаха ли моите години, ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Атанас Далчев. Атанас Далчев, който е писал и сатирични стихове, нещо, което е малко известно. До сега сме го споменавали в Alter Ego с три негови епиграми. Колега Петровски, припомни ни кои бяха те.
2: Епиграма: бъдете смирени, бъдете добри, бъдете слуга на слугата дори. И с таз доброта се влачете в кълта, но страх я наричайте, не доброта. Поет и балерина разправят: наш един висок, висок поет залюбил балерина в края на годината, и тяхната любов била като балет. На пръсти трябвало да ходи балерината. Недоразумение: шегите ми отзвук имаха нечакан, на своите събратя станал съм немил. За нова година исках да ги сорвакам, а то излезе, че съм ги набил.
0: Да, няма шега. Това са епиграми, написани от Атанас Далчев. След 1956 той нееднократно публикува свои текстове във вестник Стършил. Впоследствие част от тях са включени в книгата му Фрагменти от 1967 година, а други се появяват в двутомника от 1984. Редно е да отбележим, че според критика Здравко Нетков, Далчев е лирически поет, а не хуморист и сатирик. Но басните и епиграмите му ни напомнят да разберем по-добре неговия житейски и естетически идеал. Всъщност, първата поява на Далчев във вестник Стършил е от 28 декември 1956 година, когато той публикува няколко така наречени бележки, сред които попадат ето тези, например.
2: Мнозина наричат чувство за справедливост своята завист. Талантливият човек е неприятен. Провинцията е по-малката сестра на столицата и, както става обикновено с по-малките сестри, износва старите й идеи. Епиграмата е гатанка, на която всички отговори могат да бъдат верни. Хуморът е веселата смърт на поета.
0: Последната мисъл за хумора, като веселата смърт на поета, е репликирана от големия литературен критик Исак Паси. Цитирам: бих го казал по

0: иначе. Хуморът на поета е веселото раждане на мислителя. Още Хораций е знаел, че светът е трагедия за онези, които чувстват, и комедия за онези, които мислят.
1: Така е, самата истина.
0: Заедно с сатиричните фрагменти от Атанас Далчев, Стършил публикува и една епиграма, която е доста злободневна и е насочена срещу един от големите в българската литературна ситуация. Слушаме.
1: Не знае нищо, ала много често безочливо перото хваща. Нали си е султан без гащи? Току показва голото си место.
2: Не.
0: Доста пиперливо, нали? Вероятно, както предполага Надежда Стоянова, в тези редове Далчев визира помпозната фигура на Христо Радевски, който е бил председател на Съюза на българските писатели тогава и се е изказвал доста компетентно по всевъзможни теми. Очевидно, злободневката е предизвикала някаква гневна реакция, защото два броя по-късно излиза още един насмешлив текст на Далчев с заглавието «Проекти за опровержение». Ето го.
1: Не съм на тази епиграма автор. Да се надсмивам не е в моя нрав то. Тук, вярвайте, сериозна грешка има. Пропуснали ми просто псевдонима. Споменал бях за някакъв султан без гащи. Не щеш ли в него се познал един от нашите? Ех, хич тако съмнение да си не туря. Без гащи той не е. Той най-наконтеният е от всички критични, а и поетични наши птички. Той е паунът в нашата литература.
3: Евра!
0: Това е смелото перо на Атанас Далчев. Вярно е, че с течение на времето той изоставя по-острия сатиричен език, но не може да се отрече приноса му и в жанра на веселото, но и жилищо слово. Ето така, ненатрапчиво и с усмивка, си спомнихме за поета, който има какво да каже и чрез сатирата. Атанас Далчев.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, с моето Alter Ego Краев Петровски решихме да възобновим нашите поетични сблъсъци. От предишните, които бяха повече от 20 на брой, резултатът се оказа равен.
2: О, бе, нагласена работа, ама карай.
0: Няма да влизам в излишни спорове.
2: Така де, нали знаеш кои водят спорове със себе си?
0: Така е, така е. Какво да се прави? И двамата ни бие сачмата.
2: Да, но ти не си сачмо.
0: Кой съм аз, си е моя работа.
2: По-скоро, кои сме ние, си е наша работа.
0: Да, нека след поетичния сблъсък между нас двамата, слушателите да определят кой е по-по-най.
2: Или кой е най-най-тапо.
0: Това ще разберем по време на следващото предаване, след като обобщим резултатите от гласуването. И така, време е да започваме.
2: Краевски, сега ще ти покажа, че веселата компонента в теб, т.е. аз, е много по-силна и жизнена. Аз съм по-важният и веднага ще те атакувам с едно хумористично стихотворение от книгата ми «Ало, как сте?». Тя излезе още през далечната 2001 година.
0: Когато удариха двете кули в Нью-Йорк, нали?
2: Да, така ще те ударя и теб. Слушай стихотворението «Възлюбена». Възпях я в любовни балади, написах за нея сонет. Направих безброй серенади на нейния сладък портрет. След няколко слепи недели поканих я в бар на коняк. До късно бокачо и шели цитирах в пламтящия мрак. Накрая до капка изтискал коража си мъжки реших. Ръката й аз да поискам с любовно лиричен триптих.
3: Недей да се хабиш, колега!
2: Отвърна, умрях си от яд. Пристанала тя на съседа, защото е щипнал отзад.
0: Петровски, благодарим ти, че сподели любовното си фиаско с цял Пловдив.
2: Гласувайте за мен!
0: А може пък да ви допадне по-сериозното в душата на водещия? Ето три поетични фрагмента от новата ми книга «Смирено». Чуйте ги, пък дори след това да гласувате за Крайо Петровски.

Квантова жена. Така внезапно си отиде, че сянката й си остана в мен, а образът все още пали ретините, като след рязко спиране на светлината. Към теб. Всеки ден, крачка по крачка, по ръба на сърцето ти, което реже като бръснач. Питаш ме, какво става с теб? Нищо особено, казвам, и продължавам да си кървя. Олтар. Вече знам, че младостта те изоставя, когато уморено коленичиш пред личния си бог на пораженията и осъзнаеш, че провалът ти е дар. Това диктува моето смирение. Блажен бъди, творецо на погромите, о, колко удари, като камбанен звън. Това беше сблъсъкът между поетичното его и хубористичното алтер-его в душата на водещия. Гласувайте за един от нас в профила ми във Фейсбук. Резултатът ще обявим следващата седмица.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги веселяци, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. О, Петровски, много си отслабнал.
3: Епа да.
2: Нова диета?
3: Да, моркови, картофи, цвекло.
2: Ама вариш или печеш?
3: Копам.
2: Петровски, без да искам, глътнах един лев на цяло. Ще имам ли стомашни проблеми?
3: Глупости. Виж политиците, бе, глътнаха милиони, а даже нямат разстройство.
4: Е, браво.
2: Петровски, защо си така възторжен?
3: Жена ми избяга с най-добрия ми приятел.
2: Чакай, бе, нали аз съм най-добрият ти приятел?
3: А, сега вече е той.

0: Петровски, каква бележка оставя ядосаната жена на мъжа си?
1: Ядене има в тавата. Тавата е в печката, а печката е у майка ти.

0: Петровски, тези тиквички с оцет бяха много интересни на вкус.
1: Не бяха с оцет. От вторник бяха.

0: Петровски, защо си толкова притеснен?
1: Изгубил съм 2 кила.
0: 2 кила? Но това не е за притеснение.
1: Да, но колумбийците не мислят така.

0: Петровски, как можеш да намекнеш на жена си, че е време да мине на диета?
1: Ще й кажа, скъпа, ако лошият Кумчо Вълчо реши да те ухапе под опето, ще му се разчекне устата.
2: Не мога.

0: Петровски, какво си се облещил такъв?
1: Ох, ако очите ми имаха зъби, жените щяха да ходят с нахапани задници.
0: Това е алтер его. Петровски, откъде идваш?
1: Бег до Турция. Сега там, нали, е ефтино и купих на жена ми говорещ кантар. Като стъпи отгоре и вика: Машалла!

0: Петровски, какво имат предвид синоптиците, когато кажат, че утре времето ще бъде ясно?
1: Когато синоптиците кажат, че утре времето ще бъде ясно, те имат предвид, че утре ще стане ясно какво ще бъде времето.

0: Петровски, доста си напълнял. Нали искаше да станеш боксер?
1: Исках, ама се отказах.
0: Защо?
1: Абе, играх с една боксова круша и тя ме нокаутира.

0: Петровски, разкажи ми кратка приказка с неочакван край.
1: Имало едно време един принц. Той бил толкова грозен, че пепеляшка си тръгнала към 10:30.
2: Е, браво!

0: Петровски, защо си целият в бинт?
1: Карах въртолет.
0: Въртолет? И какво стана?
1: Издигнах се на 200 метра, но ми стана горещо. И тогава, бам, изключих главния вентилатор.
2: Не мога.

Dragi Filipari, Filiparov, Сибарофили, време е да звъня тон оператор и звукоорганизатор Александър Кочев и обикновения водещ към светлото бъдеще Петър Краевски. Надявам се до следващата ни среща да сте прочели поне една книга. А сега, до слушане!

0: Antena Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова ни поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и ДСБ и продължаваме промяната, подкрепи кандидатурите на

0: Рей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални заявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно. Обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за инцидента. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи Иляна Йотова. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и полицейски служители. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Инцидентът е станал в късния следобед на изминалия ден. В района има засилено полицейско присъствие, както и дежурни от поделението на жандармерията в Бургас. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Във Валенсия над 10 000 души участваха в протеста на учителите, които поискаха назначаване на техни колеги и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации. Учителите настояват за намаление.

0: намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаването на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут. Сред тях има и такива, заподозрени в укриване на самоличността, като беше въведена забрана за носене на маски или други средства, закриващи лицето. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията «Изправи се срещу расизма». Полицията на Грасто Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. Около 500 протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в дрехи с лого «Патриот» от Портсмут, скандираха «Спрете лодките». Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Исни Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ла-Манша с надуваема лодка. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов за среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
1: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Два иракски източника от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка подкрепяна Техеран не е поела отговорността за нападението. Ударът срещу саудитския петролопровод Изток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Приключи 83-я филмов фестивал във Венеция. Датският филм на известна жена спечели статуетката Златен лъв. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
4: Според критиката, голямата победа на Венеция Филмфеста на жените с филма «Неизвестна жена» на датската режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като история и въздействие, разказваш за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в DIFCON 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дао на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». За новините Елена Шаханова.

0: От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
1: За всеки един православен християнин кръстът е велика светиня, избор на сили, и затова празниците, свързани с честния кръст, са големи празници, особено сега въздвижението в честния животворящ кръст, и спорен честит и благословен празник на всички.
0: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори на скок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 сантиметр от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третият швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 сантиметра. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украйна с 1 на 3 гейма третия си матч на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0, а Германия спечели срещу домакините с 3 на 2. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4 на 1 в деветия кръг на Първа лига. А по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг, Астън Вила Нотингъм 1 на 2, Борнемут Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас Ипсович 2 на 3, Ливърпул Фулъм 0 на 0, Челси Хъл 2 на 2, Тотнъм Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд Падерборн 3 на 0, Майнц Айнтрахт Франкфурт 1 на 3, Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 5 на 0, Хофенхайм Штутгарт 2 на 1, Кьол Вердер 1 на 1. Пети кръг в Испания. Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия. Дженуа Фрозиноне 1 на 1, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. Четвърти кръг във Франция, Страсбург, Монако 1 на 1, Лориан, Тулуза 2 на 2, Люавър, Анже 0 на 0, Оксер, Ница 1 на 0 и Париж, Лион 0 на 0.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро!
3: Добро утро! За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина.

0: София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значително и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя Железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица – Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. С много страст. Неделя.
1: Шейкър.
0: Сега започва всичко.
2: В ранното неделно утро споделяме времето с една идея по-лежерно, малко по-непретенциозно и много по-смислено в Шейкър. Срещаме ви с Златка Ташева, автор на книгата «Как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства». Как да разпознаваме сигналите на тялото, какви природни средства могат да бъдат част от грижата на жената в този период и как можем да преминем през хормоналните емоционални промени с повече разбиране към себе си. Втората ни тема ни отвежда към света на децата и техните емоции. Защо боледуват децата и как емоциите влияят? Въпрос, който вълнува много родители. Какво ни казва поведението на детето? Има ли връзка между емоционалното състояние и начина, по който се чувстваме физически? Как страхът, тревожността, напрежението или преживените промени могат да се отразят на детето? По темата разговаряме с Валентина Георгиева, ресурсен учител, логопед, хомеопат и енергиен терапевт. Женското здраве, детските емоции, грижата за себе си и за хората, които обичаме. Две различни теми, обединени от едно – необходимостта да се вслушваме по-внимателно в сигналите на тялото и емоциите. Звездна диагноза. Днес предстои да научим какво да оставим след лятото. Есеният рестарт според зодията. А в мултивитамин как да върнем енергията си след горещините на летния сезон. До 10 в Шейкър. Тази сутрин с вас ще бъдем Дарина Иванова и Валя Божилова. Добро утро от нас!

0: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата имат 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига де.
3: Мултивитамин тази сутрин поглеждаме към лятото, което постепенно остава зад гърба ни, особено след снощния проливен дъжд в Пловдив. С лятото, което остава зад нас, и по-бавния ритъм, късните вечери, дългите сутрини пътувания, почивки и онова усещане, че часовникът не е най-важният в живота ни. Изведнъж обаче идва септември, алармата отново звъни рано, работният ден започва, задачите се трупат, календара се запълва и сякаш всички едновременно натискаме копчето старт. Само че организмът ни не винаги е готов за толкова бърза промяна и може би за това в началото на септември много хора се чувстват изморени, въпреки че току-що са били в отпуск. Парадоксално е, но почивали сме, а се връщаме на работа по-изморени. Всъщност промяната на режима сама по себе си може да бъде натоварване. Ако сме си лягали късно, ставали сме по-късно и сме имали свободен график, връщането към ранното ставане и строгия дневен режим изисква време и всъщност само по себе си това е достатъчен стрес за организма ни. Затова може би първото нещо, което трябва да направим през септември, е да не очакваме от себе си да заработим на пълни обороти още в първия ден. Да започнем с съня. Колко часа спим, по кое време си лягаме, събуждаме ли се отпочинали или първата ни мисъл сутрин е кога ще изпием първото си кафе. Защото кафето може да ни помогне да се събудим, но не може да замести съня. Същото важи и за храненето. Когато сме заети, много лесно пропускаме закуската, обядваме набързо, хапваме нещо сладко след обеда, вечерта се прибираме гладни и изяждаме количества, които не бихме яли в един по-нормален и по-нестресов режим. После се чудим защо енергията ни се движи като влакче на увеселителен парк. Затова септември е добър момент да си върнем простите неща. Редовно хранене, достатъчно течност и повече движение. Разбира се, достатъчно сън. И не е необходимо от 1 септември да започнем нов живот. Не е нужно изведнъж да тренираме всеки ден, да спазваме сложен хранителен режим и да ставаме в 5 сутринта. Понякога е достатъчно да започнем с една разходка, с още една чаша вода, с малко по-ранно лягане, с нормален обяд вместо нещо набързо пред компютъра, с една малка промяна, която можем да повторим и утре. Защото най-добрият режим не е този, който изглежда впечатляващо на хартия, а този, който можем да поддържаме и когато животът отново стане забързан. Точно тук е големият въпрос, как да си върнем енергията без да превърнем самото възстановяване в още една задача, която трябва да изпълним перфектно, съответно още една задача, която ще ни натовари, и по тази тема ще продължим само след минути в Мултивитамин.

Продължаваме с още доза мултивитамин и това как да се пазим, как да предпазим енергията си. Когато говорим за умора, често си представяме само физическо изтощение, но има и една друга умора, тази, която се натрупва от постоянната заетост. И предвид това, че влизаме в работен график, децата ни в учебен такъв непрекъснато ще бързаме и ще трябва да жонглираме между задачите, да мислим за следващата задача, докато още не сме приключили с настоящата, е доста стресиращо да работим след работно време, да се опитваме да бъдем едновременно добри професионалисти, добри родители, добри партньори, добри приятели, изобщо да сме на разположение на всички. В един момент си казваме, ами нямам енергия. Но може би въпросът не е само откъде да вземем още енергия, може би трябва да се запитаме и къде я губим. Понякога я губим в липсата на сън, понякога в хаотичното хранене, понякога в прекалено многото ангажименти, понякога просто в това, че не си позволяваме да спрем. И тук септември може да бъде прекрасен момент за малък личен експеримент, да погледнем един обикновен свой ден и да си зададем въпроса, кое ми дава енергия и кое ми я отнема. Може да се окаже, че една разходка след работа ни зарежда много повече от още един час пред телефона. Това със сигурност ще се окаже така, че разговорът с приятел ни връща настроението, че когато обядваме спокойно, след обед сме малко по-концентрирани, че когато си легнем половин час по-рано, на следващия ден не се нуждаем от 3 кафета, за да функционираме правилно. Може би ще открием и обратното, че има неща, които правим по навик, но след тях се чувстваме още по-изтощени. Например, постоянното проверяване на телефона. Прекалено многото работа вечер, прескачането от една задача към друга, липсата на движение, недостатъчното време за почивка. И тук идва и една много важна дума – ритъмът, не максимална продуктивност, не постоянно действие, а ритъм, време за работа и време за възстановяване. Време за хората около нас и време само за нас. Движение, почивка, активност и сън. Защото организмът ни не е машина, която трябва непрекъснато да работи на максимални обороти. И когато говорим за умора, трябва да бъдем внимателни с нещо друго. Продължителната или необяснима умора не бива автоматично да се обяснява с напрегнатото ежедневие. Ако тя продължава, ако е силна или е придружена от други симптоми, разбира се, първото нещо, което трябва да потърсим, е лекарска оценка, но в същото време можем да направим нещо още днес. Да не чакаме да стигнем до пълно изтощение, за да си дадем почивка и да не чакаме организмът ни да ни принуди да спрем. Вместо да започнем септември с огромен списък с обещания към себе си, да изберем само едно нещо. Например, тази седмица ще си лягам малко по-рано или всеки ден ще излизам за 20 минути пеша, ще ходя на работа пеша или няма да пропускам обяда. Малките промени може да изглеждат незначителни, но именно те най-често се превръщат в устойчиви навици. Когато се натрупат, започваме да усещаме и разликата. Така че, ако и вие сте в началото на септември се чувствате малко по-изморени, отколкото сте очаквали, може би няма нищо странно. Просто организма ви се връща към нов ритъм. Дайте му време, дайте му сън, дайте му движение и добра храна. Най-вече дайте му правото понякога да спре, а ние ще ви дадем още малко музика.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив за днешния 13 септември, неделя. Вестите през деня представя Свети Павлов. За добър ден, уважаеми слушатели. Започват църковните церемонии в навечерието на Кръстовден. Футболни страсти в Пловдив и строги полицейски мерки за днешното градско дерби. Българският патриарх Даниил ще служи патриаршеска света литургия днес в катедралния храм Свети Александър Невски в София. Богослужението започва в 9:30. Литургията е част от тържествените прояви по повод Кръстовден, който Православната църква отбелязва иначе утре на 14 септември. Празникът е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Спасителят Исус Христос. На вечерието на въздвижението на Светия Кръст Господен, хиляди християни от цялата страна пък се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява именно частицата от Светия Кръст Господен. Както всяка година, хората ще пренощуват на святото място с молитва за изцеление. Литургиите през днешния ден започват в 18 и след това 22:30 часа пред храма Покров Богородичен. А утре, в понеделник, малко след 00 часа, започва и архиерейската света литургия. Засилени мерки за сигурност предприема пловдивската полиция за днешната футболна среща между отборите на Ботев и Локомотив. Двобоят е от 20:30 часа на стадион Христо Ботев. Около самия стадион ще бъде изградена зона за сигурност с контролно-пропускателни пунктове. От полицията призовават зрителите да пристигнат по-рано, за да се избегне струпване по входовете. Ще се извършват строги проверки на лица. За лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носенето на забранени предмети. Поведението на публиката ще бъде заснемано с видеокамери и с дрон. За феновете на двата отбора са определени отделни зони. В деня на срещата е забранена продажбата на алкохол в цялата спортна зона. А между 17 и 24 часа ще бъде ограничено движението по улици и булеварди в района на стадион Христо Ботев. Междувременно феновете на Ботев предварително надъхаха отбора преди мача. Вие сте част от най-стария клуб, отбор, който е обичан от целия град. Само напред момчета, само напред гласи онлайн призивът. Феновете обещаха и впечатляваща и неспирна подкрепа за жълто-черните от трибуните. Те ще имат организирано шествие до колежа, който тръгва от емблематичния квартал Капана в 17 часа. А поддръжниците на Локомотив пък ще направят традиционното си шествие преди градското дерби до вечера. Те се събират в 16 часа

0: на Лаута. А шествието им ще премине под мотото Крушарски вън. Синоптичната прогноза за днес е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-источна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

ранното неделно утро споделяме думите на един император-философ. Когато се събудите сутрин, помислете каква ценна привилегия е да сте жив, да дишате, да мислите, да се радвате, да обичате. Така ни казва Марк Аврелий. Колкото и клиширано да звучат думите му във времето на изгубени стойности и през погледа на консуматорската ни същност днес, едва ли някой би ги отрекал. Надяваме се да споделим времето до 10 с една идея по-лежерно, малко по-непретенциозно, но много по-смислено. Тази неделя ви срещаме с Златка Ташева, автор на книгата «Как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства». Менопаузата не започва с един конкретен ден. При много жени промените започват постепенно още в периода на перименопауза, който може да настъпи години преди самата менопауза. В книгата си Златка Ташева събира разнообразие от природни средства и различни практики. Втората ни тема ни отвежда към света на децата и техните емоции. Защо боледуват децата и как емоциите влияят на това? Въпрос, който вълнува всеки родител. Какво ни казва поведението на детето? Има ли връзка между емоционалното състояние и начина, по който се чувстваме физически? Как страхът, тревожността, напрежението или преживените промени могат да се отразят на детето? По тази тема разговаряме с Валентина Георгиева, ресурсен учител, логопед и хомеопат. Ще говорим за детския свят, за емоциите, които понякога остават неизказани и за важността да умеем да чуваме не само думите на децата, но и това, което стои зад тях. Женското здраве, детските емоции, грижата за себе си и за хората, които обичаме. Две различни теми ни предстоят обединени от едно – необходимостта да се вслушваме по-внимателно в сигналите на тялото и емоциите. А само след минута ни предстои звездна диагноза и ще научим какво да оставим след лятото, есения рестарт, според зодиакалния знак, на който сме подвластни. До 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Валя Божилова. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни.

0: lipsваш ми.
1: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
2: В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: важна диагноза.
1: Нямам думи. Септември е особен месец, още носи светлина и лекота от лятото, но вече ни връща към ритъма. Задачата е необходимостта да подредим живота си. Затова вместо традиционния хороскоп какво ще ви се случи, можем да попитаме какво е време да оставим, какво да запазим и към какво да насочим енергията си през предстоящия сезон. И така, зодия Овен, остави бързането. Овни, след лятото е време да оставите за себе си усещането, че всичко трябва да се случи веднага. Вие сте от хората, които умеят да превръщат намерението в действие, но през тази есен ще спечелите повече, ако понякога забавите крачката. Не всяка пауза е загуба на време и не всяко забавене означава пропусната възможност. Вашия есенен рестарт е да се научите да различавате спешното от важното. В работата не се опитвайте да поемате всички задачи, само защото знаете, че можете. В любовта оставете нуждата винаги вие да сте прави и вие да поемате инициативата. Тази есен силата ви няма да бъде в това да натискате напред, а в това да знаете кога си струва да спрете. Зодия Телец, телци, вие умеете да създавате комфорт и сигурност, но понякога именно те могат да се превърнат в красиво подредена клетка. След лятото си задайте въпроса къде стоя на едно място, само защото ми е познато. Есента ви подканя към малка промяна, ново занимание, ново място или нов човек, или просто различен начин да организирате ежедневието си. Не е необходимо да преобръщате живота си, достатъчно е да отворите една врата, която досега сте

оставили затворена. Зодия Близнаци. Оставете информационния шум. Близнаци, вашият ум рядко почива, новини, разговори, идеи, съобщения, планове, вие може да бъдете едновременно на пет места, дори когато физически сте само на едно. След лятото обаче ви е необходимо не още информация, а по-добра селекция на информацията. Оставете навика да знаете всичко за всички. Изберете няколко теми, които наистина ви вълнуват и им дайте време. В любовта слушайте повече, отколкото обяснявате. Зодия Рак. Раците носят спомените си дълго. Понякога по-дълго, отколкото е необходимо. След лятото ви предстоят своеобразно емоционално подреждане да разчистите или да различите кое трябва да пазите от онова, което просто ви тежи. Не всяка стара история има нужда от ново продължение. Не всяка раздяла изисква обяснение и не всяка загуба трябва да бъде превръщана в постоянна тъга. Песента ви дава възможност да направите място за нови преживявания. Зодия Лъв. Оставете нуждата от аплодисменти. Лъвове, вие обичате да бъдете забелязвани и няма нищо лошо в това, но тази есен ви предлага нещо по-интересно. Да направите нещо, което никой не вижда. Не всичко ценно има публика и не всичко трябва да има публика. Не всяко постижение трябва да бъде споделено. Понякога най-смислените успехи са онези, които остават само ваши. В професионален план не се доказвайте пред хора, които вече са решили какво мислят за вас. Зодия Дева. Деви, септември сякаш е вашия месец, време за подреждане, планове, ново начало, но точно за това трябва да внимавате да не превърнете рестарта в поредния проект, който трябва да бъде изпълнен перфектно. Не е необходимо да организирате живота си до последния детайл. Оставете място за спонтанност, грешки и непредвидени радости. В отношенията бъдете внимателни с критиката към себе си и към другите. Понякога човека срещу вас има нужда просто да го изслушате или просто да присъствате до него, а не да търсите неговото решение. Само след песен продължаваме с останалите 6 зодиакални знака.

Продължаваме с звездна диагноза и есенния рестарт за останалите 6 зодиакални знака. Зодия Везни, остави нерешителността. Везни, вашия талант да виждате всички гледни точки е прекрасен, но понякога ви кара да стоите твърде дълго между две възможности. Есента идва с въпрос, ами ако просто избера? Не всяко решение може да бъде гарантирано правилно, понякога изборът сам по себе си създава правилната посока. Любовта не оставяйте в отношения само защото не искате да нараните някого. В работата не чакайте идеалния момент, той рядко идва. Тази есен си позволете да изберете не това, което изглежда най-добре отвън, а онова, което ви носи вътрешен покой. Зодия Скорпион. Скорпиони, вие не обичате да зависите от случайността. Предпочитате да знаете, да предвиждате, да усещате какво се случва под повърхността. Но есента ви напомня, че има процеси, които не могат да бъдат контролирани. Някои отношения трябва да се развият сами. Някои отговори идват, когато спрете да ги търсите. Не се опитвайте да прочетете всяка дума, поглед или мълчание на другия. Зодия Стрелец, Стрелци. След лятото, вероятно, имате десетки идеи и още толкова желания. Но есента ще ви попита кое от тях наистина заслужава вашата енергия. Не започвайте 5 нови неща едновременно, само защото всяко от тях ви изглежда интересно. Изберете едно приключение и го изживейте до край. Това може да бъде пътуване, обучение, творчески проект или дори ново отношение към самите вас. В любовта не бягайте от близостта, само защото свободата ви е важна. А в ежедневието си оставете малко повече пространство за дълбочина и малко по-малко за постоянно търсене на следващо преживяване. Зодия Козирог. Козирози, вие сте свикнали да бъдете опора. Хората разчитат на вас, а вие рядко казвате, че имате нужда от помощ. Но есента ви напомня, че силният човек не е този, който никога не се уморява. Силният човек знае кога да спре. Не поемайте чужди отговорности, само защото можете да ги понесете. В личните отношения си позволете повече мекота. Не е необходимо винаги да имате решение. Понякога е достатъчно да кажете «Не знам, нека помислим заедно». Зодия Водолей. Водолеи, умеете да наблюдавате живота отстрани и да го анализирате блестящо. Но тази есен ще ви е необходимо не просто да разбирате хората, а да бъдете с тях. Не превръщайте всяко чувство в теория. Не анализирайте любовта до такава степен, че да забравите да я преживявате. Потърсете истински разговор, истинско присъствие, истинско човешко общуване. Културата също може да ви върне към тази чувствителност. Концерт, театър, изложба или кино могат да отключат емоция, която не може да бъде обяснена логически. И в края на днешния хороскоп зодия Риби. Риби, вие имате способността да живеете едновременно в реалността и в един много по-богат вътрешен свят, но след лятото е време да пренесете част от мечтите си на земята. Не оставяйте хубавата идея

само като идея. Не чакайте вдъхновението да дойде в идеалния момент. Направете първата малка крачка. В любовта бъдете внимателни с идеализирането. Виждайте човека такъв, какъвто е, а не само какъвто бихте искали да бъде. Есента може да бъде много творческа за вас. Музика, фотография, танц, кино или писане могат да се превърнат в начин да кажете нещата, за които обикновеният език не стига. Толкова от хороскопа за днес и за предстоящия есенен сезон. Сега продължаваме с музика, след което ни предстоят две наистина интересни срещи. Първата от които с Златка Ташева, автор на книгата «Как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства».

0: това е един естествен биологичен процес, който засяга всяка жена. Заради стреса, заради качеството на хранене, навярно в последните години възрастовата граница на началото на промените в хормоналния баланс на жените е силно занижена. Физическите симптоми на състоянието могат да са свързани с емоционална нестабилност, промени в съня, намалена енергия и колебания в настроението. Има много начини за позитивно повлияване на менопаузата, като промени в начина на живот или естествено повлияване на хормоналния баланс. Как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства е една книга, която дава отговори и решения на много въпроси и проблеми. Много жени се борят с това състояние и се боят наистина от менопаузата, оплашени от митове, с които е обвит този период от живота на жената. През целия си професионален път съм била медицински представител, но всъщност интереса ми към билки, хранителни добавки и различни практики е от доста време и реших да напиша тази книга, за да събера всичко, което знам в помощ на жените в този труден период. Така казва Златка Ташева, автор на книгата «Чуйте от разговора ни».
1: Как да разчетем първите сигналите, като менопаузата при жената може би има, нали, време, в което се запътваме натам, така да кажем, но все пак всеки организъм е различен. В последните години наблюдаваме и спадане на долната граница, за начало на тези промени в женски организъм. Може би заради стреса, може би заради отровената околна среда. Но все пак как да разпознаем и какво трябва да предприемем като едни първи стъпки?
2: Да, менопаузата наистина в времето променя границите на годините, в които настъпва. Факт е, че преди време 50 години, и то не е било толкова далече това време, в което 50 години е граница, която се приема за нормална, но в съвременния свят знаете колко много жени доста по-рано влизат в един период, който настъпва преди менопаузата, той се казва перименопауза и всъщност е преди спирането на цикъла.
1: Да.
2: Самата менопауза може да се отбележи като начало на менопаузата, момента в който жената от 12 месеца е нямала цикъл. И тогава вече започва периода на менопауза. Но първите симптоми започват много по-рано. Може при някои жени около 5-10 години по-рано, в зависимост от начина, по който живее, начина, по който се храни, начина, по който се грижи за себе си, за менталния си свят, за всичко.
1: Да. Как да разпознаем този момент и какво е добре да направим за нашето емоционално и физическо здраве в този предварителен момент?
2: Да. Ами може би във всеки етап от живота си ние трябва да се грижим и за емоционалното и за психическото си здраве, но разбира се, когато дойде един период, в който вече усещаме симптомите, те се усещат доста така като под формата на напрежение, безпокойство. При някои жени се изразява в топли, студени вълни, дори още преди менопаузата. Също така безсънието е много често, така, то не е причина, по-скоро е
1: симптом,
2: симптом от намалените хормони. Започва един хормонален дисбаланс много по-рано в организма. Започват да спадат прогестерона, тестостерона, естрогена. И в този момент надбъбречните жлези, здравето на надбъбречните жлези е изключително важно. Защото когато половите хормони започват да намаляват своята дейност, всъщност тази дейност се поема от надбъбречните жлези. Те трябва да са в добра форма, в едно добро състояние, за да могат те до края на живота да отделят по-мъничко хормони и да захранват организма. Но стреса, както вие споменахте, е един от факторите, които много лошо влияе на надбъбречните жлези. Те се изтощават и всъщност това е една от причините човек да започва да чувства всички тези симптоми доста по-рано, защото ако прехода може да бъде много по-плавен, ако всъщност те функционират добре и поемат спокойно тази своя функция, се изпълняват до края на живота на жената. Така че грижата за надбъбречните жлези е много важна, грижата за умствената настройка, за психическото състояние, защото това напрежение, безпокойство, безсъние, в което влизат много дами, би могло наистина да бъде регулирано с едни медитативни практики, дихателни практики, упражнения различни.
1: Ще продължим с малко музика в Шейкър, след което ще се върнем за интересния си разговор. С събеседника ни Златка Ташева, останете с нас.

следващите минути в Шейкърби срещаме с Златка Ташева, автор на книгата «Как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства». В книгата си Златка Ташева събира богато разнообразие от природни средства, различни енергийни практики, които биха помогнали на жените в периода на менопауза, но и в предшестващия го период перименопауза, който понякога настъпва десетилетие преди периода на менопаузата.

0: Връщаме се към разговора си с нашия събеседник Златка Ташева. Говорим си днес за книгата, която госпожа Ташева написа, как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства. Поговорихме за това колко важно е да бъдем здрави, да обръщаме внимание на психическото си, емоционалното си състояние, да следим за доброто здраве на надбъбречните жлези, които се оказват съществен така помощник в по-лекото, да кажем, преминаване през този иначе труден период за всяка жена. Споменахте и различните практики. Можем ли да внесем малко конкретика с някои примери?
1: Да. Разбира се. Медитацията е нещо, което е изключително препоръчително, разбира се, във всяка възраст, но в тази възраст много успокоява състоянието, много успокоява нервното напрежение, безпокойството, тревожността. Има много жени, които откриват първите симптоми с виене на свят, просто почва да се вие свят, а това всичко е от едно напрежение, безпокойство, стрес, притеснение, тревожност. И една медитация, независимо дали имате 5 или 10 минути да стоите в едно медитативно състояние и да успокоите нервната система, да балансирате хормоналния си фон, или пък нямате толкова време, имате възможност 1-2 минути с отворени, дори с отворени очи, има така съвременни практики, които ходеща медитация, медитация в движение, които са също актуални в момента, те са много популярни и известни. Просто човек трябва наистина да се обърне към вътрешния си свят и да намери своя начин, в зависимост от времето, с което разполага, от собственото си емоционално, защото някой път, когато ти е изключително нервно, напрегнато, не можеш така да отделиш дълго време за такива по-спокойни практики.
0: Не само аз си мисля, че когато сме под стрес, под афект или

0: И между другото, точно тези хора, които казват, не, това не е за мен, за нали, моето състояние, точно те наистина имат най-много нужда от това нещо. Да. Но тогава може да се започне с едни дихателни практики. В книгата са посочени такива, има и в интернет, те навсякъде могат да се намерят. Може да се започне с едни дихателни практики, които по много естествен начин, леко и постепенно започват да балансират, да успокояват ума, нервната система и след това вече да се пробват и други практики. Също така може да се включи някаква бахова терапия, това е също част от енергийната терапия. Там има комбинация, това си фитотерапия.
1: Да.
0: Самите бахови тапки са изградени на този принцип. Те много спокойно, много бавно, много финно балансират нервната система и така постепенно работа, то си работа всеки ден, въпреки че нали не отделяме по 8 часа да работим върху това нещо. Просто човек трябва да намери време малко сутрин, малко вечер или по обяд в някакви много кратък период. Всички практики, които са посочени в книгата, между другото са съобразени с съвременната заета да. Жена, защото това, което споменахме в началото, преди жените са се пенсионирали на 52 години, 60 максимум са влизали в този период и са имали време за един по-спокоен, не толкова динамичен ден, докато сега жените, които трябва да се справят и с предизвикателство на работното място, с доста други неща, още в ежедневието, в семейство, в дома си и тези разбутани хормони също им дойдат до главата, тогава наистина трябва практиките да са по 5-10 минутки, за да може просто да са полезни. Така съм се постарала да ги подбера, да са кратки, лесни за изпълнение. Нали, аз споменах дихателните практики, медитативните. Има една много хубава мускулна релаксация, която всеки може да прави преди сън. Тя пък е така способства за добрия сън, защото това е голям проблем за много от жените. Просто когато не можеш да си наспиш на другия ден, ти е още по-нервно, по-дискомфортно. Съня е изключително важен. Не само в този период, но за този период много, за да може тялото да се самовъзстанови. Така че е хубаво и там да се подпомагаме с различни неща. Има чайове, които съм посочила. Например, чай от лайка и лавандула смесен. Много добре е действа вечер преди сън за успокояване на нервната система. И тогава вече може да се опита 1-2 минути някаква практика. Просто човек трябва да намери своя начин, по който да си помогне. Всеки си познава тялото и психиката най-добре, така че...
1: И ежедневието, разбира се, за да успее да случи.
0: Да, разбира се.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти.
1: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
0: Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Междувременно, в позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
2: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи президентът Йотова. Министърът на вътрешните работи ще бъде събеседник в обзорното предаване Неделя 150. Иван Демерджиев ще даде старт на съвместната кампания за безопасност на движението с Българското национално радио. А в разговора ще бъдат поставени още въпроси

0: Те за заглушителите, казуса Петрохан, младежкото насилие и подготовката на предстоящите избори. Не пропускайте неделя 150 с водещ Диана Янкулова от 9.30 часа. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщих за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. В този час жителите на село Обединение, община Полски Трамбеж, излизат на протест с искане за обезопасяване на кръговото кръстовище до населеното място, където катастрофите са ежедневие. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Кръстовището при село Обединение, където се пресичат два републикански третокласни пътя, е един от рисковите участъци в Великотърновска област. И местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Преди три дена там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, други петима пострадаха. Жителите на Обединение излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтирането на стационарна камера в участъка. От пътната агенция съобщиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. За новините Здравка Маслянкова.
0: В Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител, допълва редакторът Елизабет Гогова.
2: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Обуданов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
0: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Ударът доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Свети Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. В катедралния храм жителите, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Спорт с Антони Йорданов.
3: В деветия кръг на първа футболна лига днес ще си играят три мача. От 15 часа и 15 минути Славия е домакин на Спартак Варна. Ботев Враца приема Лески от 17.45 и от 20.30 ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4-1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Във втора футболна лига предстоят 6 мача. Вихрен Добруджа, Марек Пирин Благоевград, Рилски спортист Янтар Габрово, ЦСКА втори отбор Монтана, Черноморец Спартак Плевен и Берое спортист Своге. На Европейското първенство по волейбол в Арена София ще си играят два мача. Португалия, Израел и Северна Македония, Полша. Снощи националите ни загубиха от Украина с 1-3 гейма. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба до сега. Никола Цолов ще стартира от пета позиция основното състезание в автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. След това е надпреварата за Гран При на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще потегли британецът Ландо Норис с Макларан. Русица Денчева ще спори за титлата в първия си финал на турнир от веригата на женската тенис асоциация в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Съперничка на 19-годишната българка е рускинята Алевтина Ибрагимова. А Изабела Шиникова стартира квалификации на турнир в Валенсия, Испания от веригата Чаленджър срещу италианката Дилета Кирубини. В откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера е финал.

при мъжете между Александър Зверев, Германия, и американеца Бен Шелтън. При жените титлата спечели състезаващата се за Казахстан рускиня Елена Рибакина с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2 срещу Арина Сабаленко от Беларус.

0: С българско участие в унгарската столица Будапеща завършва Световната купа по естетическа групова гимнастика за жени и девойки. В Панагюрище днес са финалите на силния международен турнир по тенис на маса. Колоездачите в обиколката на Испания ще изминат последния етап, който е с дължина 112 равнинни километри. Испанецът Енрик Мас води в генералното класиране с солидна преднина от 2 минути и 15 секунди пред словенеца Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 20 градуса в Ахтопол и от 2 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. И към този час на много места в източната половина от страната продължава да вали дъжд, като за последните 12 часа в повечето от синоптичните станции от Централна и Източна България са отчетени количества на валежите между 10 и 20 литра на квадратен метър, а най-много е валежа в района на Стара Загора 36 литра на квадратен метър. Днес с умерен северо-западен вятър в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гърмотевици ще има в източната половина, но след обяд ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 26-27 градуса в западните райони на Горно-Тракийска низина и крайните югозападни райони. В София очаквана максимална температура 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Шейкър. Шейкър. По Радио Пловдив.
1: До 10 оставаме заедно в Шейкър. С вас сме Дарина Иванова и Валя Божилова. Здравейте на тези от вас, които сега се присъединяват към нас. Какво ни предстои още? Срещнахме ви с Златка Ташева, автор на книгата «Как да преодолеем симптомите при менопауза с помощта на природни средства». А втората ни тема ни отвежда към света на децата и техните емоции. Защо боледуват децата и как емоциите влияят е въпрос, който вълнува всеки родител. Какво ни казва поведението на детето, има ли връзка между емоционалното състояние и начина, по който се чувстваме физически? Как страхът, тревожността, напрежението или преживените промени могат да се отразят на детето? По тази тема разговаряме с Валентина Георгиева, ресурсен учител, логопед, хомеопатичен и енергиен терапевт. Ще говорим за детския свят, за емоциите, които понякога остават неизказани и за важността да умеем да чуваме не само думите на децата, но и това, което стои за тях. Чуйте.
2: Валентина, пореден разговор с вас на една тема, която анонсирахте. Защо децата боледуват и как емоциите влияят? Като родител и аз доста често се опитвам да си отговоря на въпроса дали наистина емоциите провокират различни състояния при децата. За себе си имам отговора категорично да.
3: Ние не сме запознати с това как боледва нашето собствено физическо тяло и оттам не даваме правилната информация към нашите деца. Ние, аз като хомеопат, винаги разглеждам детските си случаи 6 месеца преди родителя дори да забременее. Какво е било неговото емоционално състояние? Защото ние сме енергии. Когато родителят е бил под стрес, ако е загубил близък, ако е приемал медикаменти, всичко това отива вече в неговата клетъчна система и се предава на детенце. Но пак се казва, че е избор. След това, когато вече детето се роди, имаме знак безусловната любов. Дори да се нака, дори да повърне, дори каквото и да се случи през първата година, ние знаем, че детето ни разбира, опитваме се да обясняваме. Оттам много, много често през първата година децата не боледуват, особено които са кърмени, защото те имат пасивен имунитет. Това означава имунитета, който те са взели от майката. Тоест всички болести, които майката е прикарала и вируси, автоматично детето ги получава чрез кърмата. Какво се получава обаче към между първата, втората година, втората и третата? Първо, че се отключва активния имунитет, което означава, че детето вече е готово да изгражда имунна система само, което означава, че то трябва да боледува, което пък от своя страна много притеснява родителите. То, което означава, че автоматично енергийно те казват на детето: аз не вярвам, че ти си достатъчно силен да се пребориш, и прибягват до всякакви методи. Още от прохождането, детето, когато направи 2-3 стъпки и падне, нашата автоматична реакция е да го вдигнем, което пък ние програмираме: ти не си достатъчно голям, силен и така нататък. Ти не можеш сам. Това е програмата, която се наблюдава. И оттам вече емоциите играят много важна роля

0: в здравето на нашето дете. Защото има два вида болетуване. Това, което е изграждането на имунната система, което казах, и емоционалното. Емоционалното боледуване е когато детето, примерно, бива оставено за първи път на градина. То никога не се е отделяло от майката. То усеща различна енергия от това, което е усещало до сега. И това, което се получава, е то много вероятно да направи ангина, ушна инфекция, ако примерно в градината госпожите се карат. То ще се пребере, това е различна вибрация и енергия, от което то познава, и тялото ще се защити. Ще образува огнище, за да може да отстрани тази енергия, защото емоциите какво са? Движение и motion, движение на енергия, нали така? Много често ние прибягваме към антибиотика. Ние оставяме децата на градина, а в същото време те са болни. Ние ги оставяме с антибиотика, с това, което е да понижи температурата. А което трябва да се направи при първи такива симптоми, като родители, първия ден, втория ден, да оставим децата вкъщи и да наблюдаваме какви са неговите емоции, каква е неговата емоция, как то се държи, как то реагира, за да може ние да знаем как боледува нашето дете. Всяко едно боледуване на физическо тяло, ако е от вирусче, то минава леко. Три дена, казва, организма се преборва за 72 часа, вдига си температурата, която не стресира тялото, да кажем, между 38,5 и 39, изгражда си антителата, може да се подуят лимфните възли, благодарение на биители в куците, и така детето изгражда имунитет. Но емоционалните са много по-различни. Те удрят някой орган. Гърло, уши. Не говорим, когато има бактериална инфекция. Да. Нали? Много често стафилокок и стрептокок могат да засегнат както кожа, така носи гърло. И оттам вече, когато ние не знаем какво се случва с нашите дете, ние много често завършваме с по 10-15, това е което казвам от моята практика, курса на антибиотик на много малки деца, защото ние не знаем как боледува нашето тяло. И точно за това правя и създавам такива вебинари, за да могат родители наистина да се замисли какво се случва в моето дете. Защото много често, когато вече те, родителите, се обърнат към хомеопатията, децата са на 4-5 годинки, те вече имат многобройни курсове на антибиотик, много потиснат жизнената им сила, vital force, той вече е потиснат организма. Защото ако вдигнеш температура при определен вирус, какво се получава? Задейства се твоят защитен механизъм, твоята войска, както аз се наричам. Отива, обхваща вируса, да кажем, самозапалват се, взимат частица от този вирус, обръщат се обратно в лимфните възли, взимат кода на този вирус и така се изграждат антитяло. И този процес става между 37,5 и 38,5. Много често обаче родителят дава нископонижително. Едно време, как са ми лекували бабите. Родителите трябва да са малко по-смели и наистина да се ровят защо наистина, какво правя, когато аз понижа тази температура. И така от една лека настинка може да стане хронично заболяване. Защото то бива потиснато. И идва в момента, в който организма казва, аз не мога повече, аз не мога да се боря с тебе. Пробвал е да изкара, примерно, стреса на уши. Той е бил потиснат. После отива на гърло, той е бил потиснат. Трябва да се научим да комуникираме правилно с децата си. Те реагират у дома, те са агресивни, а много често ние отвръщаме с агресия. Агресия не може да се лекува с агресия. Както казахме и за тинейджерите. Трябва любов и топлина. Когато детето е агресивно, това означава, че той има емоция, която не знае как да изрази. Трябва да седнем с него, да го прегърнем, да му обясним, че това, което чувства, е правилно, но просто трябва да разберем каква е първопричината. Защо се чувстваш така? Кой те кара да се чувстваш така? Някой да не те е наранил в детската градина? Някой да не е казал нещо? Много често по-малките братчета или сестричета винаги го отнасят така да се изразя от по-големите. Защо? Защото има ревност между тях. Ще минат, ще ги бутнат, ще им кажат примерно колко си глупав. И това също е като енергиен тормоз. И какво ще направи малкото братче и сестри, че ще се разболее, за да привлече вниманието на мама. Процесът е много интересен.
1: Продължаваме с музика в Шейкър, след което ще

завъртим отново за интересния си разговор с Валентина Георгиева. Днес разглеждаме темата за боледуването на децата и връзката на тези боледувания с емоциите. Очаквайте ни!

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Връщаме се за разговора си с Валентина Георгиева. Темата, която разглеждаме днес, е защо боледуват децата и как влияят емоциите. Доста интересни неща до тук за нашата аудитория. Разбира се, абсурдно е да имаме универсална рецепта за това как да поддържаме в един добър баланс емоциите на своите деца, защото всяко дете, всеки човек е вселена. Но все пак, като родители, как по-успешно да балансираме? От какво зависи това? Да се вслушваме, да се вглеждаме в детето? Предполагам, че всеки родител го прави, но доста често грешим в това отношение.
1: Ние имаме, така да кажа, изградени програми от нашите родители и ние ги предаваме на тях. Много често, аз лично като бях дете, никога не са го правили, нали, ох, нали, като цат на една, като тъплясна, такива изрази, които се закодират в нашето съзнание. И това е нашата програма като родители, да видим какво са ни давали нашите родители и е много вероятно ние да преведем същото към децата си. И много мои пациенти казват, аз не искам да съм майка ми, аз виждам, аз му крещя и виждам, че то не е виновно, но не мога да се спра. И тук вече идва родителя да се образова за собствените си емоции, защото детето вижда, детето прави. Ако вие давате любов и разбирателство, това дете ще излъчва любов и разбирателство. Ако вие давате, ако сте по-сприхави, ако повишавате тон, ако дори посягате на вашите деца, вашето дете ще отиде в училище, ще набие друго дете, то ще се върне от дома, учителката ще се оплаче, вие ще го набиете пак. И става един такъв и това образува агресия. Ние трябва да видим защо децата реагират по начина, по който реагират. Те виждат от нас. Много често родителите пушат пред децата си и казват, ти няма да пушиш. Но ти какво му показваш? И после детето прави нещо, което ти правиш и ти му се караш за това. Трябва да разберем, да образоваме себе си, а това е моята истина, защото аз съм логопед и ресурсен учител, и хомеопат, и вече енергиен терапевт. И всичкото това, този път, който съм изминала, ми е помогнал много, но все още се учат децата си. Ние трябва да

да видим децата от какво, защото те са по-умни от нас. Те не са толкова обременени. Тяхният дух е по-силен. Те виждат света по съвсем различен начин. Те няма тези тревоги да си платят сметки, дали ще се загубя работата. Тяхната сърдечна чакра, сърцето им е по-отворено за създаване и ние, когато ги ограничаваме, те да изкарат това, което искат, те боледуват. За мен и лично винаги за това създаваме и вебинари, за това създаваме обучения и онлайн групи във Фейсбук за личностно развитие, защото детето боледува тогава, когато родителя има да учи нещо. Много често ми задават въпрос, добре, да ви кажи за децата с рак. Какво, защо, какво има да учи родителя? В китайската медицина винаги се казва, ако детето страда от неизлечима болест, какво има да осъзнае родителя? Тези деца могат да бъдат спасени единствено и само когато родителя прогледне. Това е енергията. Ние сме коренът. Ако коренът е изгнил, цветето няма как да порасте здраво. И затова винаги родителите трябва да обръщат внимание на себе си.

0: Те са на телефона по цял ден, карате на детето, че е на телефона. Не им казвайте никога. Възпитанието не става с казване, става с показване. И когато знаете вие какви сте и какво правите, ще знаете какво е вашето дете и ще знаете то как го ледува. Дали в училище бива малтретирано, дали приятелчетата му се пресмиват, дали не го обиждат. Защото това всичко се изразява на физическо тяло. Когато има нарушения на енергийно ниво, клетките вибрират с определена енергия и определена вибрация. Когато тя бъде нарушена от външен фактор, агресията от своя страна е ниска вибрация. Всеки може да усети, ако влезе в стая с много агресивни хора, които викат, които се карат, веднага ще ви поведе слънчевия сплит. Предполагам, сте го изживявали. И обратното, ако влезете в стая пълна с усмихнати и щастливи хора, които се смеят, теят и танцуват, вие ще усетите тяхната енергия. И вие ще я предадете. Така че много е важно и средата на вашето дете.
1: Също от разговора с Валентина Георгиева за връзката между емоциите и здравето ще продължим след минути. Очаквайте ни.

0: Връщаме се за последната част от разговора си с Валентина Георгиева, с която днес разгледахме темата за връзката между емоциите и здравето при децата.
1: Валентина, искам да ви попитам, тъй като съм сигурна в това, че когато човек е черноглед, когато е негативно настроен като цяло, той създава, възпитава в себе си това трайно чувство на негативизъм, на черногледство. Това мога да кажа, че важи и в един много национален план за нашата страна. Причините са ясни и съвсем не липсват, разбира се. Но искам да ви попитам, възможно ли е, както това се случва и както се наслагва и става нещо трайно, възможно ли е обратното? Ако ние имитираме, най-грубо казано, позитивизъм, ако ние нарочно се усмихваме, възможно ли е след време това да се превърне в едно естествено състояние на позитивно, на добро и на щастливо битуване, да кажем?
2: Много, много хубав въпрос. Всичко е въпрос на избор, защото България и Индия, нека да сравним,
1: да.
2: Само така, индийците имат едно квадраче, в което те спът на страна на тротуара. И те са изключително мили и благодарни, ако сте били там. Българина не е толкова зле. Българина е много силно енергиен. И когато неговата енергия бива нарушена, то избира другата част от себе си. Ние сме доброто и злото в себе си. И Бога, и дявола, да кажем. Ин и ян. Ние избираме кое да акумулираме. И много често, не знам дали знаете, но в Америка, при депресираните жени им слагат ботокс за усмивка. И всеки ден, когато те се гледат в огледалото, те се усмихват и те излизат от депресия. Има много училища, които са в Тибет, които примерно трябва да изкачваш планината. Всеки ден има и такива притчи. 30 дена с усмивка отгоре до долу. Тази вибрация, която даваш, мускулите, които използваш да се усмихнеш, активизира допамин, хормона на щастието. Така твой организъм започва да вибрира по различен начин. В Англия казваме fake it till you make it. Приструвай се докато успееш. То ще стане, защото ти си в тази вибрация. Ти си в тази енергия. И до всички ваши слушатели, нека да пробват за един месец да се усмихнат на живота. Живота е като едно огледало. Ако ние му се усмихнем, то ще се усмихне обратно. Винаги има възможност да се излезе от дадената ни ситуация. Ако ние мислим за зло, за лоши неща, кой ни е измамил, кой ни е излъгал, това означава, че ние губим вярата със Създателя. Ние не вярваме в вселенческия закон, че всичко става за най-добрия начин за нас. Не знам дали вярвате, но аз лично работя с ангели, архангели, с духовни учители, духовни водачи. Всичките ги имаме. Те са доказани от време оно. Те могат някой път, дори и те да ти попречат пътя, да ти изгорят моста, по който ти не трябва да вървиш. И ти почваш да се вайкаш, ето на мен не ми се получават нещата и така нататък. И ние бъркаме нашия път. Лошите, да ги наричем така неща в кавички, те никога не са лоши. Те идват да ни вкарат в правилната посока, по която ние трябва да се движим. И ако погледнем живота така, защо да не му се усмихнем?

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

стигнахме неусетно към края на днешното издание на Шейкър, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятна и полезна компания на неделното утро. С пожелание да е усмихната и ведра неделята, с вас се разделяме Дарина Иванова и Валя Божилова. I got that in a motorboat.

10 часа започват новините на Радио Пловдив. В емисията следва кратко обобщение на основните събития до момента. Започват тържествените църковни церемонии на вечерието на Кръстов ден. Футболни страсти в Пловдив и строги полицейски мерки за днешното градско дерби. Валежи и застудяване, прогнозират синоптиците за днес. На вечерието на въздвижение на Светия Кръст Господен, хиляди християни от цялата страна ще се съберат на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст. Както всяка година, те ще пренощуват на светото място с молитва за изцеление. Литургиите през днешния ден започват в 18 и 22.30 часа пред храма Покров Богородичен. Утре пък, понеделник, започва и архиерейската света литургия. Тя ще бъде точно в полунощ, в първите минути на понеделник. Българският патриарх Даниил отслужва патриарческа света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски в столицата. Тя е част от тържествените церемонии по повод Кръстов ден, който православната църква иначе отбелязва утре на 14 септември. Празникът е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Спасителят Исус Христос. Засилени мерки за сигурност предприема от днес пловдивската полиция за футболната среща между Ботев и Локомотив. Двубоят е от 20.30 часа на стадион Христо Ботев. Около него ще бъде изградена зона за сигурност с контролно-пропусквателни пунктове. От полицията призовават зрителите да пристигнат по-рано, за да се избегне струпване на входовете. Ще има проверки за лица с наложени забрани за посещение и носене на забранени предмети. Поведението на публиката ще бъде заснемано с видеокамери и дрон. За феновете на двата отбора са определени отделни зони. В деня на самата среща е забранена продажбата на алкохол в цялата спортна зона. А между 17 и 24 часа до вечера ще бъде ограничено движението по улици и булеварди в района на стадион Христо Ботев. Междувременно феновете на домакините от Ботев предварително надъхаха отбора преди мача. Те обещаха впечатляваща и неспирна подкрепа за жълто-черните от трибуните. А гивката им има организирано шествие до колежа, което тръгва от емблематичния квартал Капана в 17 часа. А поддръжниците на Локомотив ще направят традиционното си шествие преди градското дерби. Те се събират в 16 часа на Лаута, а шествието ще премине под мотото «Крушарски вън». И още вести. Държавата ще отдели 170 милиона евро за компенсации на енергоемниките предприятия за следващата година. Помощта ще се дава за период от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Тя е предназначена за предприятия от индустрии, които са особено зависими от цената на тока и са изложени на риск да загубят своята конкурентна способност. Компенсацията може да покрива до 50% от разходите за използвана енергия. Важно условие е след приспадането на помощта крайната цена на тока да не пада под 50 евро за мегаватт час. Самите предприятия, които получат компенсация обаче, ще трябва да инвестират половината от тях в дейности, намаляващи вредните емисии и потреблението на енергия. Самата мярка цели да подпомогне българската индустрия, за да запази тя своята конкурентна способност на фона на продължаващите колебания в цените на електроенергията в цяла Югоизточна Европа. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днешната неделя жълт код за интензивни валежи в цели 14 области, сред които са Пловдив, Пазарджик и Смолен. А точните измерения на синоптичната прогноза

0: сега представя Мартин Славчев.
1: Нещо продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-источна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Често споменавам тук в това студио, че на чат-ботовете не трябва да се разчита твърде много, когато става дума за информация. Случайността наскоро ми предостави много простичко и ясно доказателство, което идеално илюстрира скептичната ми позиция. Активна в социалната мрежа IT-специалистка от Бруклин, Нейма Обърта, разказва по-развеселено, по-загрижено следната история за себе си. Всеки път, когато общува с непознати по бизнес, неизменно и задават въпроса как се е научила да кодира в Гуадалахара, приемайки по някаква си тяхна причина, че е родом от Мексико. След няколко такива озадачаващи случая, тя пуска заявка към изкуствен интелект, за да проучи себе си и установява, че да, сред биографичните й данни в резюмето, изготвено от чат-бот, фигурира Мексико. Отивайки в разследването си малко по-нататък, тя установява, че има съименичка, действително родена в Мексико, но това далеч не е всичко. Сега много просто ще ви покажа как се затваря кръгът на лъжата. Алберта, като технологичен специалист, прави обоснованото предположение, че на чат-бот в конкретен исторически момент е възложено да пише статия за нея и той погрешно се позовава на чужди биографични данни. Е да, обаче тази погрешна статия вече остава в интернет пространството и сама по себе си служи като източник, на който някой може да се позове. Още в предаването днес. Колко опасен може да бъде изкуственият интелект според този специалист по киберсигурност, а училище се отказа да купува учител-робот под натиск на общността. Човешката общност имам предвид. Подробностите след малко. Слушайте ни.

Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарщата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 в градското дерби. Пряко по радио Пловдив.

Sredi u povijesnim režiti. Ivan Hubinger, който е топ експерт по киберсигурността в компанията Anthropic, успя да направи своя серия катастрофични коментари в X, водеща технологична новина. В тях той твърди, че хората, които изграждат интелигентни системи, искрено вярват, че изкуственият интелект може да убие човечеството. А според него шансът е повече от 10% и е в рамките на следващото десетилетие. Хюбинджер добавя, че в Anthropic правят всичко по силите си, но все пак още нямат план как да разрешат проблема с хипотетичният суперинтелект, който ще се самообучи. В последния си рутинен доклад относно риска, те преценяват, че текущите модели не представляват сериозна заплаха. Потенциалното им самоусъвършенстване обаче представлява. Дискусията, приотила това мнение, е отворена от друг учен, име Джейкъб Коксън, който току-що е напуснал Anthropic, а преди това е работил за OpenAI. Той казва, че нито едната от двете компании не действа отговорно и че много скоро свръхчовешки системи ще могат да хакват всичко, което пожелаят и ще придобият истинска сила и ресурси. Бързам да припомня успокоително, че нееднократно тук в това студио сме говорили как това, което излиза от устата на технологични босове, които са част от екипи, разработващи изкуствен интелект, трябва да се приема с известна доза скепсис. Причината е твърде проста. Това е един ясно забележим начин играчите на този пазар да си направят самореклама и да се похвалят със способностите на моделите си. Ето един пресен пример. Когато OpenAI алармираха, че техен модел е успял да избяга образно казано от тестовата площадка и сам да хакне система, Anthropic побързаха да заявят, че техен модел е сторил това вече 3 пъти. Мнозина професионални наблюдатели споделят същото мнение и призовават за хладнокръвно приемане на подобни радикални изказвания или новини, както и съветват да не се вярва твърде много на чатботовете. Впрочем, чухте това, което разказах за IT-специалистката от Бруклин Албърта, нали? В нейния случай, поради затворени от цитиращи се взаимно чатботове кръг, биографията й беше фалшифицирана. Тя е родена в Бруклин, но поради грешка в резюметата на чатботовете, сега света знае, че тя е с произход Гуадалахара, Мексико.

Така че ако си зададем риторичния въпрос, дали изкуственият интелект има потенциал да убие истината, отговорът да, такъв потенциал има, е много близо до самата истина, на около 10 см от нея.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Училище в щата Нью-Йорк, поне за сега, се отказа да наема, казано в кавички, робот-учител, поради бурната съпротива на общността. Хуманоидът е на стойност 60 000 долара, нарича се Сали, и първоначално се е смятало, че би обогатил образованието на онези гимназисти, които учат роботика и технологии, информират от NPR. Роботът също така предлагал възможности учениците да научат как въобще се поддържат роботите, как се актуализират с ново одобрено съдържание и как се решават проблеми на роботиката. Но когато новината се разпространява из малката общност, родителите, учителите веднага огласяват опасенията си за това как евентуално би се използвала личната информация на учениците. И така, придобивката на робота за сега е на пауза. Щатският ръководител на образователното ведомство Бети Роса казва, че продължава да бъде загрижена за ролята на робота в класната стая. Въпреки че е потвърдено, че той няма да има инструктираща роля в обучението, скорошна презентация го характеризира като обучителна платформа, пише тя. Опасенията на учителите са от малко по-различно естество. Те се тревожат, че това е първата стъпка към това да ги заменят с машини. Учениците ни нямат нужда от роботи, а се нуждаят от истинска връзка с загрижени за тях възрастни. Според образователните експерти в района няма никакъв начин робот да замени човек в училището, тъй като обучението е процес, който изисква връзката на човек с човек.

С радиоповихи мрежите. Китайски специалисти, които нямат нищо общо с технологията, в момента се наймат да обучават изкуствен интелект на работа, която изисква висока професионална квалификация. Говорим за адвокати, и архитекти, и строителни инженери, които поради стагнираната икономика и държавни директиви се пренасочват към този тип допълнителна работа, подтикнати от намалените си доходи, пише Виола Жу в Rest of World. Според архитектка с богата професионална биография, да си треньор на изкуствен интелект е като да обучаваш малко дете. Всяка задача трябва да произлезе от действителни професионални умения. Междувременно в Съединените щати компании като Mercor, Surge AI и Handshake вече са наели хиляди холивудски работници, юристи и учени да тренират модели за работа, извършена по правило от образовани хора. Ето тази тенденция вече навлиза могъщо и в Китай, и преди малко повече от 2 месеца, пише Жу. Тамошната национална администрация по данните е предложила подкрепа за изграждането на висококачествени бази данни и е призовала повече експерти от различните индустрии да се ангажират да сгъстят познанията на изкуствения интелект. Освен това, насърчава студенти при завършване да се вземат с този тип работа, която е с гъвкаво работно време. От

събранието са разговаряли с пожелали анонимност специалисти, които твърдят, че работата е натоварваща, изискваща и по-зле платена, отколкото в Америка. Платформата на концерна Alibaba, наречена Siriser, която стартира през януари, найма машини, инженери и композитори. Експерт на ByteDance работи с повече от 50 000 специалисти, това са писатели, терапевти, други независими платформи, наймат журналисти и счетоводители. Подобно на западните си колеги, треньорите запознават изкуствения интелект със своя реална документация и записват свои професионални идеи, така че моделите да се учат от тях.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Радио Пловдив и мрежите. Snapchat обявиха, че стартира Snapchat Plans. Това е набор от свойства за създаване, споделяне, управляване на събития от истинския свят с приятели. Според TechCrunch, тези свойства позволяват на абонатите на сайта да изпращат и получават покани и да проследяват подробности като време, местоположение, присъстващи на куп по едно и също време. От Snapchat казва, че новостите могат да бъдат използвани за организиране на всичко. Отчестване на рожден ден и спортни събития до организиране на най-различни забавления през уикенда. По този начин те смятат да конкурират популярни платформи, тъй като по-младите потребители използват приложения да организират събиранията си, вместо да разчитат на чат групи и социална мрежа. Принципът е прост – всеки може да организира събиране, като изпрати покани до максимум 200 души, а поканените могат да отговорят съобразно възможностите си. Фейсбук имат идентична организация на събитията. Нека идната седмица ви разпрати най-прекрасните покани за чудесни събития. Бъдете здрави, до скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на няма нужда да Ви казвам посредством Радио Пловдив представя. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мега водещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
3: на музикалния екип на Радио Пловдив.
2: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
3: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
2: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана! И амин!

0: Mr. Eagle.
1: Светлината на отминалия празник на българското съединение искам да ви споделя следното. Кобратовият девиз «Съединението прави силата», сложен върху фасадата на Народното събрание, от година на година се превръща в все по-безмислена констатация. По-честно и по-истински би стоял надписът «Орел, рак и щука». Това е реалността в българската политика, където единомислието съществува само когато народните представители решат да си индексират заплатите. Един приятел скоро отбеляза, че проблемът на българската политика се корени в това, че депутатите вместо да приемат лекарства, приемат закони. Не твърдя, че всички, но е видно, че си има един постоянен контингент от неосвидетелствани, нехоспитализирани и убегнали на психиатрите хора, които безнаказано се развяват във властта. Ето, пак идат избори, а България продължава да бъде страната, в която за да постъпиш на работа като сервитьор или да станеш шофьор, се изисква задължителен психопреглед, а за да управляваш държава, е нужно само да си член на правилната партия. Е как да станем нормална държава? Едно от определенията за нормална държава е: в нормалната държава са прости нещата, а не хората. Точка по въпроса.

0: Медиите разпространиха новината, че сме на четвърто място по работливост в Европа. Макар, че като чуете, първите три места ще ви обхване също като мен дълбоко съмнение относно обективността на статистиката. Значи, на първо място са румънците. Ох, добре, ще замълча, макар и трудно, но ще се опитам поне. На второ място са, внимание, гърците. Добре де, както знаем, южните ни съседи не се славеха, меко казано, дори с наченки на работохолизъм, а сега изведнъж вице-шампиони. Трето място, унгарците. Игаш Егедрео, на здраве по този случай, честито на печелившите. Това, че ние сме четвърти, не е изненадващо. Все пак, ние сме автори на невротичната поговорка «Залудо работи, залудо не стой» и я сбъдваме ежедневно, работейки за най-смешните пари в Европа. Залудо. Обидното е, че най-мързеливите, сиреч работилите най-малко часове годишно, финландците, получават десетина пъти повече. Абе, дали да не взема да се пофинландча?
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Днес в рубриката Синоптичен симптоматизъм, стихотворението Обещание от Андрей Слабаков. На дежурните синоптици. Обещаха ни хубаво време, обещаха ни слънце и май, обещаха да няма проблеми, обещаха ни земния рай, обещаха и масло, и мляко, сирене, радост и бира, да го няма детското ако и водата ни хич да не спира. Обещаха ракия и вино, и мезета ни те обещаха, и морето пак да е синьо, да не капе родната стряха. Обещаха и лято, и зима, още пролет, септември и сряда. Обещаха всичко да има, обещания цяла грамада. Обещаха, обаче не стана. Нищо, ние да сме живи и здрави, и в мир, и в труд, и в отбрана. Ние знаем, че вие сте прави.

0: ¡Grabus!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

Всеобщо прието е да се смята, че главата на семейството е мъжът. Но тук реалистите винаги уточняват, че жената е шията, на която стои същата тази глава. Проблемът не е в това, че жената командва мъжа в семейството, а във факта, че крайно неправилно командва. Скъпи жени, ето няколко доказано работещи команди за мъдър семейен менеджмент от бъдещата ми книга, която се нарича «Как да накарате и най-закоравелият мачо да мечтае да се навре под вашия чехъл и да моли за още». Стига си, милчини, я марш на риба. Не искаш да ядеш яхния, тогава ще ядеш вратни пържоли. Какво и си назландисваш на хубавата комшийка от втория етаж? Миса, иди са я тая жена, целият ход ти оправи, ще си помисля, че съм се оженила за левак. Не искам кожено пълто. Взими най-после тунингова и колата и си купи по-свестни въдици, да не ме срамиш пред хората. Искам да напълнееш, скъпи. Паласките ти ме възбуждат, а шкембето ти е толкова секси. Другите мъже вече шеста ракия пият, а ти си лигавиш на първата. Вместо да играеш белот с приятели, ти ми висиш вкъщи. За тебе кръчми няма ли, бе? Ела веднага да ти завърти една пълна програма в спалнята, че съм много уморена и главата ще ме скъса. Не се е родил на този свят мъжът, който ще откаже да изпълни която и да е от гореизброените заповеди. Гарантирам ви.

0: Много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Странно животно е това човекът. Поживее, пък му се припие. После попие, не попие и му се преживее.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Леди Уинтър се завръща подранил от скучен прием. Влиза в замъка си и вижда лакея Джонс. Джонс, веднага ме последвай в спалнята ми. Следен тон нарежда тя. Джонс смирено тръгва след нея. Влизат в

0: Лакея Джонс. Джонс веднага ме последва и в спалнята ми. Следен тон нарежда тя. Джонс смирено тръгва след нея. Влизат в покоите на Миледи и тя властно нарежда. Джонс, свали ми роклята. По-внимателно! А сега ми свали сутиена. А сега жартиерите. Свали ми бикините, Джонс. Много добре. А сега ми обещай, че никога повече няма да обличаш моите дрехи.
1: Градусчета!
0: Осмокласничка се прибира в два през нощта от купон. Майка я посреща на вратата. Пушила ли си?
2: Не, стоях където пушиха.
0: Аха. И като те гледам, си седяла където са пили и си лежала където са правили секс.
1: Градусчета!
0: Бандит ограбва банка и хваща клиентите за заложници. Пита един. Успя ли да ме разгледаш и запомниш? Да, отговаря човекът. Бандитът го застрелва в челото. Друг такъв паметлив има ли? Пита пак грабителят. Един от заложниците плахо сочи назад. Жена ми!
1: Градусчета!
0: Семейство пред телевизора. На екрана дълга холивудска целувка. Тя въздъхва и умилено му казва. Пеше, обичаш ли ме? Аха, нежно отвръща той. Ако умра, ще плачеш ли за мен? Аха. Покажи ми как, амбицира се тя. Ми умри, де!
1: Градусчета!
0: Боже, извикал един мъж към небето. Защо всички момичета са мили, нежни и добри, а като ни станат жени, се превръщат в кучки? И прогърмял Господ отгоре. Защото момичетата ги създавам аз, а жени ги правите вие.
1: Градусчета!
0: Москва. Зимна нощ. Минус 40 градуса. На Ленин му станало скучно в мавзолея и излязъл да се поразходи. Стигнал до мемориала с вечния огън и гледа, незнайният воин слязал от постамента и се грее на пламъка. «Чего, холодна!» – съпричастно рекла мумията на вожда. А незнайният воин отговорил. «Нихтващен!»

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

Днес в рубриката Класик, градост, Боже, пази България! От Станислав Стратиев. Накрая в цялата държава останахме 7 души. Един в София, един в Пловдив, един в Бургас, един в село Джулуница, един във Варна, един в някакъв железопътен кантон по линията Видин-Лом и един в Доспат. Другите заминаха. Стипендианти, комедианти, симпатизанти, екскурзианти, музиканти, азиланти, емигранти. Всеки намери някаква причина, събра багажа и замина. Останахме седмината. Отначало беше приятно, широко. Вървиш ден, вървиш два и не срещаш жив съотечественик. Свобода, демокрация, плурализъм. Спокойно можеш да развиваш възгледите си. Никой не те чува. Можеш да се движиш по еволюционен път, а можеш и по революционен. Толерантност, разбиране и спокойствие. Никой не застава на пътя ти. Много скоро обаче започнаха неприятностите. Оказа се, че трябва да вземем властта. Някой трябваше да стане президент. Този от Джулюница беше категоричен. Щял да прекопава доматите, да пръска ложето и не можел да се занимава с глупости. Пловдивчанинът се съгласи, но при три условия. Онзи от Варна да стане министър-председател, той да бъде президент най-много 2 седмици и през това време да не приема никакви държавни глави. Хващал миниер от химна. Онзи от Варна не се съгласи да стане министър-председател, консервираше паламут и каза, че не вижда по-идеален министър-председател от този в железопътния кантон. На всичките ни повиквани обаче кантонерът отговаряше по телеграфа само с едно изречение. Бързият мина закъснява с 2 минути. Тогава аз станах министър-председател, за да дам пример, а този от Бургас трябваше да стане председател на Народното събрание. Той обаче отказа, мотивирайки се с алергия от цъфнали дръвчета и невъзможност да излиза от къщи. Единствената ни надежда остана съотечественикът ни от Доспат. Колкото и да го търсихме, никакъв резултат. Или го бяха изяли мечките, или си беше по пчелините. При това положение станах и председател на Народното събрание. Имаше и хубава страна. Разходката от Министерския съвет до Народното събрание действаше здравословно, но не задълго. Хванах грип. Разчитах на депутатски имунитет, но той не помогна. Сега лежа болен от грип в Министерския съвет. Тежко е, но още по-тежко ми става при мисълта, че след 2 седмици ще трябва да стана и президент. Онзи от Пловдив ще прави рибарник и още от сега си е подал оставката. Бързият продължава да закъснява с 2 минути. Този от Доспат не се обажда. Страх ме е да не е минал границата. Щях да направя него президент, а може би министър-председател, който яде мед, става за всичко. А след това бургазлията председател на Народното събрание. Знам, че алергията му е измислена. Дано само да оздравее. Иначе България остава без власт. Боже, пази България и най-вече южната и граница, за да не избяга той от Доспат.

0: дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, сега дайте да се разберем. Не може така.
1: Какво да не може?
0: Не, не може ние да, нали, а те да... Айде да не го казвам. Затова аз предлагам... Какво предлагам ще стане ясно следващия път, защото този път времето ни свърши преждевременно заради безотговорното разтъкаване на мегабожите Джо Ропет, отвличащата внимание музика, подбрана от
2: музикалния екип на Радио Плод,
0: и мамещият саунд на аудиоманипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. Дочуване на слуха и стимар.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма Емко тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването Неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието. Ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
0: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
1: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че 2 деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва от Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ също настоява за свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с последните взривове в складове на Емко, хибридните атаки в Европа, взрива на летището в Лайпциг и войната в Украйна. Това посочи в предаването ни Неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев. Той критикува правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за президент като балансиран.

0: балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори. До година това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Невена Петрова. Добър ден!
1: Добър ден! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов, да го чуем.
2: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъс, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
1: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров Камдев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на петричкия наркобос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП Демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините Невена Петрова.
0: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
0: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
5: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
4: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
5: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
4: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
7: Да се направи нещо. По-качествено, ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
6: Вече 15

0: години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
1: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена 3 удара. Имаме уверение, че кръгови, няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
2: Отслужим панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
0: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от Обединение Здравка Маслянкова.
3: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
4: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
3: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призиви към шофьорите да карат внимателно.
5: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
3: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват, планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано

0: Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижнекамск в руската република Татарстан. Съобщава се за двама убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
1: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран. Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдак, като право на глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставени от по 4 партии. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от ляво-центристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8 точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Гаспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сен-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като във финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран-при на Мадрид във Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15.15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна, Ботев Враца приема Левски в 17.45 и от 20.30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4 на 1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Резултати от късни мачове в Европа: Англия четвърти кръг, Тотнам Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия, Кьолн Вердер 1 на 1. Испания пети кръг. Атлетик Билбао Елче 1 на 1. Реал Мадрид Райо Валикано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия. Лацио Милан 2 на 2. Аталанта Калери 1 на 2. И четвърти кръг в Франция. Лориан Тулуза 2 на 2. Люавър Анже 0 на 0. Оксер Ница 1 на 0. Париж Лион 0 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно от 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на върх Мусала до 8 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините Югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по

0: на отделни участъци се осъществяват двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена

you feel that? Don't you feel that? Got anywhere to go tomorrow?

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,4.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Прохладна, свежа и музикална да е неделята ви. При нас в студиото е точно такава и с радост ще я споделяме с вас. Поздрави от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко ви срещаме с Люба Илиева.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Форматите дават една много бърза популярност и чудесна възможност за всеки талантлив човек. Често медиите представяме изпълнителя като участник или финалист в Гласа на България или друг формат. Много е хубаво, че е участвал някъде, но много по-хубаво е, когато един изпълнител бъде представен с неговото творчество, с най-важната причина да бъде известен, а именно неговите песни. Затова аз много се радвам, че днес ми гостува Люба Илиева. Ще чуете и ще си спомните, сигурно съм за нейния глас, но по-важното е, че днес тя отваря нова страница и заедно ще представим първата и песен като автор и самопродуциращ се изпълнител. Здравейте, Люба, радвам се да споделяме заедно днес.
2: Здравейте, много ви благодаря за представянето. Абсолютно е вярно.

0: всичко, което казахте. Форматите са нещо страхотно. Аз имам късмета да съм участвала в два такива. Още повече се радвам, че имам възможността да правя музика и да я споделям с хората.
1: Да, вярвам, че когато вложим лична емоция при създаването на една песен, при изпълнението, тя несъмнено ще докосне слушателите. В тази връзка какво беше нужно? Предполагам време, опит, подкрепа, за да повярвате и да дадете свобода на вашето усещане за музика, да започнете да пишете сама.
0: Да, да, време беше със сигурност нещо, което ми беше нужно. Аз имам всъщност, това не е първото ми парче. Това е първото ми авторско парче, т.е. такова, което аз съм написала. Първият ми сингъл беше направен още преди 10-11 години, мисля, че минаха. Той не беше написан от мен. И аз се чувствах всъщност като един ученик, който трябваше да точно да набирам опит, да се престрашавам, да пиша, да изразявам себе си. И след доста дълго време, за мен мина много бързо, но 11 години все пак са много време, в които съм трупала знания и смелост, всъщност написах Angel. Това много бързо стана. Аз и преди имам си още парчета, които не съм пускала. Но така, това ми беше много лично, много лична песен. И така, реших да я пусна.
1: Да.
0: Много бързо. Тя е написана всъщност за няколко часа. След това аранжимент е направен от Тодор Гаджалов. Той също доста бързо се справи. Самия запис също беше много бърз. Всъщност, откакто се появи идеята до самото пускане на парчето, мисля, че един месец мина.
1: Да, вероятно е лично преживяване, нещо, което много силно ви е разтърсило, докоснало, нещо, което сте искали да споделите, но ето сте срещнали правилния човек, пък който да може да ви усети и да направите един аранжимент, който сте си представила, предполагам, в вашето съзнание първоначално.
0: Да, точно така. Тодор е много талантлив и за всеки изпълнител според мен е много важно в студиото как се чувства с хората, с които работи. Аз лично се чувствах като в къщи. Прекрасно.
1: В заглавието има едно Скорпио в скоби. Не, че ме притеснява, но само Angel лично в човешки план така повече ми допада. Да срещаме доброто в хората, а и ние да залагаме и да показваме своите добри страни. Успявате ли да се обградите? Освен, ето казваме, има един такъв добър човек, Тодор Гаджалов. Успявате ли да се обградите с такива хора и какво виждате в ежедневието си по-скоро? Едни скорпиони или ангели?
0: Не, то може би... Той скорпионът има доста така... Бих казала лоша репутация. И всъщност това, че съм го сложила в заглавието, означава точно обратното. Когато написах Angel, първоначално, вече, нали, като си в емоцията, докато я пишеш, и поне аз потъвам в нея. Вече като мине малко време и като го чух отново и си казаха, бе, това не е точно начина, по който аз се изразявам, по принцип. Много дръзко съм го написала, много директно. И си казах, абе, това един скорпион би се изразил по този начин. Така би написал една песен. И всъщност това е много готино, защото те са много проницателни. Аз имам приятели скорпиони и много се разбирам с тях и приятелки скорпиони. И реших, че искам да им го кажа, че вие сте много проницателни, много ми харесвате. И го сложих така в скобички, че са ми помогнали по някакъв начин, явно, в моя живот, да мога да се изразя по този директен, дързък начин. Иначе да, имам прекрасни хора около себе си. В момента се чувствам в живота си в етап, в който нямам нещо в живота си, което да искам да си тръгна, така да избягам. Имала съм много такива моменти, в които съм се лутала и съм искала нещо друго да преследвам, в някакъв друг етап да вляза, нещо чакам постоянно. Сега си се чувствам на място, което от голяма степен и е заради хората, които са около мен.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Люба Илиева. Състояли се премиера на песента? Имахте ли обратна връзка от слушателите, от вашата публика? И предстои ли да снимате видео? Предполагам, че възможно и това да е следваща стъпка.
1: Да. Имам много добри отзиви. Много хора ми пишат. Моите, аз имам приятелки в Англия, които днеска ми звъняха да ми казват, че са ми чули песента и много им харесва. Тя е на английски язик. Това, което предстои, всъщност имам два проекта, които сега подготвям. Един от които искам да направим клип. Той ще бъде дует, няма да казвам с кой, но е изпълнител, който е добре познат и той от формациите. Така че да, работим по въпроса.
0: Искате ли сега аз да прогнозирам, да опитам да позная, имайки предвид, че случайно попаднах на ваш пост за участие с Крис Гран.
1: Супер!
0: И да, прекрасни хора, и Тодор Гаджалов, и Крис Гран, гостували са и поздравяваме ги. Много, много хубаво, че работите заедно и всъщност сте намерили своя път, спокойствие и свобода да създавате музиката. Та познах ли?
1: Не, няма да кажа.
0: Добре, оставаме тогава отворена темата и очакваме отново да се чуем и да представим заедно тази песен. Радвам се, че ще запазите тази инерция в студиото и ще продължавате да записвате. Днес ви представяме наистина уверена и много, много талантлива. Основният фокус ни е настоящето, но аз пак искам малко да върна, за да споделим с хората вашия път и да кажа, че когато получих имейл, аз се сетих за вас. Помня колко много хора се влюбиха във вашия глас и искаха да сте победител. Наистина са минали доста години, ето казвате 11, може и повече.

0: от дистанцията на времето, какво си спомняте и какво позитивно и полезно откривате, спомняйки си за този период, за участието си, за работата с Virginia Records?
1: Това беше някакъв пиков момент в моя живот. Аз се връщам назад с освен с усмивка, така с... Не мога да повярвам, че нещо такова ми се е случило всъщност. Аз и до ден днес съм като един просто мираж, който беше, защото аз преди това не съм се занимавала, до 18-та си година не се занимавах с музика професионално. Моите родители искаха да се занимавам с нещо съвсем, съвсем различно и така бяха против, не бяха много подкрепящи, може би след X-Factor те, нали, вече обърнаха страницата и казаха, окей, явно това ще бъде, ще те подкрепим. Но и работата ми с Virginia Records, аз до ден днешен казвам, това беше една подадена ръка, и тя отвори един път за мен, който аз тръгнах по него и какъвто и да е бил той, дали имало препятствие или не, всъщност това отвори пътя, Virginia Records и формата, в който участвах. И аз съм много благодарна за това. Ние така си имаме добрите отношения. Чували сме се през годините така от време на време. Да, X-Factor беше много, много хубав период от живота ми.
0: Сега вярвам, че предстои същността и това, което сте вие като артист, това, което вие сама искате да представите и да развиете в музиката си и в своята личност също така. Но вярвам, че има и вдъхновители, и музиканти, които обичате да слушате. Още повече лято има много концерти, фестивали. Моля да ни споделите какво последно ви впечатли. Често си пускате и слушате група, изпълнител, песен.
1: Аз харесвам много български изпълнители. Аз много харесвам Миро, Мария Илиева. Мария Илиева за мен е, това е жената, която най-много ме е вдъхновявала в музикалния ни път. Михаела Маринова, Дара, с страхотния успех, който постигна в последно време. Любо Киров, мисля, че казах, Графа. Сега, между другото, билетите ми един по един идват в пощата ми. Аз си купувам много, аз много ходя по концерти и слушам много българска музика и мисля, че трябва да, като изпълнители трябва да се подкрепяме един друг и в този смисъл наистина купувам билети, понякога съм купувала и по два, и по три, така раздавам на приятели да слушат българска музика, да се запознават с нашите артисти. Това според мен е много важно. Да, и моите приятели ме вдъхновяват. Всъщност повечето ми приятели, които така са останали в годините, всъщност ги познавам от X-Factor. Ето вижте, Крис е такъв приятел. Имам хора, които не са участвали, нали, но по-край X-Factor сме се запознали. Също сме останали близки в годините. Така че ако някой иска да се чуди дали да се запише за формат, има всякакви мнения за реалити предаванията, но ако някой се чуди, би го посъветвала да отиде, защото ще намери много нови приятели, красиви спомени ще му останат и много музика. Музиката в формация, аз бях и в Гласа на България преди няколко години и усещането на тази сцена с този голям бенд, едно от най-хубавите усещания музикални. С радост се връщам назад.
0: Да, прекрасно е, че сте запазили хубавите спомени, въпреки тази конкурентна среда, която се създава. И всъщност днес се самопродуцирате. Това голямо предизвикателство ли е? Защото едно е да се създава, да се прави изкуство, но... Макар да не звучи много добре, нужни са финанси, трябва и да можем да го продаваме. Да. Как се справяте с това?
1: Нямам идея. Трудно е, да. Това е най-трудната част, е като самопродуцираш се артист, да намираш средства. Има много хубави програми, които НСК пускат програми, Music Outro пускат програми. Аз

0: се оглеждам до сега. Чаках всъщност за проектите, които имам. Чаках бюджет 2026, главно заради НФК, защото там вече те започват да пускат програмите. И те сега ги пуснаха. И аз се възползвам от тях, защото те са много добър вариант за един артист. Прохождащ. Аз все още смятам себе си за прохождащ артист. Иначе с лични средства, което означава много-много работа. Аз с няколко дейности се занимавам, някои от които са извън музиката. И сама си се спонсорирам.
1: Да, никак не е лесно. Стоял ли е въпрос или по-скоро дилемата да напуснете България? Имало ли е такъв момент?
0: България... Ами да, но мисля, че точно музиката ме карала да оставам в България, честно казано. Имала съм такива мисли, тук ли ми е мястото, но като си помисля за семейството ми, за приятелите ми, за много трудно бих направила такава крачка.
1: А и заради природата толкова е хубаво и сега в тези жеги планината е едно перфектно място, в което може да избягаме. А вие къде зареждате? Къде обичате? Любимо място, което обичате да посещавате тук в България?
0: Родопите са мое любимо място. Ние с моите приятели често си взимаме вила под наем, ходим напред-назад. Другото място е Бургас. Аз съм много свързана с Бургас по някакъв начин. Имам далечни корени в Бургас. По принцип съм от София, но имам една прекрасна леля, която има къща там и си ходя от време на време да си постоя малко с нея. И повечето ми приятели също са от Бургас. Нещо ме свързва с този град.
1: Да, поздравяваме и Бургазли. Прекрасния конкурс-фестивал, който правят всяка година, съвсем скоро се състоя Бургас и морето. Дано да има повече такива фестивали, които да дават възможност за правенето и за популяризирането на авторската българска музика. Много благодаря, че ни допуснахте до вашия свят и споделяхме заедно. Желая много успехи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Антена Спорт.
6: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
7: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
6: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена.

Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.

От мина лятото, но нищо не пречи да го запазим в сърцето с хубавите спомени, незабравими моменти и чрез хубавата музика, чрез песента на Веси Бонева «Магия», например.

0: Латиното ни кара да танцуваме, но и носи много душа и приятна за мен лично лека меланхолия. Още за самата песен и за всичко интересно около Веси Бонева ще си говорим сега. Добре дошла в твоя роден ефир, така да кажа, в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели. Много ви благодаря за поканата.
0: Морето е страсти, там е твоето семейство, твоето щастие, но вярвам, че Пловдив е много специален за теб. Ще си говорим за музиката. Преди това ми е интересно да попитам, когато идваш тук, как усещаш духа на града, как усещаш хората, ако има промяна според теб, твоите виждания, така за добро ли е тази промяна и какво различно виждаш в града от годините, когато си била дете?
1: Ами, със сигурност Пловдив много е разцъфтял, много се е развило в положителните си качества, разбира се. Има само няколко отрицателни, това трафика, който се получава вече невъобразимо сред кварталите, които растат все повече и повече, и желаящите, които искат да се докоснат до този старинен, невероятен културен град, който е жив не само през лятото и не през зимата. Сравнение с Бургас, тук вече нещата се получават. Успокояват, само местни хора сме си и вече като че ли започва да отслабват силите на забавленията, докато в родния ми град със сигурност са на своя максимум, защото там културата и нощния живот не спират. И през годините виждам, че от детството ми има голямо развитие в отношение на улички, които са станали по-красиви, капана, разбира се, някои други иновации, които града започна да развива. Така че много съм щастлива за Пловдив, че върви напред. А относно желащите, разбира се, които искат да, така, да се докоснат до него, надявам се да го поддържат чист и неопътнен, защото от нас зависи като граждани и въобще на това общество да си поддържаме място, на което живеем, на което се разхождат нашите деца.
0: Сега да се върнем към песента, която представих в началото, казва се Магия. Имаш типка хумор, която ни усмихва, но чисто музикално е много стилна и мога да кажа, че е точно дозирано латино, което съм сигурна, че е сред най-слушаните песни това лято. За съжаление, ние в Радио Пловдив едва сега я преоткриваме, но смятам, че не само през лятото, по всяко време може да си звучи. Ти си в основата с Светлин Къслев и с участието на Митко Павлов. Разкажи ми първо за музикалната идея, а след това и за самото видео.
1: Ами идеята някакси се зароди още миналото лято, края, когато вече бяхме на такава една вълна. В пика на лятото със Светлио по участия и така нататък, ние в края се сетихме всъщност, че е хубаво да оставим песента, да отлежи малко и да я запалим в началото на лято 2025-та, и така и се получи. Събрахме много слънчева енергия. Аз бях и на едно пътешествие в Гран Канария с моето семейство през февруари и март месец. Там събрахме много слънце. И завръщайки се в България на 6 април, много добре си го спомням, валяха едни огромни парцали сняг по време на снимките на тази толкова лятна красива песен. И всички някакси се стоплихме с доброто си настроение. Митко Павлов влезе перфектно в режисурата, която му бях измислила, на човек, който знаеш, много забавен, изключително естествен. Целта беше той като един бизнес служител на офис, така да се каже, да е попаднал на неправилното място и да се чуди какво се случва, показ да му правя магии и да му гледам на карти Таро. Според мен усмихнахме зрителите на видеоклипа, а пък големи професионалисти наистина застанаха за това. Тошко Бакърджиев изсвири соло тромпет, Светлин Къслев, вътре има и перкусии, вкарахме на живо китари от Щерьон Пилидов. Така че много от Салса де Фуего, Димитър и неговата прекрасна половинка запалиха дансинга на едно софийско заведение, в което снимахме, и така в още ли ни направихме доброто настроение да се съживи това видео.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме с Веси Бонева. Имам една твоя песен, която ми е много любима, много докосваща, много истинска, вероятно, защото я създавате заедно с твоя любим човек Яви. Казва се «Остани». Звучи в нашия ефир, но не сме всъщност представили официално. Ще се радвам сега да те върна към тези емоции по време на създаването на песента, на снимките. Тогава очаквате най-голямото щастие, вашето детенце. Какви спомени пазиш?
1: Това беше много мил момент на, как да кажа, на едно такова първо бъдещо семейно щастие и второ, тъй като бяхме в локдаун по време на бременността, точно 2020 година, преди да се роди Дария, падаше се, може би, април, отново април или май месец, доколкото си спомням, снимахме видеото. Тази песен е подарък за 8 март. Аз си пожелах песен вместо подарък от Яви и съм много благодарна и щастлива, че той написа песента така за ни 24 часа на него, му даде вдъхновение за мелодия, за музика, за текст, за всичко и я сбъднахме. А пък малкото ни щастие, да, растеше по времето на тази песен и вярвам, че той като едно малко същество в корема на мама със сигурност е отпечатал звуците и тоновете на всяка мелодия и на всеки текст. А пък наистина песента звучи, така как да кажа, доста сериозно сама по себе си, с много силен аранжимент, с много силно послание, китари на живо и невероятен органичен звук. Видеоклипа го направихме с минимално така разпространяване на екипа в пространството, тъй като по време на COVID ни беше забранено, знаете, въобще да снимаме продукции, да се събираме и така нататък. И аз още повече бременна през това време, нали, имаше риск и за мен. Но пък ние в нашата сфера на изкуството бяхме много добре наясно, че това нещо ще отмине и ще замине и че е само една голяма

0: С Светлио Къслев работите от много години и вие сте наистина шлифована комбинация, която носи много хубава енергия, усмивки и настроение и в създаването на музика и на сцената, когато се срещате с хората. Как се запазва толкова години един екип сплотен и колко усилия коства да съхраниш важните, ценните хора за теб?
1: Ами да, това е много хубав въпрос. Благодаря, че ми го задаваш, защото ние през годините, работейки вече, мисля, че започваме 17-та година, честно казано, заедно, което е вау. Наистина е впечатляващо как времето излетя някакси и ни утвърди не само като най-добри приятели, но и като двойка, която е била през годините заедно, защото ние първите 7 години така бяхме заедно със Светло, познаваме се много добре. След това решихме, че най-добре да запазим професионалните си отношения, защото се оказа, че моя музиката ще бъде по-голямото ни вдъхновение. Не, че не можеше да си направим едно дете тогава, но пътищата така се разделиха, че аз намерих нали, нова половинка за себе си, той също, но се разбрахме, че се трябва да запазим всичко изградено до тогава, защото е много по-ценно хората да не загърбват заради личните си отношения, нали, кой с кого спи, какво се случва, нали, в неговия личен живот, да запазим професионализма, да запазим изградената красива музика, този екип, който имахме, той на пиано, на саксофон, аз пък

0: и цялата тази светлина, която носим на българската сцена заедно, и след това някакси изградихме още през 9-та, 10-та, 11-та година още по-стабилни взаимоотношения, и в момента мога да кажа, че дори не е нужно да се чувам по телефона. Всичко става ментално, мислим си, четем си мисълта, и в още ли не аз съм той, той съм аз, и няма нужда понякога да си говорим. Толкова лесно и бързо и леко стават нещата, що се отнася до музика, до професионалните ни взаимоотношения, и затова може би екипа, като минат вече 10 години, това са едни не знам колко хиляди часове прекарани с този човек, и в един момент започна един автопилот, който те носи през пространството и си спокоен, а спокойствието е най-важното условие за едно добро творчество, според мен.
1: Точно така. Сега искам да ти споделя нещо много лично, да те върна доста години назад. Точната година не мога да си я спомня, но аз бях малко момиче, което идва от Ямбо и пътува за Стара Загора за пръв път, много притеснено да участва на конкурса Тракийска лира, който организираше бащата на графа Кирил Ампов. Бях много свита, не разговарях с никой, силно притеснена, но пък ми направи впечатление едно усмихнато момиче, което общуваше, беше приятел с всички, и когато излезе на сцената и запя "Баба ми е фаталната жена", просто грабна сърцата и на публика, и на жури. И това момиче беше, и много се радвам днес, че е мой гост, Веси Бонева. От тогава много ти се радвам, много исках да ти го споделя това. Ти помниш ли това твое изпълнение, тази малка и в същото време толкова голяма Веси?
0: Спомням си, да, много добре. Аз имам видеозаписи, имам тук един тон с материали от детството ми. Някой ден ще си направя един документален интересен филм, що да не е съвсем скоро, между другото. Интересно ще бъде със сигурност за хората да видят пътя, по който съм изминала тези безбройни конкурси. Стара Загора, Тракийска лира, много добре си го спомням. Бяхме с Пламен Пътов, с моята учителка Теодора Чернева, с Антония Маркова.
1: Маркова.
0: Да, въобще от Руд Колева, мисля, че и Руд беше тогава. Пламена.
1: Михаела Филева, мисля.
0: Михаела Филева беше там, да. Ние всички бяхме като наистина едни подрастващи, такива много готини, млади, пълни с енергия и с живот хора, които вярваха в това, което правят, че ще бъде техният живот, и ние го знаехме някакси и го градихме всеки един ден. Изминало и дори не беше толкова важно какви награди ще взимаме, аз много добре си го спомням този момент, а това, че прекарваме времето си заедно, това, че споделяме музиката на най-съща сцена, това, че треперим, всеки трепери за на други изпълненията, дали ще се представи добре, дали ще си изпее високите тонове, как трябва. Дали ще отидам да хапнем в хотела, си правихме такива много весели събирания, партита. Това беше наистина времето, в което тогава никой нямаше фейсбуци, социални мрежи, не се мереше с другия по своите лайкове и своите харесвания. Просто бяхме за момента, бяхме в тук и сега. И вярвам, че наистина това са най-ценните мигове прекарани заедно.
1: Да, Яви е също прекрасен музикант. Аз мисля, че ще е супер, ако често правите концерти заедно с голяма банда зад гърба си. Планирате ли такова събитие? Ако има конкретни дати, може да поканим слушателите. И мисля, че липсва ваша дуетна песен. Не е ли време да запишете нещо заедно?
0: Да, ние мислим по тази тема, просто всеки от нас по-отделно е много зает, и отделно с пък детенце, което трябва да отделяме много голямо внимание, защото аз вярвам, че сега първите 7 години на Дарио са основополагащи, и честно казано, вие сами виждате и нали, моята кариера не се развива с някакви гигантски скорости, аз честно казано нямам желание, нали, да бъда на първа страница на всички прожектори, сцени и събития, защото се наслаждавам на красивия ми спокоен семейен живот с това същество, което порасва. А пък той ще си порасне, ние отново ще тръгнем по кариерния път, с Яви ще направим много песни, имаме музикално студио в Бургас, каним музиканти, които да се включват в нашите проекти, и вярвам, че всяко нещо ще бъде с времето си. С него правим и още детски песнички на малките, нашия съвместен проект, който направихме с помощта на Национален фонд култура. Наистина страшно много са идеите, проектите. Тук стоят по едни дебели тефтери, написани с всички детайли, които трябва да се случат. Просто физическото време не стига. И за това се надявам, че тук, може би, края на годината, вече когато става и малко по-студено навън, ще имаме повече време за уют и творчество вкъщи.

0: От моите песни ли?
1: Да, от твоите.
0: От моите песни, ами, на мен тази, която може би най-много ме докосва от всичките ми песни, е «Моя зов». Това е една песен, която е от албума «Родината» и наистина е моя зов към България, към рода, към тази благодарност, която трябва да изпитваме всеки един ден за това, че сме тук, за това, че живота е стигнал до нас. Как... Не знам как да го опиша по друг начин, освен с тази песен. Само ще е моя зов.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Шейкър.
5: За вашето неделно разнообразие
6: и много настроение.
5: За жените и ежедневието.
6: За мъжете и всичко останало.
5: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: хиляди вече се стичат към Кръстова гора за утрешният празник Кръстов ден. Илияна Йотова е идеологически противник. Машинното гласуване ще свали рязко избирателната активност, заяви Бойко Борисов. В Италия късметлия спечели над 220 милиона евро от лотария. На вечерието на един от 12-те големи християнски празници, в случая Въздвижение на Светия Кръст Господен, по-популярен като Кръстов ден, хиляди християни от цялата страна се събират към Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен. Както всяка година, те ще пренощуват на святото място с молитва за изцеление. Цели две литургии ще бъдат услужени тази вечер от 19 и от 22.30 часа пред храма Покров Богородичен. Разказва Антония Попова.
1: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за БНР и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
2: Както всяка година стотици хора се стичат тук на Кръстова гора за празника на Въздвижението на Кисния кръст, движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
1: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия Кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
2: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
1: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия, а през деня на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, казва в Пазарджик лидера на партията Бойко Борисов. Той обаче прогнозира слаба избирателна активност заради според него недоверието на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина, по който да гласуват. Още информация сега от кореспондента ни Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
3: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
4: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петруха.
3: За новините Невена Петрова.
0: На 220 милиона евро джакпот бяха спечелени от играта Супер Налто в Италия. Фишът от 2-5 евро оцелил и 6-те изтеглени числа е бил пуснат в пункт към кафене в Оджоно. Това е селище край град Леко, област Ломбардия. Собственикът на заведението казва за медиите, че не знае кой е късметлията, защото то се намира в голям супермаркет и там идват много хора. Една от барманките обаче валидирала продажбата на въпросния фиш, предполага, че щастливецът ще да е мъж на средна възраст, тъй като почти всички хора в този момент са били от тази възрастова група. Междувременно икономическото издание El Sole 24 Ore разкрива, че рекордната печалба от над 200

0: са 23 милиона евро, е буквално добре дошла за държавната хазна, защото върху нея ще се плати данък, който в случая възлиза на над 44 милиона 600 хиляди евро. Едно неочаквано инкасо за държавата, което може да помогне на правителството в непрекъснатия му опит да облекчи високите цени на горивата за италианските шофьори, коментира Икономическото издание. Информация за времето сега от Красимир Стоев.
1: След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Запад и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

Докато учи любимия си внук как се става добър водопроводчик, дядо му пускал музиката на Синатра, Дин Мартин, Боби Дарин, Рей Чарлз и Елвис Пресли. И до днес благодари за тези първи уроци и с радост си спомня годините в родния си дом в Ванкувър, малкото момче, син на рибар. Това е Майкъл Бубле, който попада в рубриката ни със свой рожден ден на 9 септември. Толкова много любими музиканти са празнували през изминалата седмица. Определено няма да ни стигне времето да чуем музика от всички, затова бързам с първите двама. Слушаме първо Майкъл Бубле, след това е Дейв Стюарт, който също празнува на 9 септември и разбира се ще слушаме златни песни от любимия дует, който създават заедно с Ани Ленакс и Ритмикс.

Празнуваме уникалните записи, които остават завинаги в историята. Празнуваме рождената му дата, 9 септември. Празнуваме живота, който макар и съвсем кратък е оставил много стойност. Това е Отис Рединг Джуниор. Музиканта умира при самолетна катастрофа на 26 години, месец преди излизането на Sitting on the Dock of the Bay. Тази песен остава в историята на музиката сред най-хитовите сингли.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Време е за 125-то дерби на Пловдив. Ботев срещу Локомотив. Всичко стартира при пълен паритет. 43 победи за Ботев, 43 победи за Локомотив и 38 равни срещи. Това обаче е за статистиката. Към днешна дата канарчетата има 4 точки аванс пред градски съперник в класирането. И това не е най-важното. Важното е мотивацията, себераздаването и хъса за победа. Кой ще наделее, ще научите в неделя от 20:30 минути в градското дерби. Пряко по Радио Пловдив.
3: Сред звездната ни седмична селекция рожденици попада и Ричард Мелвин Хоул, роден на 11 септември, известен като Моби. Музикант, композитор, певец и диджей. Първият концерт на Моби в България се състоя през лятото на 2011 година. Какво още може да кажем за него, освен че си завоюва слава като автор на електронна музика, но той е знаков представител на веганския начин на живот и защитник на правата на животните.

Той стана известен със своята гъвкавост и свободно владеене на различни музикални стилове. Играе пилот във филма Денят на независимостта и издава един от най-продаваните празнични албуми When My Heart Finds Christmas. Той е Хари Коник Джуниор и празнува своя рожден ден на 11 септември.

Тази седмица рожден ден имаше и Дженифър Хътсън. Нейния ден е 12 септември. Обичаме тази жена, безкрайно талантлива, освен като певица, но и като актриса. Няма как да забравим превъплъщението и в идола си Арета Франклин във филма «Респект». Заради ролята двете се срещат през 2007 година, малко след като Хътсън спечели Оскар за друг знаков музикален филм «Мечтателки». Много може да се каже за нея, но спираме и просто слушаме.

Велики музиканти не са на тази земя, а само на 58 ни напуска и легендарният соул певец Бари Уайт. Това се случи през далечната вече 2003 година в Лос-Анджелис, но остава в сърцата ни и преди време го удостоиха с 2506-та звезда на Алеята на славата. Честа прие неговата съпруга Глоудин Джеймс, за която певецът се оженил през 1974 година. От нея има две дъщери, Бриджит и Шакира, и един син, Бари Уайт младши. Всички те на 12 септември всяка година не пропускат да благодарят на хората, на публиката за любовта, която продължават да му изпращат и до днес, споделяйки негови златни записи.

Аурата ѝ е черна, но не и душата. Черното ѝ отива, защото е различна. Еврейка по произход, възпитана на семейни ценности, но бунтарка по призвание. Запазената ѝ марка е черната дебела очна линия, дългите ѝ кичури и вечно емблематичния обем.

за всичко преживяно след стремежите на баща и да я вкара в клиника. Със славата тя е обратно в тъмнината. За съжаление, както се казва и албума и Back to Black, трагичната история завършва едва на 27 години, но след нея кой не знае за неповторимия и глас, отличителни композиции и смели лирики. Тя е Amy Winehouse и ще остане вечно в сърцата ни. Нейният рожден ден е 14 септември.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Проверяват се всички версии за взрива в склада за боеприпаси на фирма МКО, заяви в предаването ни неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
2: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя

0: и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него, не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, за което станахме свидетели вчера.
1: В понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените до момента експертизи и събраните доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила, производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
0: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огражения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се е случило в Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Фокусът на ГЕРБ са местните избори до година, заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност заради недоверието на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина, по който да гласуват, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
3: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
2: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
3: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
2: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
3: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
2: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
3: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петрохан.
2: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
4: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
5: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Здравко Марков добави, че акцентите в бюджета за следващата година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че едва с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. Заради силния вятър с нощи се разпали нов фронт на големия пожар край село Димовци, но падналите в последствие валежи помогнаха за потушаването на огъня. Това каза областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
6: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
1: Обясни Калоян Дамянов. На място остават екипи на пожарната и доброволци, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение. Огънят изпепели близо 3000 декара площ, включително Борова гора. Няма пострадали хора. Продължава гасенето на тлеещи дънари и торф над Кирилова поляна в Рила. Гаси се само с дрон, управляван от собственика му, бизнесмен, който работи за потушаването безвъзмездно, казаха за БНР от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Русия нанесе поредица въздушни удари срещу украинския черноморски град Одеса. Има жертви и пострадали. Редакторът Георги Петровски информира.
7: 20 души, сред които две деца, са пострадали при атаките в Одеса, започнали след полунощ и продължили до сутринта. При вчерашните руски удари в града са загинали двама души и десетки други са били ранени, по данни на местните власти. Засегнати са много жилищни блокове и къщи, както и други граждански обекти. Завършила е работата на спасителните екипи в 25-етажен жилищен блок. 7 души са били спасени. Кирил Боданов, началник на кабинета на украинския президент, заяви, че нов кръг тристранни мирни преговори за Украина може да се проведе през октомври. Не изключваме подобна възможност. Говорим за обозримо бъдеще, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано американският специален пратеник Джаред Кушнер посочи. Териториалният въпрос ще бъде основен и точно тук позициите на страните все още се разминават. Дори да допуснем, че те са готови да постигнат съгласие по териториалния въпрос, пак е необходимо да бъдат уточнени и останалите елементи от споразумението. За новините Георги Петровски.
1: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
8: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
1: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите за правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
0: Няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
9: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево с незначителна купеста облачност, но над източна България облачно, там продължава да вали дъжд. За последните 6 часа във Варна паднаха 14 литра на квадратен метър, в Елхово 12. Температурите са от 13 градуса в Добрич, 15 в Шумен, Силистра и Елхово, до 25 градуса в Лом, Пазарджик и Сандански, а по върховето 4 градуса навърх Мусала, до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня с умерен северозападен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има все още на места в източна България, но в процес на отслабване и спиране. Над западна и централна България ще преобладава слънчево време. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи над североизточна и централна северна България, където на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините на югозападна България ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево, след обедните часове над централна и източна България ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението при 133-ти километър по пътя Шереметя-Велико Търново е двупосочно в една лента поради катастрофа. Временно движението по пътя Лютидол-Ботевград в района на Лютидол е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Това бяха новините в 15 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тоя на режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

0: 1. Номер 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: 78 оборота. Носителката на награда Грами и мултиплатина на световна суперзвезда Майли Сайрас официално обяви дълго очаквания си 10-ти студиен албум Bass Persuades, който ще излезе навсякъде на 18 септември. Освен това, певицата пусна и пилотен сингъл от албума със същото заглавие. Майли Сайрас ще се завърне и на сцената, обявявайки двудневно участие в легендарния Hollywood Bowl в Лос-Анджелес на 16 и 18 октомври. В предаването Музика Плюс слушаме Майли Сайрас с най-новия сингъл Bass Persuades. Let's go!

0: Fakat kık автого обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Звездата на Доли Партън на холивудската алея на славата беше заменена с нова, след като оригинала бе повреден от вандали след смъртта на легендата на кънтри музиката. Почитатели оставиха цветя и запалиха свещи около звездата и в сърцето на Холивуд, Лос-Анджелис, която певицата получи през 1984 година. Ремонтните дейности бяха извършени на 2 септември, а новата звезда вече беше представена на 4. Холивудската алея на славата е една от забележителностите на Лос-Анджелис и включва повече от 2800 звезди по булевард Холивуд, посветени на постиженията на лично и групи от развлекателната индустрия. След смъртта на Доли Партън на 70 годишна възраст, музиканти и почитатели от цял свят отдадоха почет на изпълнителката, певицата и автор на песни бе погребана до покойния си съпруг Карл Дин на частна семейна церемония в Нешвил. В рубриката Златните хитове слушаме Доли Партън и Хулио Иглесия. Съвместното парче се казва When You Tell Me That You Love Me.

Вярно с оригинал. Bad Bunny спечели първата си награда Еми за шоуто си по време на полувремето на Супербол на церемония, състоява се в театър Peacock в Лос-Анджелес. Той триумфира в категорията изключително варете шоу на живо. The Apple Music Super Bowl Halftime Show Starting Bad Bunny получи общо 7 номинации и спечели награди за музикална режисура, хореография, звуково миксиране, светлинен дизайн, техническа режисура, операторска работа и режисура. Джейзи, който също е изпълнителен продуцент на шоуто, спечели третата си награда Еми. А ние слушаме Bad Bunny с парчето Monaco.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

за живота си до момента с новия си втори дългосвирещ албум Wild Child, който излиза в България чрез Orfei Music. Написан през 2025 и 2026 година, той създава Wild Child с ясно намерение, работи с доверени сътрудници като Адам Юрон, Кал Шапиро и Макс Дювал в Нешвил, Тенеси, Лос-Анджелес, Калифорния. Те отделят време, позволявайки на песните да се оформят естествено в домашното студио на Алекс Уорън, Gnome Recording Studios, в Gold Pacific Studios и Uchet Recording Studios. Издаването на албума е предложено от официален музикален видеоклип към песента Emerald Eyes. Wild Child включва общо 13 песни. Ние чухме

16 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Северин Павлозов. Поредно изнимло дърво рухна на Централна Пловдивска улица. Под чудо няма пострадали. Трагедия обаче в Карлово. Работник загина премазан от тежка машина. Господ победи смъртта чрез кръста, заяви патриарх Даниил на литургията преди Кръстовден. Дърво се срутило върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин. За щастие няма пострадали или ранени хора. Вероятно заради ранния час 7 и факта, че дървото е паднало в почивен ден, няма сериозни последствия, предава по случая БНТ. Улицата Висла, където е паднало дървото, бе затворена за часове, докато с тежка техника отломките са повдигани и нарязани на място от аварийния отряд на пожарната. Според живеещи в кооперацията са били подавани многократно сигнали, че това дърво е изгнило, но пак според тях реакция от местните власти и от улицата.

0: организирани органи е нямало. Някои от тях дори са заявили, че ще търсят отговорност от общината за преживения стрес и материалните щети, предизвикани от падането на дървото. Трагичен инцидент във дворна фирма в Карлово е завършил със смъртта на 35-годишен мъж. Сигнал за происшествието е подаден в събота следобед. По предварителни данни мъжът е наблюдавал отстрани разтоварването на специализирана машина с мотокар, когато изведнъж е бил затиснат именно от машината. Пострадалият е транспортиран веднага в болница, но по-късно е починал. По случая образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около тежкия инцидент. Журналистите от всички програми на БНР се включват със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за пътна безопасност под надслов «Пътят не е за надпревара». Началото й дадоха днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на общественото радио Милен Митев. Кампанията ще излъчва кратки послания от деца към възрастните с призив за отговорно шофиране, истории на служители от пътна полиция, както и медици, реагирали били на място при тежки катастрофи. Ще има полезни съвети с практическа насоченост от автоексперти, състезатели по автомобилизъм и автоинструктори, както и интервюта с превентивна насоченост. Различното в кампанията е, че тя включва истории, разказани от първо лице, от хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. Обществената инициатива си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Същевременно, обаче, през изминалото денонощие на територията на страната са станали нови 21 катастрофи, при които 23 души са ранени, но поне няма жертви. От началото на годината обаче загиналите в катастрофи у нас са вече 324, това е с 22 повече в сравнение с същия период на миналата година. Българският патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия в храма Свети Александър Невски в столицата в навечерието на утрешния празник Кръстов ден. Той е посветен на намирането на кръста, на който е разпънат Исус Христос. Тази година се навършват 1700 години от откриването точно на кръста. В катедралата е изложена частица от него. Духовният глава припомни за саможертвата на Спасителя и предупреди, че именно грехът разделя хората. Не случайно, когато прогресира грехът, казваме разчовечаване, т.е. преставаме да бъдем човеци. Господ победи смъртта чрез кръста, заяви в словото си патриарх Даниил. И сега прогнозата за времето от Красимир Стоев.
1: След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Запад и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб Неделя.
1: Клуб Неделя. Добър ден в късния следобед на 13 август. Извинете, септември. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Клуб Неделя. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Детелина Петрова. Днес в предаването сме ви подготвили среща с широко известната и обичана народна певица Илка Александрова, която ще отбележи своите 50 години творчество на сцената на античния театър. От режисьора Ивомир Игнатов Кени ще научим всички интересни подробности от гостуването на театър Хенд на Международния фестивал в Единбург. Той ще разкаже цветно и широкоекранно

интересни подробности от гостуването на Пятър Хенд на Международния фестивал в Единбург. Той ще разкаже цветно и широкоекранно за срещите, атмосферата и възможностите, свързани с представянето на спектакъла «Шекспир по 5». Останете с нас!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Вие слушате Клуб Неделя.
2: Добър ден, казвам на обичаната народна певица Илка Александрова. Здравейте, добре дошли в ефира на Радио Пловдив.
3: Здравейте, благодаря много за поканата.
2: Много ми е драго и на мен. 50 години навършвате на сцената и тези 50 години, естествено, за да се стигне до тях, е имало начало. Къде беше вашето начало?
3: Да, да. Ами, разбира се, 10 години, да ви кажа, така, за мен не много незабелязано и бързо изминаха. Разбира се, че имаха начало. Началото при мен е свързано така с удоволствие, мога да го кажа. Най-напред с Радио София, където направих първите си записи. И съответно след, може би беше година някъде, и в Радио Пловдив.
2: Да.
3: Така че аз имам един доста голям сантимент към Радио Пловдив, и защото съм записала един от най-големите ми хитове, които в ранният ми творчески период създала.
2: Да. Вие сте избрали всъщност за ваша сцена, за вашия юбилей точно античния театър.
3: Да. Античен. Да, знам всички, които не само които живеем в Пловдив, че сърцето на Пловдив. Това е едно място, което е несравнимо с което и да е друго. Така че на мен специално ми е било така винаги едно желание да кажа или ако не мечта, да, така, да реализирам мой концерт и най-вече свързан така творчески юбилей, както сега, в античен театър Пловдив. Просто там съм имала много концерти, между другото благотворителни, смесени, общи концерти, дори преди няколко години юбилей на Академията за музикално танцово изкуство, но самостоятелен концерт не съм имала и сега се надявам да се случи всичко така, както го искаме, и то дано да бъде по най-добрият начин. И да заразиме публиката, която се надявам също очаква с вълнение този концерт. И за това, което подготвям, е всичко е наживо. Самият концерт с лайф оркестър, колеги с които от 10 години работим, също така танцов състав пост-арт, които са от Пловдив, едни много талантливи, феерични, огнени танцори. Също така в концерта ще има, са поканени 4-ма гости изпълнители от различни фолклорни области.
2: Да, за да може да покриете цялата необятност на българската народна музика, да.
3: Да, да има, просто да има за различни вкусове, да се поднесе музика, и изпълнителите са, разбира се, едни от най-обичаните в България, талантливи. Те са и мои приятели, но които аз много ценя, които много обичам и са действително много талантливи. Ще трябва да ги назовете с имена. Ние вече сме.
2: Да, ще стигнем и до там, разбира се. А когато се обърнете назад към началото ви в Тракия и погледнете към днешния ден, коя е първата дума или картина, която изплува в съзнанието ви?
3: Ами, първата картина, която изплува, интересен въпрос, не съм замислила до сега. Ами, това е, ще го кажа, това е любов към музиката, към тракийската музика, към призванието, което ми е дадено от Бог. И аз от самото начало съм се знаела, че съм певица. И аз се посвещавам на ето, и наистина до сега животът ми е минал в посветен тази светла страна на живота, която много се гордея, и то музиката, народната музика. Гордея се, че съм народна певица.

0: Да. Половин век с българската народна песен, да, е огромно постижение. Как се промени вашата публика през годините и какво е усещането да знаеш, че няколко поколения българи са израснали с вашия глас?
1: Ами, да ви кажа, аз имам публика, която забелязвам така и от коментарите и във Фейсбук, от това, където постоянно пишат и ме следват, че имам публика, почитатели, ценители, които ми напомнят дори много интересни случки, когато съм пяла някога на сватба или пък на концерт или на парти или на купон и ме следват. Също така обаче в течение на времето, в годините имаме обновяване, да го кажа, на публиката, когато, например, преди, да го кажа, 20 години, тогава при една фирма в Димитровград, пуснах за първи път албума Търновска царица и започнах да правя видеоклипове. Тогава се появиха много, много млади хора, едно поколение, което от тогава започна да ме следва. И дори до тогава, това беше 2002 година, 2002-2003, аз имах информация, понеже бях в чужбина тогава, аз имах информация, че в България народната музика е избутана някъде в някакви кюшета, се слуша само друга музика, такава с по-скъдно облечени или пък полуталанти, така нататък, да го кажем, като Чалда, примерно, поп-фолк. То не е поп-фолк, защото поп-фолк преведено от английски означава популярен фолклор. А пък не си представителите на популярния фолклор. Именно си вдъхвани там си имаха. Мисълта ми, че тогава има такава информация, народната музика е просто занемарено всичко. И когато издадохме 2002 първият си албум Търновска царица, и тогава младите хора ми казаха, че по дискотеки започнат, като чуят песента да се пусне в дискотека, примерно, и скачат като ожилени от столове и започват да играят право хоро. Което е нещо много, много важно беше тогава, че фактически се тези хора обърнаха внимание на народната музика чрез така песните, които аз тогава вече записах. И което е много хубаво беше. И така до сега това поколение също се наследва. И се радвам, да, радвам се така на почет към моите песни, на любов, на привързаности. Аз продължавам да издавам нови песни. Аз не мога да живея така само с слава, с стара слава. Аз съм творец и постоянно създавам.
0: Концерт на такова място като Античния театър изисква мащабна подготовка. Какво сте подготвила на вашите почитатели като репертуар?
1: Да.
0: Ще чуем ли само емблематичните ви златни хитове като Търновската царица или сте приготвили изненади?
1: Да, благодаря много това въпрос. Благодаря. И аз не мога да изпея, разбира се, на този концерт, но задължително има песни, които са част от купона, както се казва. Не мога да не ги изпея тези златните хитове. Дали може ли без Търновска царица, без Процесът дама и родена, без Завило Савито хоро, без Макянана да идем, без Танцова и пагане, Армаган ти нося. Но разбира се, ще изпея песни от ранният ми творчески период, ще изпея песни от по-късен период, разбира се, и от най-новите ми последни записи. Освен това, аз съм подготвила една песен, която е и като част от мотото за концерта. Освен 50 години на сцена, Търновска царица и тайната песен. Тайната песен е една нова, абсолютно нова песен и за текста, и за музика. Този път искам да представя за първи път на живо единствено и само на самия концерт. А не както има някаква традиция преди един концерт да се направи нова песен, да се запише и тогава се пуска на концерта. Тук ще бъде изпълнена на самият концерт.
0: Да. И ще спре да бъде тайна.
1: Моля?
0: Ще спре да бъде тайна, викам. Да.
1: Така, ще спре да бъде тайна на 20 септември. Аз се надявам да се хареса песента, защото смятам, че ще гребне сърцата и душите на на публиката и на българите, тъй като за едно събитие, за което до сега никой не се е досетил да създаде тази песен. Това са близо 140 години, просто така е трябвало да стане, да се досети.

0: че аз да създам тази печен. И така, надявам се да се хареса, но наистина е много, много интересна тематиката. Надявам се и мелодията да се хареса. Така че тайната песен, не съм търсила ефект в това заглавие. Просто самото събитие е било тайно през цялото време, насрочено за друга дата, съществено на друго и така. Фактически аз самата живеех през цялото време, живеех тази атмосфера, когато я създавах. И сякаш си казвах, няма да издам коя песента, да не стане така, така аз да издам нещо, да се провалим. И така, така се остана тайната, но заглавието.
1: Така и или иначе, да. Така или иначе, тя ще бъде тайна до самия концерт. Да.
0: Да.
1: Добре, един такъв празник като вашия не може без приятели, както вече споменахме.
0: Да.
1: А кои са точно гости-изпълнителите, които ще излязат на сцената заедно с вас и как направихте този избор?
0: Да. Ами аз се харесвам така песните от всички фолклорни области. Дори знам много такива, много песни. Но тези изпълнители са наистина много добри и аз много ми се искаше да те да присъстват на моя концерт, да поздравят и публиката и мен. Първият изпълнител, който поканих, беше един млад колега, той е студент по академията, Костадин Кисьов се казва, ще посвири на гайда и ще попее родопски песни. Вторият изпълнител е Дичо Дичев се казва, той е един много добър стражински певец, колега Гадолар, също така той е бил диригент на оркестъра в Широка лъка в музикалното училище. Много талантлив, те му казват Диамант, един наистина много интересен, специфичен глас. И също автор, той пише изцяло авторски песни. Третата изпълнителка е изпълнител Иполина, се казва, навярно се слушателите знаят. Тя участваше в Гласът на България. Едно много талантливо момиче, много. Тя е тракийска певица, ще изпее тракийски песни, която има и вокална школа в Пловдив, много талантлива изпълнителка. И другият следващия, четвърти изпълнител е един прекрасен фолклорен певец. Това е Володи Стоянов, Войводата. Много му се радват също и на него. Постоянно ме питат за Войводата. Той също е автор на своите песни. Той също е радетел на това да се добавя към фолклора, да се увеличава, да създаваме и да отразяваме времето, в което живеем, а не да въртим само и да пеем едни и същи песни, пак създадени преди нас от някои други, но едно и също да бъде това и преди в тази версия. Така че гостите са много интересни. А пък танцовият състав са от Пловдив,

0: То има на всяка песен хореография. И много, освен това има и изненада. Има една много, много хубава изненада, която тя вече няма да е карно, защото за това е изненада. За една жена, която от публиката ще излезе, ще поздрави. Много е интересно това. Няма да го казвам, за да има...
1: Добре, не го издавайте тогава. Вие сте един от символите на тракийската народна песен. Какво е вашето лично послание към младите изпълнители, които днес тръгват по вашия път? Как се пази любовта към фолклора жива в продължение на 50 години?
0: Ами, фолклорът, това е нашия генетичен код. Аз много пъти така съм казала в интервюта, че ние трябва да се придържаме към фолклора, защото аз забелязвам една тенденция така във Фейсбук и в други мрежи, социални, да има така дълнорение към фолклора, но моето поколение, освен това да присъздава и да пее останали песни или други чути от някъде, трябва да създава, трябва да обогатява фолклора и да си създава свой репертуар и свой почерк. Освен това, апелирам към това, че ние трябва да поддържаме този пламък в фолклора, защото имам една така сентенция моя. Изтървени фолклора, загубили сме България.
1: Да. Ако трябва да поканите нашите слушатели, което несъмнено ще направите, какво бихте им казали? Какво ще преживеят хората, които ще бъдат в публиката на античния театър?
0: Ами аз, разбира се, от сърце ги каня. Искам да ги поканя всички слушатели на вашето предаване да заповядат на концерта. На този концерт той е фолклорен, но е в същото време той е много различен. Много различен и ще преживеят много емоция, много любов, много настроение и ще чуят, които са били част от живота им и ще се насладят на уникалната тембър, красота българският фолклор на българските песни. Концертът е много различен. Независимо, че е фолклорен понякога, ако кажат, нали, казват, ами народен или фолклорен концерт. Но наистина е нещо, което другаде не може да се чуе, тъй като той преобладава тук авторска музика. А пък същото време са песни, които доста от тях се знаят и са част, казвам пак, от живота на българите.
1: Да. Аз много ви благодаря, госпожо Александрова, за това гостуване. Желая ви на добър час на концерта и успех в всяко едно начинание от тук нататък ви желая. От сърце.
2: Вие слушате Радио Пловдив.

0: קונברסציה אליט. אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час представя Севдалин Павлозов. Българското национално радио и МВР дадоха старт на съвместната кампания за безопасност. Пътят не е за надпревара. Футболни страсти в Пловдив и строги полицейски мерки за днешното градско дерби. А започнаха и церемониите в навечерието на утрешния празник Кръстовден. Засилени мерки за сигурност предприе пловдивската полиция за днешната футболна среща между отборите на Ботев и Локомотив. Двубоят е от 20:30 часа на стадион Христо Ботев. Около него е изградена зона за сигурност с контролни пунктове. Ще има проверки на лица с наложени и забрани, както и за посещение както и за забранени предмети. Поведението на публиката ще бъде заснемано с видеокамери и дрон. За феновете на двата отбора са определени отделни зони. От 17 до 24 часа ще бъде ограничавано движението по улици и булеварди в района на стадиона Ботев. Междувременно феновете на домакините Ботев предварително надъхаха отбора преди мача. Те обещаха впечатляваща и неспирна подкрепа за жълто-черните от трибуните. Агитката организира шествие до колежа, което тръгва от капана. И поддръжниците на Локомотив организираха своето традиционно шествие преди градското дерби, което обаче сега е под мотото Крушарски вън. Мачът ще се предава директно на вълните на Радио Пловдив. Журналистите от всички програми на БНР се включват със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за път на безопасност. Тя е под надслова «Пътят не е за надпревара». Началото и дадоха днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на общественото радио Милен Митев. Кампанията ще излъчва кратки послания от деца към възрастни с призив за отговорно шофиране, истории на служители от пътна полиция, медици реагирали на място при тежки катастрофи, също полезни съвети с практическа насоченост от автоексперти, състезатели по автомобилизъм, инструктори, интервюта с превантивна насоченост. Различното в кампанията е, че тя включва истории, разказани от първо лице, от хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. Обществената инициатива си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. В присъствието на многобройни гости днес в Пловдив се състоя тържествена официална церемония по откриването на новоизградената алея и облагородената част в еврейския гробищен парк. Под егидата на организацията на евреите Шалом Пловдив, събитието се превърна в ден на паметта, толерантността и благородството, подчерта председателят на организацията Кристиян Ангелов. Цялостният ремонт на алеята, облагородяването на участъка и поставянето на обозначителна чугунена табела, дело на скулптура Иван Тотев, са реализирани благодарение на щедро дарение от пловдивските лекари, доцент доктор Нарцис Калева Ходжева и доктор Гюрай Ходжев. На церемонията присъстваха общественици, интелектуалци, представители на бизнеса и еврейската общност. Сред гостите бе и президентът на България през периода 1997-2002 година Петър Стоянов. Именно той припомни значението на дарителските традиции в България и ценностите, които обединяват обществото. Още вести. ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, казва в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той обаче прогнозира слаба избирателна активност заради недоверието според него на голяма част от хората към машините и отнемането на правото им да избират начина по който да гласуват. Подробности съобщава кореспондентът ни Елена Петрова.
1: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
2: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
1: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
2: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
1: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
2: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
1: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
2: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петруха.
1: За новините Невена Петрова.
0: Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин. По първоначални данни няма пострадали, но са нанесени щети върху сградата. Улицата Висла, където е паднало дървото, бе затворена за часове, докато с тежка техника отломките бяха повдигани и нарязвани на място от аварийния отряд на пожарната. Живеещи в кооперацията твърдят, че са подавани сигнали за изгнилото дърво, но според тях реакция от местните власти не е последвала. А трагичен инцидент във двор на фирма в Карлово завърши със смъртта на 35-годишен мъж. Той е наблюдавал разтоварването на

0: специализирана машина с мотокар, когато внезапно е бил затиснат от самата машина, макар и закаран веднага в болница, работникът по-късно е починал. На вечерието на един от 12-те големи християнски празници, Въздвижение на Светия Кръст Господен, популярен още като Кръстов ден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен. Както всяка година, те ще пренощуват на святото място с молитви за изцеление. Разказва Антония Попова.
1: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за Бенаре и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
2: Както всяка година стотици хора се стичат тук на Кръстова гора за празника на Въздвижението на Кисния кръст, движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
1: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен, с това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
2: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
1: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия, а през деня на Кръстов ден ще бъде открит паметник на цар Борис, който е поставил 66-метровия кръст на Кръстова гора в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Сега следва синоптичната програма. Прогноза какво време не очаква, научаваме от синоптика Красимир Стоев.
3: След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гръмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Запад и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Сидорин Павлозов. Приятна и успешна вечер с програмата на Радио Пловдив. Не забравяйте, че матчът, градското дерби, ще бъде излъчвано директно на вълните на Радио Пловдив.

0: another. Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място. Клуб Неделя.
1: Клуб Неделя.
2: Добър ден и добре дошли обратно в родината, казвам на Ивомир Игнатов Кени и Здравка Христозова с невероятно удоволствие ви посрещам тук в студиото на Радио Пловдив, защото така ви изпратих, ако си спомнете, с силни надежди.
3: Махаше ни с кърпичка.
2: Да. Да. И сега завръщате се право от Единбъро International Fringe Festival ли се казва?
3: Ами това е фестивал на света просто.
2: Да.
3: Това е най-големият фестивал наистина за сценични изкуства Fringe Единбург. Започнала през 70 години от един студентски фестивал и се разраства до размери неимоверно. Как да кажа, ние като тръгвахме, знаехме, че има 3800 заглавия. В крайна сметка, след като направиха отчета на финала, се оказа, че има 4200 заглавия. Само заглавията, като нашето представление е едно от тези заглавия, от 4200, и се игра 20 пъти. Точно 24. По тази причина... 24 пъти. Точно по тази причина, всъщност, събитието е сред първите три световни събития по продажба на билетите след Олимпиада и световно по футбол, се нарежда Fringe Единбург. Има продадени 2 милиона и 600 хиляди билета.
2: Браво!
3: Това е което се случва за един месец в Единбург и всички хората на театър, танци, стендъп, комедия,
4: каквото... Мюзикали, абсолютно всичко. Всичко, което може да се случи на сцената като артистично изкуство.
2: Така, аз ви чаках с такава скрита надежда, викам, сега ще вляза. Кени ще бъде с килт и ще държи в ръката си бутилка шотландско уиски, за да го познае по-лесно.
3: Но не предизвикай слушателите.
2: Шегувам се, разбира се. Много се радвам, че сте толкова така удовлетворени, доволни, и сега е време да разказвате подробности за този световен фестивал на театъра.
3: За фестивала.
2: Да.
3: Това е фестивала.
2: Фестивал.
3: Не е един фестивал, а фестивал.
4: А, лут. Фестивал. Да, за пълен член.
3: Фестивал
4: лут.
3: Да. Ами, като брой заглавия е 3 до 4 пъти по-голям от Авиньон. Прочути Авиньонски театрален фестивал, само че там е доста повече жанрове. Там има, кажем, танц и стендъп комедия, докато в Авиньон това е по-малко застъпено.

0: Фестивалът дава възможност на абсолютно всеки да се изяви, така че е нормално да срещнеш и много странни неща, много неща, които въобще не приличат на театър, а пък ние мерим по нашата глава.
1: Да.
0: Така, и трябваше да изгледаме много-много различни неща, които кое е неразбрано, кое е недовършено, докато започвам да сортираме и да виждаме всъщност кое нас ни интересува, кое е в нашия как да кажа, ресор, е модерната дума. Попаднахме на страхотни представления, наистина. Аз мога да изброя три, сега се сещам за три. Police Cops, Endgame, на Бекет, Нънс, Дон Кихот. Това са заглавия, нали, от този фестивал, които са вдигнали публиката на крака. Хубавите неща, които гледах, бяха адски хубави, невероятни, световно, неща, които ти дават идеи, карат те да сървявате ръцете, карат те да приигравят ти се. Още повече. Докато имаше неща, които гледахме двамата с Здравка и се споглеждахме това какво прави на сцена, нали? Но това е нормално, да има, да има да е толкова голяма популярност да има, че това е нормално, защото Fringe дава възможност на абсолютно всеки. Изява за абсолютно всеки. Без оглед на раса, сексуалност, откъде си, колко си висок и така нататък. Така че това е нормално за един такъв огромен фестивал, да ги има тия неща. Просто ние трябваше да се ориентираме няколко дена, да видим къде да ходим, кое да гледаме, защото искахме, освен да се наиграем, искахме и да се нагледаме. И така, работата, която свършиха Жоро и Здравка, сега ще й дам на нея думата, беше огромна по организацията, т.е. ние отидахме съвсем горе и боси там. Всичко беше в крайна сметка подготвено, направено. Ние за два дена влязахме в ритъм. В смисъл, имахме съвсем малко време за сглобяване и разглобяване преди и след представлението. Да видим как се движи публиката, как да, понеже принципът там е различен, ние сами трябва да си да накараме публиката да влиза. Иначе факта, че всеки един човек от залата излизаше разплакан, ухилен до уши, влюбен и така нататък, това е най-голямата критика на света. Ние успяхме да накараме хора от цял свят да видят това представление и да го разберат, и това за мен е
2: прекрасно.
0: Най-важното. Да? А сега Здравка. Ladies and gentlemen.
2: Ladies and gentlemen. Здравка.
3: За мен е важно да кажа, освен огромния мащаб на театрални и културни събития, също е и най-голямото по мащаб място за купуване на изкуство, на разпространение. Да, културен пазар, на който ние много сериозно стъпихме. Така че български дебют в общи линии успяхме да се позиционираме много добре, не само като артисти, а и като индустрия. Представихме България, въпреки
2: достойно.
3: Много достойно. Екипа ни е четирима човека. Това е Кени в главната роля, разбира се, актьор, режисьор и всичко останало. Аз като менеджер, пиара и маркетинг.
2: И актьор, да.
3: Разбира се.
2: Асистентка.
3: Пиар и маркетинг, стратегия и сърце, душа и всичко, което ни трябваше. Приятелство, контакти, връзки. Георги Алексиев, небезизвестният вече, и Цвети Бодурова, част от екипа, актриса. Тя се занимаваше с технически неща, с емоционални неща, включително и с представяне на спектакъла за незряща публика. Да. Имахме...
0: Бяхме подготвени с дескриптивен превод за незряща публика на английски.
3: Така че успяхме да се заявим като изключително добре подготвени в сравнение с огромните индустрии, които отиват на Fringe, с огромни екипи. Ние бяхме четирима човека, които свършихме работа за 24.
2: Браво!
3: Категорично го казвам, безкрайно съм

0: Благодарна на целия екип от многобройно 4 души, с които сме семейство, приятели, колеги и всичко на този свят. Огромна благодарност, разбира се, на Община Пловдив за финансовата подкрепа и морална подкрепа да ни изпрати там. Гордо да се представим, както и на частните спонсори, бизнеса за Пловдив и всички останали хора.
1: Това си е много, много, много голяма помощ.
0: Всъщност това нямаше да бъде възможно без тая помощ, тъй като Кей спомена, че инвестицията е огромна и тя носи със себе си не директна продажба на билети и печалба, но носи дивиденти на, в културната политика на една държава, на един театър, на едни артисти.
2: Да, вие сте се заявили и вече сте там.
0: Да, даже ни е много трудно още да се приберем, да го така, да смелим цялата информация, която взехме, цялото вдъхновение, което почерпихме, целият опит, който събрахме, и да се всеки пита вече, отваряте ли, какво ще става новия сезон. Толкова много неща преминаха през нас, че имаме нужда да вземем малко въздух, за да решим от тук нататък на къде, защото стъпвайки на такава световна сцена, после мечтите ти стават по-световни. И плановете, които, нали, опитваме се да превърнем мечтите в планове за действие, изискват повече време, повече концентрация. Така че малко даже си, малко още ще си починем и ще му мислим. А пък има много за какво да си мислите първа.
2: Така. Вашия спектакъл залага на физическия театър и колонада, език, който преодолява всякакви бариери, но все пак отивате в родината на Шекспир да покажете техния Уилям през вече пречупените пловдивски клонски глави. И имаше ли момент, в който някоя смешка срещна мълчание или...
1: Не, публиката хваща абсолютно всички неща. Плюс това, ние го проведахме предварително на английски, дори и някои неща на шотландски.
2: Да, вие го играхте на...
1: Да. И естествено, този словесен хумор, който е типично българския, го махнахме и сложихме

0: физическа клоунада, така че представлението да остане абсолютно разбираемо. И го постигнахме на 100%.
1: А всъщност интересното е, може би това беше до някаква степен наш кос, защото в Великобритания много се интересуват как останалия свят възприема Шекспир, как го интерпретира, как ги засяга, какво ще покажат. Така че мисля, че беше много силна заявка от наша страна, много смела. Някакви, нали, хора от България, даже от British Theatre Guide, в началото на статията си бяха написали първоначално бразилски театър вместо български.
0: Бразилското дуо, еди кои си. И ние се погледахме, 15 минути след това го оправиха. Да? Явно са си видяли грешките.
1: Но категорично заглавието предизвика интерес и беше така силно попадение. И
0: още
1: много
0: в Лондон, ние ходихме едно превю в Лондон и там го гледа за първи път, видяхме как реагира английска публика. Шотландците са почти същите, но доста по-топли като публика. Не са толкова критични, но в Лондон имахме две представления превю. И там попаднахме с голяма случайност. Нищо не ги търсихме нарочно тия хора, но там се оказаха двама критици и един от тях се оказа шекспировет. И неговото изречение беше такова. Може ли да го кажа?
1: Разбира се.
0: Може ли? Кажи го ти. Изсукай си ти.
1: Ако някой не познава Шекспира или не го обича, би го изпратил да гледа вашето представление, за да обикне Шекспир.
0: И това го казва преподавател по
1: Шекспировет,
0: нали? По Шекспир в Колумбийския университет, не?
1: Не мога да ти кажа.
0: Някакъв университет, аз сега ще го намеря как се казва този университет.
2: Добре,
0: така.
2: Ще го отчитам за протокола, че от някакъв университет.
0: И на нас това ни, на нас това ни даде криле всъщност и крака да продължим нататък, защото една такава оценка, успяхме, успяхме да го направим и англичаните да го разберат. След това в Шотландия вече бяхме по-далеч, по-спокойни с публиката и когато чухме и техните и видяхме техните реакции, разбрахме, че сме направили едно, как да кажем, космополитно представление.
2: Аз не знам някой да поне това, което аз познавам като история на театъра, не съм чувал някой да е правил такава клоунада с толкова абсурдно пречупване на Шекспир по пет, нали, както сте го кръстили вие.
0: Да, говори ми, Жоро, говори.
2: Да.
1: Много е приятно да слушам.
0: Много е приятно така да ни говориш.
1: Истината е, че
0: има такъв вид клоунада и всъщност този вид клоунада е започнал доста отдавна. Аз съм голям фен на един режисьор, споменал съм това име тук в това студио, Юлия Огнянова, тя правеше такъв вид театър, след това и Теди Москов, и Лео Капон, и Сашо Морфов. Това са хората, които работят в този вид клоунада. Не винаги, но...
2: Да,
0: т.е. ние не сме първите, ние просто си го харесахме. И понеже аз имам такова... Как да кажа? Имам възпитанието на 36 години улична клоунада и това ми носи много печеливши неща на сцената. Темпо, ритъм.
2: Да.
0: Да, и много ясно действие. И ето на, събрахме се съмишленици.
1: Много е хубаво и е важно да кажем, че всъщност тая клоунада, която тук ние в България продължава, елате, пробвайте, много е готино, много ще ви хареса, понеже въпреки всичко все още непозната, не толкова предпочитан жанр. Сверявайки си часовника вече в големия свят на изкуството, клоунадата се завръща с страшна сила.
0: И това от най-големите, най-сериозните представления всъщност... Давай, кажи го!
1: Хората си я обичат, търсят си я, и не само публиката, но и критиката започва да обръща внимание, да я търси, да я отразява, да я разбира и съответно да влияе на хората и те да я търсят. Той е страх от клоуните, нали, който

0: всички казваме, че имаме, изобщо го няма вече в света. Напротив, има страшна любов и липса на клоуни. Така че да, много добре се наместваме в световен мащаб.
1: Да, едно от най-хитрите представления, наистина, това е Борис Копс и Нънс, това бяха в този стил. Така се казват, такива се заглавят. Бяха в този стил.
2: Нещо минава отвън.
1: Това е самолета на славата, минава покрай.
2: Да, точно така.
1: Бяха в този стил, ние бяхме очаровани, понеже в началото гледахме произволни представления, не знаехме къде да ходим. Въпреки че прилиствахме този огромен гид там с представленията, беше трудно да се ориентираме, но когато попаднахме на тези две представления, беше вълшебно, защото ритъм е същият, чувство за хумор е същото, начин на работа, просто вкусът е същия.
2: Да.
1: Разликата между това, което ние правим, е, че нашето е по-сатирично, то е по-остро насочено срещу някакъв проблем, докато при тях е доста повече само забава. Това е голямата разлика, но са страхотни актьори и работят прекрасно. Дори се опитваме да докараме едно от тези представления тук в България.
0: Сега, ми, че здравка. За бъдещето няма да говорим.
1: Добре, за бъдещето няма да говорим, ще говорим за миналото. Само аз като бях малък.
2: Добре, така добре започна. И колко пъти ти дръпнаха ушите и те нашляпаха?
1: О, имаше една сетка, където ми дръпваше пусти и аз ритъм в глезена.
2: Добре, значи какво излиза? Общо взето, умножение му е майката, така ли?
1: Да. За догодина сме решили да направим Шекспир по 12.
2: Да, аз вече си представих как в бъдещите заглавия на театър Хенд ще има примерно Брехт по 10, Екзюпери по 18 и така нататък.
1: Това с 18 не е лоши, да.
2: Да.
1: Не, единично, само това е. За съжаление, искаме да направим други неща. Искаме да направим Лао Цзъ и Шан Ю. Да, това са ни следващи проекти. Китай е най-големия, как да кажа, най-голямата сцена за изява, така че може би не там се насочим.
2: Наистина е най-голямата сцена.
1: Там поне публика не липсва.
2: Да, не липсва, да. И ако има някакъв подобен фестивал в някои от необятните китайски провинции, може би е време. Какво?
0: Много добре закачаш темата, обаче само на теб ще кажем.
2: Добре.
0: На никой друг.
1: Тоест, на никой друг не го казва, изключи микрофона. Да.
0: Успяхме така в индустриално отношение да се срещнем с разни хора от Китай. Рано още да споделяме големи подробности, но много правилно, може би като наш приятел, който мисли и чувства заедно с нас, много правилно предусети, че Китай не е лоша идея и защо не. Ама повече не мога да кажа, още е рано.
2: Добре. Аз ви желая да поженете, нека да кажем, скромен успех сред китайската публика. Скромен, нали? Някакви 10-15%, представете ми си.
1: Ти сега ми пусна мухата и нещо.
2: Да, и сега да видите вие. Добре, представлението вървеше, фестивала също, умората растеше. Добре, кажи ми, как се издържахте един друг?
1: Много трудно. Карахме се, бихме се.
2: Бихме
1: се. Виждате, здравка на куца.
2: Да, тя е... Да,
1: аз съм много

0: Казвам 6-то, имам два зъба по-малко.
1: Да.
0: Успяхме. Аз съм по-така, по-познат сами тия неща, защото съм обикал доста. Но за тях беше странно и на ръба. На ръба бяхме да се изпокараме. Ама не, по някакви много дребни причини. И си взехме почивка 15 минути и нещата тръгнаха.
2: Що?
0: Човече, затова сме заедно, защото се търпим. Ето, това е истината.
3: Аз го казах в началото, екипа ни беше супер силен, супер стегнат. Много добре подготвен психически, защото факт е, никога не сме били на нещо толкова голямо, но пък се подготвяхме цяла година и имахме много информация какво ни очаква, което, разбира се, беше недостатъчно като информация и много различно от това, което ни се случи наистина. Но се превърнахме в семейство и за пореден път ще кажа, че екипа е най-важното нещо. Никой сам не може да се изяви достатъчно добре, не може да се продаде достатъчно добре, не може да се справи с цялото това нещо. И даже беше малък екипа, за мен трябват повече хора, за да свършат още повече работа. Живот и здраве до година ще мислим за по-голям екип, повече представления и така нататък. Но това като му дойде времето, олимпийските игри за артисти е това нещо. Огромно изпитание. Огромно изпитание и като воля, като психика, като дори физическа издържливост.
0: Като ние издържахме на маратона, тая дисциплина.
3: Издържахме и се върнахме по-силни и си мислихме, че няма да искаме да се виждаме. Буквално на следващия ден почнахме да пишем групата хора, да се видим, липсвате ми. Ние свикнахме да ядем заедно, да работим заедно, да бяхме като една такава... Тези на Формула 1, които сменят гумите и нещата оправят за минута и 20 секунди.
0: До така степен свикнахме.
3: Да, в бокса, да. Че абсолютна стиковка.
0: Оня ден аз бях само вкъщи и почуках на туалетната. До така степен човек се...
2: Отговориха ли ти?
0: Не. И аз чаках 15 минути отвън. Да. Ами, истина. Всеки си свърши работата добре. И това имаше ефект. И най-важно е това, което от всички интервюта, отзиви от публиката, защото нашето представление с едно от малкото с многобройни отзиви от представления. Тоест всеки един, който е влязъл и е гледал, е писал по нещо за представлението. Това не е толкова, не е толкова широко в Единбург. По-скоро хората държат на това какво им казва критиката, колко звезди имат и така нататък. Докато при нас отзивите на публиката бяха многобройни. Всеки един, който излизаше, беше докоснат от това представление, написа няколко изречения, описа усещанията си от това и без да преувеличавам, всеки един излизаш от залата беше беше докоснат. Това е. За мен това е много важно. Видяхме ефекта, знаем, че това работи безотказно, знаем машината, че работи безотказно. Кроим планове да го направим пак.
2: Ами,
0: още по-добре.
2: Сигурен съм, че повторението случая не само ще бъде майка на знанието, ми ще бъде майка на успеха. Нали, умножен по 5, по 10, по 20. Дай Боже, разбира се, казвам го с усмивка, но с най-прекрасни чувства, вие знаете. Добре, каква всъщност, има ли някаква класация, има ли някакво класиране в тези театрални олимпийски игри?
0: Ами, класирането е предимно шотландско, определено. Най-силните отзиви, най-много се пише за техните представления. Това е така от години.
2: Да.
0: Реално бихме могли да имаме преценка до година за това, понеже ние успяхме да вкараме само едно голямо издание в залата. Да гледа и оценката им беше много добра, да не казвам прекрасна. Може би просто трябва да отвориш и да прочетеш какво са писали за нас. Не трябва аз да го казвам. Просто.

0: да ги пуснете тези неща, айде да не ви участ.
1: Те първа ще започнем да споделяме и отзиви от публиката, и отзиви от критиката. Непременно. Но по отношение на класацията, аз мога да кажа, че всъщност Fringe е една независима организация фестивална, която дава право на много хора да класират по много критерии, по много различни параграфи, да дават най-различни награди и така, но те са външни за... Изключително интересна е цялостната структура на фестивала, такова нещо в България нямаме, за да му дадем аналог. Така че за нас беше много любопитно да се научим как работи това, от какви съставни части е изградено. Така че генерална класация няма на кой е номер едно и кой е номер
2: пет. Има генерална класация по най-много купени билети, само че това не е сравнимо, защото има известни представления, които са от години на Fringe, пълнат зали с по 500 места и играят целия период. И това е естествено представлението с най-много купени билети. Има представление най-добрия абсурден танц, също се нарежда в или най-доброто куклено представление и най-доброто и всичко това в една листа, трудно да кажеш това представление е най-добро, това не е, няма награда за
0: да.
2: Може би за цялостно творчество, обаче в
0: няма състезателен характер.
2: Няма такъв състезателен характер, всяко списание си, всеки един критик си определя, нали, най-любимите представления, така че трудно кажеш, нали, това е на първо, това е на второ място. Има една генерална класация за продажба на билети, която едва ли може да даде, нали,
0: да.
2: Нашата зала беше с 50 места, не може да се сравнява с зала с 200 и 500,
0: да.
2: Така че не може да кажеш, нали, кой е бил, кое представление е по-добро. Може да видиш едно представление на 17-то място и то да бъде по-зле от представление на 1418-то място. Не? Няма такава класация.
0: Да.
2: Това не е фестивал с 20 представления, на които публиката обърне еднакво внимание и да... Ти физически не можеш да изгледаш всичко. Физически не можеш да анализираш и да подредиш всичко по качество, по каквото и да е. Абсурд е, понеже са 4200 представления. Но това, което успяхме да направим ние, е придобихме на разпознаваемост.
0: Да. Следващия път, когато отидете, те вече ще знаят кои сте.
2: Да, и сами си купят билети. Още от тази година имаме 4 резервации.
0: Това
2: си...
0: Браво!
2: Между другото, тъй като най-различни хора се въртяха там около нашото веню и най-различни хора гледаха, Здравка е поканена да играе в Снежанка 3, в холивудската продукция, в ролята на главната катеричка. Аз съм Ловеца 2.
0: Ловеца 2?
2: Да, пак в Снежанка в трилогията. И да, виждаш, че Джеки Чан също прояви много голям интерес към нас.
0: И вие към него, предполагам.
2: И ние към него, да.
1: Много особено, аз се хвана за неговата шега, особено много на такова голямо ниво световно, защото никога не знаеш кой е в публиката. И това от една страна е много страшно, от друга страна е прекрасно, защото в крайна сметка ти наистина даваш най-доброто от себе си 24 поредни пъти и може да се окаже така, че понякога в публиката е някой изключително важен човек, който от него може да зависи твоето бъдеще като актьор, режисьор или развитие на театър или каквото и да е. Те първо ще разказваме всъщност кой беше при нас в публиката и за кого разбрахме в последствие. Много интересни неща ни се случиха, наистина.
0: Много се радвам за вашите преживявания, които са абсолютно заслужени, защото имам бегла представа какъв е труда, който сте хвърлили, за да можете да представите достойно България на...
2: О, да, абсолютно.
0: На това чудесно, на този невероятен театрален форум.

0: и желая ви повече от успех и ви желая да изпитвате непрекъсната радост от това, което правите.
1: Благодаря ти, изпитваме.
2: Благодарим от сърце и да си споделяме винаги с теб и с хората, които тук ни обичат, подкрепят. Цялата ни публика и публиката ни тук да расте. Защо не да идват и колеги от чужбина да играят, да отворим малко на това място.
0: Да.
2: Въобще много мечти, такива, както казах и по-рано, такива големи събития ти дават криле да мечтаеш повече и аз се надявам да вдъхновим с нашия опит, който...
1: Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
0: Правилно.
1: Аз се чувствам гигант!
0: Добре. Добре. Благодаря много на Кени и на Здравка за това гостуване. От сърце радвам ви се, радваме ви се всички и ви желаем успех.
2: Благодарим.
0: Успех във всичко.
2: На всички.
1: Благодарим. Довиждане, дочуване.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

ефира на Радио Пловдив вие слушахте Клуб Неделя. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Детелина Петрова и Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера, предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емко в горни върпища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
1: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобно.

0: Явление.
1: В позиция до медиите вчера от ЕМКО определиха случай от Горни Върпища за саботаж. Дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на околчица, след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
0: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вод идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
3: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
4: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
3: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
4: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
3: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
4: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
3: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
4: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
3: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
5: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
6: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение,

0: че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
1: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижнекамск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повторно фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украина. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадение на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкиск и Стрий в Западна Украина. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километър. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините, Добрин Йотов.
0: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
2: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново,
0: каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва. Освен ако Украина и западните партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термал камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
3: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първи директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не уцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана.

0: Много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник близък до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Павлов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е

0: трябвало да бъде евакуиран, твърди британска агенция за сигурност на корабоплаването. Властите в Техеран съобщиха за един загинал и 4 ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултати всъщност е способността за компромис. Да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
2: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
1: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декларираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
0: Парламентът на Косово преизбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните 2 години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
4: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
3: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
4: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
3: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
6: Да се направи нещо. По-качествено, ние стоят уфарили, надлези, кръго, това искаме.
5: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалеят катастрофите на кръстовището.

0: кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
1: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дина 3 удара. Имаме уверение, че кръгови, няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
3: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. Част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни неделя 150.
4: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
2: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение, каза за БНР и румонах Серафим от манастира Света Троица.
6: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
5: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
6: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
5: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
2: Спортните новини представя Кристина Иванова.
7: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на Първа професионална футболна лига. В момента играят Боте, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лече Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк

0: Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха два медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титулата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20 на 18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
1: Към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България. Количествата до този час: Стара Загора 38 литра на квадратен метър, в Чирпан 30, в Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра в Габрово, 22 в Велико Търново, 24 в Елена и в Североизточна 30 мм в Разград, 26 в Шумен. Към този час вече и там почти навсякъде валежите спряха. В Западна България днес беше предимно слънчево, но ветровито. Дневните температури в северозападните райони се понижиха още вчера, а днес вече и на изток. Най-низки останаха в североизточните райони, едва 15 градуса са максималните температури днес в Силистра и в Добрич. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност, на места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт към четвъртък-петък, в повечето райони по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с грамотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северозападен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметия Велико Търново. Заради катастрофа то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението и по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно.

0: насочно фенолента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестинация по пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в платното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботев град Плевен в участъка Петревена Ябланица се осъществява с повишено внимание поради изкърпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно с една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои и реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров. Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, добър вечер от стадион Христо Ботев в Пловдив. В навечерието сме на така дълго очакваното 125-то пловдивско шампионатно дерби между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив. Около 10 000 са зрителите тук на колежа и всички ги очаква една огромна битка. Агитката на Ботев издигна транспарант жълто и черно обичаме ние. Десетки бели ленти полетяха към терена. Няколко факли пък запалиха привържениците на Локомотив в сектора за гости, който е пълен. Код бяло обявиха черно-белите фенове и всички са с бели шапки на този двобой. И разбира се, направиха шествие под мотото Крушански вън. Ботев Пловдив също имаше шествие на феновете от пловдивския квартал Капана до стадион Христо Ботев. Времето е страхотно, не вали след снощния порой, който се изсипа над Пловдив, така че всичко е готово за футбол с марката Ботев срещу Локомотив. Няма особени изненади в двата състава, като и Станислав Генчев, и Душан Косич включват в разширените си състави и новите си попълнения, но най-напред тези, на които ще разчитат като титуляри. Ботев, на вратата е Даниел Наумов с капитанската лента, пред него Владимир Мендеш, Никола Саудов, Симеон Петров, Брайан Антони Хайн, Лукас Араужо, Асен Чандеров, Карлос Меоти, Мауро Родригес, Самуел Калу и Самуил Цонов. Общо взето схемата на Станислав Генчев 4-2-3-1, като Самуил Цонов ще действа като типичен централен нападател. В резервите личи новопривлечения Алберто Салидо, но за резервите малко по-късно. Локомотив Пловдив, на вратата Боян Милосавливич, Адриан Кова, Лукас Риян, Милан Петрович, Тодор Павлов, Ефеяли, Вайло Иванов, Първисо Марбай с капитанска талента, Райан Лейтън, Севи Идрис и Крист Лонгвил. Три нови попълнения са включени в състава, но сред резервите. Главен съдия на двобоя е Никола Попов, който всеки момент ще даде старт на дербито. Да, прави го. Ботев Пловдив първи играе с топката, която е върната в по-задни позиции към Симеон Петров. Отново той оперира с топката. Никола Солдо сега с нея. Отясно в готовност бе Мендеш, но не получи топката. Отляво тръгнаха да играят канарчетата, но кълбото веднага им бе отнето. С него играе Лейтън. Сега Севи Идрис опитва центриране, пада в наказателното поле Лейтън и има претенции за дуспа, но

Никола Попов бе близо до ситуацията и не даде никакъв сигнал. Да видим какво са научили, какви уроци са научили двата отбора, които се върнаха в последния кръг на победния път. Знаете, канарчетата надиграха в последния кръг намиращия се в отлична форма отбор на Арда Кърджали с 3 на 2 като гости, като потрепеляха доста, след като водиха с 3 на 0 и за малко да изтърват 3-те точки. Локомотив Пловдив взе глътка въздух с победата 1 на 0 над Черно море. Боте влиза в днешния сблъсък от 7-то място с актив от 10 точки. Локомотив е 11-ти с 6 точки от 2 победи. Знаете, по-рано днес отборът на Левски стъпи на крило във Враца с нулево равенство. И това позволява на преследвачите да погледнат към върха по-уверено. Сега Локомотив Пловдив атакува. Севи Идрис хвърля топката към Първис Омърбаев. Омърбаев с глава към Лейтън, който отново бе оставен почти непокрит по лявото крило. Райан Лейтън. Сега Ботев, да видим как ще отвърне. Отляво опитват да направят атака футболистите на Станислав Генчев, но неуспешно. Все пак дали няма да има, да, има странично хвърляне. Кой ще го изпълни? Късо изпълнение на страничното хвърляне. Сега обаче там отлично действа Хайн, който печели още едно странично хвърляне. Араужо е там, губи топката, обаче Първис Омърбаев добре се справя. Сега трябва да погледне в по-предни позиции, където е Лонгкрист Лонгвил, който действа като типичен централен нападател в отбора на черно-белите. Върната топка за вратаря Боян Милосавлиевич. Той веднага комбинира с Орбина. Дърпане за фанелката имаше към Крист Лонгвил от Никола Солдо, но Никола Попов не видя тази ситуация. Сега Солдо спокойно отиграва към Симеон Петров. Петров малко забавя играта, отново към Солдо. Свободен е Мендеш, но топката е насочена към младия Цонов. Самил Цонов, който си извоюва титулярното място с серия от добри игри, в това число и два гола в Кърджали. Сега успява да спечели ъглов удар в полза на Ботев. Това е и първият ъглов удар в двубоя до този момент. Центриране, заучено положение бе това. Там опита с глава да играе футболист на Ботев, който сега показва на Никола Попов, че е бил дръпнат за фланелката отпред. И че негов... това сега въобще не е хубаво. И ще последва жълт картон. Жълт картон...
Това е много неприятно. Дали това не е Мендеш? Не е Мендеш, футболиста на Ботев, който е привикан заедно с негов колега от Локомотив Пловдив. За сега Никола Попов няма да им покаже картони, но получиха официално предупреждение, че при следващо подобно действие и двамата ще бъдат декорирани в жълто. Добре, сега действа Меоти. Топка на левия фланг, загубена обаче този път от Меоти. Нова акция на жълто-черните. Силна топка на дясно Калу. Там има извършено нарушение срещу него. И това ще бъде пряк свободен удар за отбора на Ботев Пловдив. Жалко, че го няма Тодор Неделев, който присъства на среща с фенове преди днешното дерби. Но да видим Калу. Калу ще изпълни това статично положение. Какво ще успее да направи? Ще успее ли въобще нещо да направи Калу? Директен изстрел и отлично спасяване на Боян Милосавливич с една ръка и това е гол! Това е гол! 1-0 за Ботев Пловдив. След добавка отлично изпълни Калу този пряк свободен удар. Милосавливич изби с една ръка, но последва добавка и резултатът е открит 1-0 в полза на Ботев Пловдив. Струва ми се, че Асен Чандъров бе това. Но да видим какво, кой точно е гол майстора, тъй като имаше отлично голямо разбъркване в наказателното поле на Локомотив Пловдив. Асен Чандъров, да, точно така. Асен Чандъров се отплаща на феновете. Знаете, срещу той пропусна дуспа в един много важен момент, но отбеляза и гол. Общо взето бе недолюбван много от феновете, но виждате, продължава да бележи, продължава да се развива това момче и мисля, че съвсем скоро любовта на жълто-черните привърженици ще стане безпрекословна. Сега отново той се бори в средата на терена, успява да спечели топката, но след това опит на централния нападател на Локомотив Пловдив Крист Лонгвил да направи контратака, поиска нарушение срещу себе си, такова разбира се не бе отсъдено. Калу сега между трима футболисти на Локомотив Пловдив се опита да премине. Няма как такова нещо да се случи, разбира се. 1-0 е резултат.

резултата в полза на Ботев Пловдив с попадението на Асен Чандъров в 10-та минута на този двубой, който предаваме пряко за слушателите на програма Хоризонти, радио Пловдив от Българското национално радио. Градусът на настроението на южната трибуна и въобще на всички трибуни на стадион Христо Ботев се вдигна. Над 1500 души в трибуната за гости са тихи, сега обаче и те скачат, тъй като естествено в тази 12-та минута все още нищо не е свършило. Нова акция за отбора на Ботев. Пловдив, опит за центриране. Карлос Меоти този път тръгна от дясно, отново играе с превързана лява ръка. Но това не му пречи да показва майсторството си. Сега топка на ляво, веднага обаче открадната от футболист на Ботев, който много лекомислено я подаде на свой съперник. Върната топка в половината на Локомотив Пловдив. Лукас Риян играе сега с нея към Севи Идрис. Севи Идрис към Първис Омарбаев. Омарбаев центрира. Избита топка, но тя отива право на на крака на централния нападател Кристо.

Лонгвил, който абсолютно несериозно е праща с левия крак далеч от очертанията на вратата на Даниел Наумов. Общо взето, навреме падна попадението в полза на Ботев Пловдив. Сега трябва леко да успокоят темпото. Вижда се, че съперникът играе малко несериозно. Пък и няма как да бъде предвид на ситуацията, в която се намира в момента. Истински герой е наставникът на черно-белите Душан Косич, но да видим колко още време ще се задържи на Лалута. Сега Локомотив атакува, Омарбай с левия крак. Добре намира Райан Лейтън. Лейтън, срещу него е извършено нарушение от Симеон Петров. Отново вижда същият Парвис Омарбаев, национал на Таджикистан. Сега ще изпълни това статично положение. Той, топката се намира отляво, леко встрани от наказателното поле. Минутата е 15-та, 1-0 за Ботев Пловдив. Какво ще последва сега? Калу единствено е на пътя на топката. Омарбаев, центриране и добре посрещната топка от защитата на Ботев Пловдив. Надясно се изнесе играта и с отлични действия там топката е избита в странично хвърляне. Изпълнено е веднага то и жълто-черните успяват да овладеят кълбото. Силно, силно напред Симеон Цонов. Не забави Цонов, тъй като вратаря Милосавлиевич бе излязъл предвидливо пред наказателното си поле. Успя да овладее кълбото, но Цонов прави отлично впечатление с тези свои изяви. Върната топка сега назад към Милосавлиевич. Добре са разположени футболистите на Ботев Пловдив. Играе плътно покритие. Човек за човек. Ето сега отново Омарбаев. Добре обръща играта на ляво. Центриране и какъв автогол щеше да си отбележи Лукас Араужо в опита се да изчисти тази топка. Той е изпрати почти неспасяемо към вратата на Наумов, който обаче отрази. И това го има в футбола. Сега ъглов удар за Локомотив Пловдив. Омарбаев за топката, разбира се. Добро центриране на Омарбаев. Топката премина през цялото наказателно поле. И страничното хвърляне е в полза на Локомотив Пловдив. Севи Идрис ще изпълни това. Крист Лонгвил е свободен. Не е. Предпочита друго да играе. Сега висока топка. Нямаше ли нарушение срещу вратаря Даниел Наумов? Спира играта Никола Попов. Точно пред агитката на Локомотив Пловдив се развиват действията в наказателното поле. Сега виждам, че може би ВАР ще искат. Не, няма да бъде искан ВАР. Мелти се изправя. Първа бомбичка и от гитката на Локомотив Пловдив. Сега от дясна акция за Локомотив. Няма обаче свободни

състезатели, с които да се комбинира. Избита топка. В крайна сметка странично хвърляне за Локомотив. Севи Идрис с топката дава я на Лукас Риан. Риан силно напред към Лонгвил и крайна сметка ново странично хвърляне за Локомотив Пловдив. Продължава акцията на черно-белите, които в този двобой играят изцяло в бял екип. И сега отлична акция, в която се пускат канарчетата, но там не успя да играе както трябва. Лукас Араужо. И нов провал този път. Мауро Родригес не успя да играе както трябва с кълбото. Опит за обстрел на вратата на Ботев Пловдив. Много неточен от Лукас Риян, който се прибира в собствената си половина. Точно 20-та минута изтича на това пловдивско дерби от 9-я кръг на Първа лига. Ботев води на Локомотив с 1-0 с гола на Асен Чандъров в 10-та минута. Сега не е адресирана топка в половината на Локомотив. Ще проследим още около 3-4 минути от този двобой. Хвърлянето е за черно-белите. Не успяха футболистите на Ботев да откраднат топката. Сега го правят. Върната назад към Мендеш. В собствената си половина разиграват футболистите на Ботев Пловдив. Сега Карлос Меоти тръгва от дясно, центриране в наказателното поле или по-скоро пред него, което не успя да бъде овладяно от футболист на Ботев, и контраакция на Локомотив Пловдив.

Владимир Мендеш сега с топката към Симеон Петров. Да видим. Отново Мендеш е свободен от дясно. По-скоро избира да търси свободния младок Ценов. Цонов, Самуил Цонов, но топката не достига до него. Ще проследим още малко, една-две атаки и на двата отбора. Топка в половината на Локомотив. Умърбаев сега тръгва през центъра. Добра топка и опит за центриране на Севи Идрис. И крайна сметка всичко завършва с удар от вратата на Димитър, на Даниел Наумов. Да проследим и тази ситуация. Позабави се малко темпото на игра. Не е лошо футболистите на Ботев да отправят отново поглед към вратата на Милосавлиевич, защото вижда се, че акциите на Локомотив не са особено продуктивни. Сега трябва да се върне Мендеш още назад в половината си. И страничното хвърляне вече е изпълнено. Цонов не получава обаче топката. Карлос Миоти също остана зад нея. Но кълбото отново е във владение на Ботев Пловдив. Нарушение сега срещу Симеон Петров. Да видим сега ще стане ли малко по-опасно пред вратата на Милосавлиевич. Не е върната топка в по-задни позиции. След това отляво тръгват да атакуват канарчетата. Топката им е отнета от Умърбаев. Да видим ще успеят ли нещо да направят черноберите в тази ситуация. Отдясно тръгват да атакуват. Грешно подаване, но извършено и нарушение срещу футболист на Ботев в тази 25-та минута. Ботев Пловдив води в градското дерби срещу Локомотив с 1-0 с гола на Асен Чандъров в 10-та минута. Следват новините в 21 часа. След това се връщаме на стадион Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Проверяват се всички версии, това увери пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на втория ден след взривовете в склада за боеприпаси на компанията Емко край Дряновското село Горни Върпища.
2: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието мога да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса. Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
1: Увери министрът на вътрешните работи в предаването Неделя 150. Президентът Иляна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова пред Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на Емком. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активи на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Euroclear.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Каза президентът Йотова. Американски

0: Президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите по съоръженията в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, американският лидер изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
1: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близкия изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли $6 за галон в Съединените щати. По-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано днес, че силите му са нанесли удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Украинското ръководство изтъкна неведнъж, че ограничаването на руски експорт на горива лишава ръководството в Москва от средства за финансирането на нашествието си в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по Саада в северната част на Йемен, която е крепост на проиранската групировка. Хутите са въвлечени в подновени сражения с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли отново плавна гражданската война в Йемен. Тя принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано днес хутите заявиха, че са използвали дронове и ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. След едноседмична офанзива хутите превзеха в петък Йеменското крайбрежие на Червено море, затвърждавайки контрола си над пролива Баб ел-Мандеб. Жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкият проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Заради ситуацията в региона, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Обратно у нас ГЕРБ се фокусира върху местните избори до година, каза в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието на голяма част от хората към машините, според него.
2: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам,
0: каза Бойко Борисов. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли да бъде предотвратена гибелта на 2 деца и един мъж на околчица след смъртта на другите 3 лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва по думите на Демерджиев и икономическият аспект.
3: Трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин с име, което наподобява името на държавна институция.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
4: Ботев Враца спря победната серия на Левски в футболното ни първенство. Врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Другата среща от 9-я кръг между отборите на Славия и Спартак Варна също завърши с равенство 0-0. В момента играят отборите на пловдивските Ботев и Локомотив. Резултатът е 1-0 за Ботев с попадение на Асен Чандаров в 9-та минута, 32 минути от началото на този матч, който предаваме пряко по хоризонт. Във втора лига Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортист Янтра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, ЦСКА втори отбор Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Слогия 1-0. В футболните първенства в Европа, в Англия Ковентри Брайтън 0-5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0-1. В Испания Селта Малага 1-1 и Леванте Барселона 2-4. В Италия Лече Монца 3-2, Наполи Болония 1-0. В Германия Лайпци Хамбургер 5-0 и Елфсберг Байер Мюнхен 1-2. В Франция Лил Труа 2-0 и Луман Ланс 2-2. Лидер в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата.

0: Българският пилот на Campus Racing стартира от пето място, но след проблем с гумите в края на преварата загуби позиция и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа осмата си победа от началото на сезона във Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и така увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа трета поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3 на 0 гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония има 3 загуби и все още няма спечелен гейм.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се отново на стадион Христо Ботев, където е пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Няма промяна в резултата. 1-0 с гола на Асен Чадъров в 10-та минута. Една промяна, но тя е в подредбата на отбора на Ботев Пловдив. Нигерийският нападател Симеон Калу мина сега под десния фланг. Зад гърба му е Мендеш, португалецът, юношата на Бенфика. Да видим какво могат да сътворят сега от обратната страна на десния фланг тези двама южняци, така да ги наречем, но каквото и да кажем, отбора на Ботев има превъзходство в днешния двобой, не случайно и води. Минутата е 38, а резултатът е още в тяхна полза. Сега акция от ляво. Нещо, което се случва с изпълнението на тъч. Няма нарушение сега срещу футболист на Ботев Пловдив и Локомотив. Има чудесни условия за контра-атака. Добре обаче играе там пред погледа на Крис Лонгвил Даниел Нумов. Загради топката без дори да я хваща с ръка. Първи Сумърбаев падна в наказателното поле, но се изправя и така никаква опасност отново за Даниел Нумов. Не трябва обаче да се отпускат футболистите в жълто и черно. Станислав Генчев поглежда сега към часовника си. Има още достатъчно време до края на това първо полувреме. Предполагам, чуди се сега да атакува ли или да задържа резултата. Не можем да му дадем съвет ни от тук. Но определено една победа в днешния матч.

ще сложи край на част от критиките, на част от феновете на Ботев Пловдив, на техните критики към начина, по който той върши своята работа. Меоти сега към Чандаров. Чандаров между трима. Добре. Подава топката към Араужо. Отляво тръгват сега отново канарчетата да атакува центриране в наказателното поле. Добре, технично играят футболистите на Локомотив Пловдив. За сега без особен ефект обаче. Знаете, те бяха напуснати от много футболисти това лято. Привлякоха трима. Съвсем наскоро те още са обаче на резервната скамейка. Иска или не иска Душан Косич, ще трябва да се възползва и от техните услуги, но да видим сега какво ще направят чернобелите. Центриране в наказателното поле, отлична игра на Мендеш, който се извиси над всички и с глава изчисти кълбото в ъглов удар. 40-та минута вече измина. Ботев води на Локомотив с 1-0.

Центрилен Омар Баев не успя обаче никой от неговите съотборници да играе с глава в наказателното поле на Ботев Пловдив. Сега Райан Лейтън отново към Омар Баев. И ново центриране на Омар Баев с левия крак, което отива отново извън наказателното поле. Лукас Риян опитва се там да се пребори с двама. Вече станаха защитниците на Ботев Пловдив. Меоти там опита да вземе топката, но я изкара в странично хвърляне. Все пак времето си минава. Райан Лейтън отида сега далеч-далеч на дясно. Връща в собствената си половина. Принудени са да правят това футболистите на Локомотив Пловдив. И отново сега от дясно тръгва. Омар Баев вдига ръце, свободен е на левия фланг, но не успява да получи топката, тъй като Калу, нигерийският нападател, се бе върнал в собствената си половина и пое топката. Меоти сега къси комбинации в собствената си половина правят футболистите на Ботев. Лукас Араужо иска топката там в, почти в централния кръг на терена. Асен Чандаров също е там. Отляво обаче тръгва акцията на Ботев Пловдив и тя е отлична до известна степен, ако Меоти, който излъга трима футболисти на противника, бе подал най-накрая на своя съотборник, не го направи и съответно топката му бе отнета. Локомотив Пловдив отчаяно се опитва да влезе в половината на Ботев, но за сега без успех. Севи Идрис все пак успя да си изработи странично хвърляне. Лукас Риян не успяват футболистите на Локомотив да направят комбинации. Сега не успя да получи някаква тежка контузия Мауро Родригес, който бе фаулиран, и свободният удар е в полза на Ботев Пловдив. Калу зад топката. Мауро Родригес влиза в наказателното поле. Меоти е отдясно. О, звучено положение. 2 на 0 за Ботев Пловдив. Това е Мендеш. 2 на 0 за Ботев. Какво невероятно звучено положение Калу подаде на Мендеш, когато всички мислиха, че той ще центрира, но той пусна топката право напред, където нямаше нито един покрит футболист. Мендеш без проблеми отиде там и кара топката във вратата на съперника. Не, всъщност това не е Мендеш, това е номер 19, Мауро Родригес. Мауро Родригес е автор на гола. Наистина гол като по учебник. Вдига ръце Боян Милосавлиевич. Омар Баев отива да се разправя с рефера Никола Попов. Може би ще има и преглеждане с Варя. Най-минута е добавеното време. Вдига табелката четвъртия съдия Кристина Георгиева. Сега да видим какво ще покаже ВАР и дали претенциите на футболистите на Локомотив са основателни. Изчаква сигнал Никола Попов под бур.

Освирквания на агитката на Ботев Пловдив. Какво ще посочи центъра или няма гол? Никола Попов, това е наистина много важно, най-вече за отбора и публиката на домакините. Гол! 2-0! 2-0 за Ботев Пловдив. Попадението на Мауро Родригес е зачетено. Мауро Родригес в 45-та минута. И така и Родригес записва името си сред голмайсторите. Халфът от Гана. Халфът на Ботев. И той напълно заслужено вписва името си сред голмайсторите. Сега остава една минута, в която отбора на Локомотив Пловдив едва ли ще намери сили. Да, точно така, Никола Попов слага край на това първо полувреме. Ботев Пловдив води в пловдивското дерби срещу съгражданици от Локомотив с 2-0 след попаденията на Асен Чандъров в 10-та и Мауро Родригес в 45-та минута.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: адвокат. Какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се на стадион Христо Ботев за второто по време на матча, пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. Старта на втората част бе дадена, като в отбора на Локомотив Пловдив бяха извършени и две смени. Ще ви ги кажа след малко. Отбора на Ботев Пловдив без смяна до този момент и логично, след като отборът, воден от Асен Чандъров, води с 2-0. Влязаха в игра новите попълнения на Локомотив Пловдив. Жуниор Бурбан, французинът с номер 19, и юношата на ЦСКА, който играе като преотстъпен на Лаута, Юлиан Илиев, прибегна веднага към две от новите си попълнения, Душан Косич, тъй като отборът му губи. Все още не фатално, но е доста губи в резултата. И през това второ по време ще трябва да догонва. По-скоро удар тип карате сега прави Райан Лейтън. Набързо ще ви кажа съставите на двата отбора. Домакините от Ботев, символичните домакини: Даниел Наумов, Никола Солдо, Асен Чандъров, Самуил Цонов, Мауро Родригес, Брайан Антони Хайн, Карлос Меоти, Лукас Араужо, Владимир Мендеш, Симеон Петров и Самуел Калу. Избраниците на Душан Келкес. Крист Лонгвил и Севи Идрис са напуснали играта. И така изглежда състава сега на Локомотив Пловдив. На вратата Боян Милосавлиевич, пред него Адриан Кова, Лукас Риян, Тодор Павлов, Ефеяли, Вайло Иванов, Първи Сумърбаев с капитанската лента,

Junior Bourbon, Julian Илиев, Райан Лейтън и Милан Петрович са 11-те за отбора на Локомотив Пловдив. 2 на 0, 49-та минута вече изтича. Попаденията на Асен Чандъров в 10-та и Мауро Родригес в 45-та за сега правят разликата. Играта временно е прекъсната, тъй като ще бъде оказана медицинска помощ на футболист на Локомотив Пловдив. Още една бомбичка хвърля агитката на Локомотив Пловдив. Всичко това обаче, за съжаление, се пише на сметката на господин Христо Крушански, който е собственика на Локомотив. Прави впечатление, че и в двете агитки в момента липсват обидните епитети, поне написани, и доста по-скромна е хореографията като за пловдивско дерби. Но пък в крайна сметка по-важна е играта и кой ще победи, отколкото какво се случва сега. Принудителна смяна. Тодор Павлов напуска играта, след като получи контузия. На неговото място с номер 3 Далил Али. Общо взето, чудно ми е как от толкова много млади и неизвестни футболисти наставникът Душан Керкес все пак успява да направи някакъв отбор. А най-хубавото е, че тази година има само един сигурен изпадащ. Но все още има твърде много време до края на шампионата. Не се знае, всичко може да се случи в лагера на Локомотив Пловдив. Както се казва, и там може да изгрее слънцето. Но за сега няма подобни изгледи. Минутата е 52-та. Ботев продължава да атакува. Калу. Добре, сега отново се е върнал на левия фланг нигериецът. Успява да спечели странично хвърляне. Да видим как ще продължи акцията на Ботев. С топка към Калу, този път тъчът е в полза на Локомотив Пловдив. Калу сега ще получи... Не, няма да получи жълт картон. Реферът Никола Попов приема, че всичко е в рамките на позволеното. И сега Солдо рита в краката на голмайстора Родригес, предизвиквайки странично хвърляне в полза на Локомотив. Чандъров се бори там с непозволени средства. Сега жълт картон за Умърбаев ли бе това? Не. Жълт картон за Адриан Кова за това, че фаулира футболист на Ботев. Калу бе това. Въобще... А, не, за Умърбаев е жълтия картон. За капитана на Локомотив Пловдив. А, ето най-после решиха, че е достатъчно тъмно феновете на Ботев Пловдив и запалиха факлите и димките. Всичко това се развива точно зад вратата този път на Даниел Наумов. Сега отлична игра на Мендеш Меоти с топката към Цонов. Цонов подава към Мендеш. Мендеш трябваше да завърши по по-добър начин тази акция, но защитата на Локомотив се намеси и в крайна сметка Мендеш извади топката
в аут. Иначе Милан Петрович добре действаше като последен в защитата на Локомотив Пловдив. Дано да не се разпростре много този дим от южната трибуна. За сега излиза навън от стадион Христо Ботев. Иначе матчът може да бъде спрян. Отлично Солдо сега с шпагат чисти топката, която отиваше към влезли преди малко Далил Али. Няма, продължава да няма свободни пространства за футболистите на Локомотив. Самуил Цонов сега в разправия с Ефе Али. Ще има и жълти картони тук. Чандаров обяснява, че преди това е имало нарушение срещу Меоти. Сега обаче жълти картони за Цонов и за Али. За Идрис, простете. За Ефе Али и за Самуел Цонов. Двама станаха с фамилията Али в Локомотив Пловдив, затова и малко се пообърках. Сега обаче отлично скача с глава Араужо и чисти, въпреки това акцията на Локомотив Пловдив продължава. Сега отляво тръгват футболистите на Душан Косич и Дуспа. Дуспа, много нелепа Дуспа за игра с ръка в наказателното поле.

Адриан Кова ще бие дуспата. И да се молят на Никола Попов. Видя се отдалеч, че има игра с ръка. Асен Чендъров, струва ми се, бе това. И дуспа за Локомотив Пловдив. Ето как от нищото Ботев може да съживи съгражданите си от Локомотив. Не виждам повод за някакъв спор с рефера Никола Попов. Може би чака сега ВАР. Какво ще му кажат от ВАР? Да, точно така. Минутата е 57-ма. Ботев води с 2 на 0, но това може да се промени съвсем скоро. Да погледнем кои са на ВАР. Димитър Димитров и Димо Димов е неговият помощник. Много, много се позабавиха. Явно доста спорна е ситуацията. Има ли игра с ръка? Няма ли? Наистина много интересно се развива това 125-то пловдивско дерби. Ще има ли дуспа? Това е въпросът. Много изнервящо става с тези видеоповторения. Какво показва сега Никола Попов? Все още нищо не показва. Гитката на Локомотив е затихнала, докато от тази на Ботев се чуват освирквания. 10 000 души на матч. А сега и самия Никола Попов ще гледа. Докато от щаба на Локомотив Пловдив вече не издържат. И няколко фена на Ботев отиват да гледат, но от обратната страна се едно ще видят нещо. Много интересно, много. Филипов. И той е там. Няма дуспа. Вдигат ръце от отбора на Локомотив Пловдив. Омарбаев отива да се разправя, да се обяснява нещо на рефера Никола Попов. А играта ще продължи с топка за Ботев Пловдив. Две смени сега подготвя и Станислав Генчев. Единият е Алберто Салидо, който ще дебютира днес с екипа на Ботев Пловдив, след като бе привлечен само преди няколко дни. Нарушение сега. И жълт картон за Никола Солдо. Другият е Франклин.

Маскоте, който ще влезе. Центрирана и добре е избита топка с глава от защитата на Ботев, но там централният бранител се хваща за главата и нападателят на Локомотив също се държи за главата. Медицинските екипи на двата отбора влизат на терена. Минутата е 62-а. Ботев Пловдив води с 2-0 на Локомотив в градското дерби. Само преди малко бе отменена ДУСПА за Локомотив след преглед на видеоасистент реферите и самият рефер Никола Попов прегледа ситуацията. Сега Карлос Меоти напуска в игра новото попълнение Алберто Салидо. И Самуил Цонов, юношата, който също се раздаде, също напуска играта. На негово място в игра влиза Маскоте.

Лукас Риан и Асен Чандаров, на които бе оказана медицинска помощ, са готови да се върнат на терена. Да проследим само тази акция на Локомотив, за да видим ще успеят ли да направят нещо преди

футболисти на Локомотив. Имаше заучено положение с Калу, но позабави се малко нигерийският нападател. Локомотив Пловдив сега с крака изчисти топката. Даниел Наумов, капитана на Ботев Пловдив. Станислав Генчев дава ръкомаха на своите футболисти да се върнат в защита, тъй като Локомотив с нови сили може да нанесе щети на отбора на Ботев Пловдив. И така, минутата е 65. Ботев води на Локомотив с 2 на 0 в пловдивското дерби. Разделяме се за малко тук на стадион Христо Ботев. Ще се чуем отново след новините.

0: Ляво-центристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете. Повече яснота за изхода от вота в Швеция се очаква около полунощ българско време. До тогава се очаква да бъдат преброени повечето бюлетини. Агенция Reuters припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон. Но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон днес ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за пръв път ще вкара управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според допитванията, тя получава 17% от гласовете. Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще се съберат в понеделник, за да подпишат споразумение, което може да постави началото на процеса на разпадане на Обединеното кралство, разкрива вестник Daily Telegraph. На безпрецедентна среща на върха в Кардиф, тримата първи министри ще подпишат съвместна декларация, настояваща за правото на провеждане на референдуми за независимост. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
1: Срещата се провежда след като британският премиер Анди Бърнам намекна пред депутатите, че би разрешил нов шотландски референдум, ако съществува ясен консенсус в негова полза. Срещата на върха идва и два дни, след като Доналд Тръмп заяви, че би се радвал да види Обединена Ирландия. Джон Суини, лидерът на Шотландската национална партия и първи министър на Шотландия, заяви, че Бърнам може да остане в историята като последния министър-председател на Обединеното кралство. Защото за първи път първите министри в Глазго, Белфаст и Кардиф се застъпват за независимост. В Северна Ирландия лидерът на републиканската партия Шин Фейн Мишел О'Нил, която е за Обединена Ирландия, вероятно ще спечели и следващите избори в провинцията. А в Уелс националистите от Плайд Къмри, начало с Рун Ап Йорверт, постигнаха значителен успех и за първи път станаха най-голямата партия в местния парламент. Дейли Телеграф уточнява, че декларацията ще покрива 4 области – икономика, енергетика, отношение с Европа и международната общност и правото на самоопределение. Изрично се посочва, че всички настоящи части на Великобритания трябва да станат част от Европейския съюз, Шотландия и Уелс като нови членове, а Северна Ирландия като част от Република Ирландия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 5300 мигранти са се завърнали от селото в Мароко през последните дни. Това съобщи испанският регионален министър Анхел Виктор Торес. Около 100 души са оттеглили молбите си за убежище след масовото навлизане в селото на 30 и 31 юли. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: В изявление до медиите Торес съобщи още, че рано тази сутрин над 860 мигранти, които досега са нощували по улиците на града, са били преместени във временен затворен център. По думите на регионалния министър, основната цел на правителството е възстановяване на нормалния ритъм на живот в селото, възможно най-скоро. За целта, допълва той, е от съществено значение да се осигурят съоръжения, които да държат мигрантите далеч от улиците и да се гарантира, че всички лица, които нямат право на международна закрила, ще бъдат върнати в Мароко. Министърът подчерта, че през последните седмици испанското правителство е осигурило 4500 места във временни приемни центрове. Торес отбеляза, че процесът на връщане ще бъде ускорен, след като мигрантите бъдат настанени именно в определените за целта съоръжения. От своя страна, местните власти в селото изчисляват, че в града все още се намират близо 13 000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Турция бяха проведени координирани полицейски акции и арести в заведения за развлечения, подкрепящи ЛГБТК плюс общността. Операцията беше наречена «Моето семейство е в безопасност». В нея участват 5 прокуратури в Турция, тези на Истанбул, Анкара, Измир, Айдън и Мерсин. Тя засяга най-малко

0: 162 лица, 9 неправителствени организации и 13 предприятия, подкрепящи ЛГБТК плюс общността, които са под лупата на властите за престъпления, свързани с проституция, порнография, както и икономически престъпления. Националната агенция за разследване на икономически престъпления проучва и паричните потоци към тези организации. Организациите, които подпомагат финансово тези правозащитни организации в Турция, са Държавният департамент, Френското посолство, известни европейски фондации и много големи чуждестранни институции. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
1: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане на североизточна и централна северна България и на места там ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще предимно слънчево, главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, здравейте отново в стадион Христо Ботев. 75-та минута изтича. Ботев продължава да води с 2 на 0 в Пловдивското дерби след попаденията на Асен Чандъров в 10-та и на Мауро Родригес в 45-та минута. Душан Косич, наставникът на черно-белите, вкара в игра и третото си ново попълнение. Антон Фасе. Нидерландецът влезе на мястото на Ефе Али. И така вече и Антон Фасе, и Жуниор Бурбан, и Юлиан Илиев са на терена. За сега обаче няма особена промяна в поведението

сега авторът на второто попадение Мауро Родригес е на терена, разтегнал е нещо, но мисля, че няма да има проблеми да се изправи. Още една смяна в отбора на Локомотив. Играта напуска Райан Лейтън. На негово място с номер 30 Александър Александров. Интересен е Александър Александров не заради играта си най-вече, а за това, че неговия баща е известният ни футболист от близкото минало, Сашо Александров Кривия. Той направи един пропуск, Александров, в един от предишните матчове на Локомотив Пловдив, но да видим сега пък дали няма да накаже отбора на Ботев Пловдив. Има около 15 минути до края на това пловдивско дерби и все още ми се струва, че всичко е възможно, макар и някакси да не виждам футболистите на Локомотив да са повярвали в това, но те продължават да атакуват. Центриране отляво, веднага блокирано от защитник на Ботев Пловдив. Нов удар и отново в тялото на футболист на Ботев. Продължава обаче акцията на черно-белите. Адриан Кова с топката подава за Ивайло Иванов. Отново Кова. Опит на Кова да прати топката в наказателното поле. Изварена е тя оттам. Кова и Калу изключително мъжки и воинствено принуди Кова да извади кълбото в странично хвърляне в полза на Ботев Пловдив. Разбира се, Калу не успя да комбинира с Асен Чандъров. Няма нарушение. Лукас Раужо, простете, с топката опита да намери Алберто Салидо. Влезли е през втората част Алберто Салидо, но не успя. Салидо с дебют в днешния двобой с екипа на Ботев Пловдив. Знаете, изключително качествено попадение. Биш футболист на Лудогорец, всъщност и той играе като преотстъпен в състава на Ботев Пловдив. Локомотив сега има възможност да използва последните 10 минути в матча, за да овладее инициативата. Така ми се струва, че ще се развият нещата. Нова смяна ще има в отбора на Ботев. Тимати Алани ще влезе в игра. Ще видим на чие място. Започват нормално футболист, отбор на Ботев Пловдив да накъсва играта и да печели време. На мястото на Мауро Родригес влиза в игра Георги Миланов. Имаше контузия Георги Миланов и това е причината, не бе достатъчно добре възстановен от контузия, това е причината да не се е появявал в последните няколко кръга в игра за Ботев Пловдив, но сега ще има възможност за 10 минути с опита си да помогне на Ботев да добави нови 3 точки в актива си.

Отлична игра на Маскоте. И то в дефанзивен план. Те си напред. Свободен свой съотборник. Опит за акция на Локомотив Пловдив. Центриране отляво, пада в наказателното поле футболист на Локомотив, но рефера Никола Попов е категоричен, няма нарушение. И удар в вратата на Даниел Наумов. Топка насочена към Франклин Маскоте. Не достигна до него. Кова сега отново хвърля тъч. Далеч назад за Лукас Риан. От ляво пробват футболистите на Локомотив да направят нещо, но без никакъв резултат. Сега нарушение срещу Калу от Ботев Пловдив и играта е временно спряна. Между временно Никола Попов даде жълт картон на Станислав Генчев. Сега да видим. Изключително опасна акция. Георги Миланов се размина с топката, която не бе насочена съвсем към него. И сега избита топка с крак от Даниел Наумов след един навек в наказателното поле на Антон Фасе. Нидерландецът напълно необезпокояван в пеналата на Ботев Пловдив, но ударът му не бе нещо, кой знае какво. И Даниел Наумов, капитана на Ботев, успя да го избие с левия си крак. Сега спряна играта и много бързо трябва да влезе носилката. Удар в главата ли е получил футболист на Локомотив. Никола Попов вика и носилката бързо да влезе на терена. Докато гледахме атаката на Локомотив, явно нещо се случи там с футболист на черно-белите. Който веднага ще бъде изнесен от терена. Часовникът показва 85-та минута. 2-0 за Ботев срещу Локомотив. Тази среща предаваме пряко по програма Хоризонт и по радио Пловдив от Българското национално радио. И Локомотив отново в намален състав. Съвсем скоро ще бъде подновена играта. Вече 86-та минута изтича и в агитката на Локо запалиха 4-5 факли. Играта е подновена. Топка за Локомотив Пловдив. Милан Петрович игра с нея. Сега силно напред е отправено кълбото и удар в вратата посочва Никола Попов след този набег в половината на Ботев. Все по-малко време остава.

и струва ми се, че Ботев Пловдив този път върви към победа, и то от игра постигната. Знаете, имаше една победа по служебен път, когато Фен оцели с бутилка вода вратаря на Умов. Но сега очевидно Ботев Пловдив е по-добрият отбор. Не с много, но мисля, че доста по-свежи, малко по-технични и малко по-организирани са футболистите на Ботев. Ето сега до последно се бори там Живко Миланов, и въпреки че не успя да спечели нищо, показва, че е на път да възвърне старата си форма. Солдо играе добре и с глава овладява топката. Пратена силна напред към Живко Миланов. И Адриан Кова ще изпълни след това тъча в полза на Локомотив Пловдив. 88 минута вече изтича, а отборът на Ботев Пловдив предвкусва успеха. И сега да видим там няма да има картони за това нарушение в полза на Локомотив Пловдив. 89-та минута вече, а черноберите като че ли се отчаяха. Въпреки това нападат, търсейки поне едно почетно попадение до края на това пловдивско дерби. Центриране на Умар Баев и какъв пропуск. Отново на Антон Фасе, който не успя да намери топката от чиста позиция с глава. Още една смяна ще има в състава на Ботев Пловдив и тя вероятно ще се окаже последна. Изчакваме само играта да бъде спряна. Кова обаче атакува. Няма фаул, опит за центриране и ъглов удар в полза на Локомотив Пловдив. Умар Баев ще центрира. Чимези Уилямс, който се завърна в отбора на Ботев Пловдив, и той ще получи игрови минути. Нещо опасно пред вратата на Ботев Пловдив след този корнер. Сега ще видим и кой ще напусне играта от отбора на Ботев. Но преди това акция. Няма как да излъжа всички футболисти на Локомотив Пловдив. Сега в игра влиза Чимези Уилямс на мястото на Самуел Калу.

Калу много се раздаде в този двобой. С две асистенции можем да го опишем дори Калу. Така че отлично изпълни този път задачите си. Омар Баев продължава да владее. 5 минути добавено време на тази среща ще се играят. Така че ще ги проследим. Изчистена топка от половината на Ботев в тази на Локомотив Пловдив. Черно-белите или белите конкретно в днешния двобой, като че ли вече няма за какво да играят и не се и напъват много-много. Да видим кога ще изтече това добавено време. Игра в половината на Локомотив, Лукас Риан към Александър Александров и топката излиза в странично хвърляне за Ботев Пловдив. Не бързат канарчетата, както се казва, няма и за къде. Най-накрая една нормална победа срещу отбора на Локомотив ще запишат жълто-черните и ще се изкачат на 6-то място във временното класиране, изпреварвайки отбора на Славия. С 13 точки ще бъдат жълто-черните. Преди това обаче Кова ще изпълни свободен удар. Умар Баев към Кова. Това бе комбинацията. Умар Баев сега. Александров, Кова. Последни усилия на черно-белите да излязат с достоинство от този двобой. Хубави технични комбинации, но до тук не водят до нищо. Сега отляво ще пробват да пробият футболистите на Локомотив. Фасе отлично надигран там от Мендеш. Мендеш спира си топката, подава към Чандъров съвсем спокойно. Чандъров силно напред, не успя да си изпре топката Алберто Салидо, но те първа той ще радва феновете на Ботев Пловдив. Разиграват сега футболистите на Локомотив съвсем спокойно в собствената си половина. Всички вече очакват последния съдийски сигнал на рефера Никола Попов. Поглежда към часовника си. Може би ще изчака тази акция на Локомотив Пловдив. Умар Баев с топката. Чудесно избито е кълбото в ъглов удар. Ще изчака ли Никола Попов и него? Да, ще изчака Умар Баев да отправи този последен опит. Умар Баев, центриране. Добре изби топката вратаря Даниел Наумов. Сега се опитва Александров през куп от играчи да оцели вратата. Ще има ли още един наглов удар? Не. Слага край на мача Никола Попов. Ботев Пловдив печели пловдивското дерби.

0: с Локомотив с 2 на 0 след попаденията на Асен Чандъров в 10-та и Мауро Родригес в 45-та минута. Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив 2 на 0 от стадион Христо Ботев. Приятна вечер ви желаят Йордан Данчев и звукорежисьорът Красимир Кънчев. Приятна вечер!
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Много може да се говори за противоречията в характера и живота на великия писател Херман Хесе и неговото лекарство. Усилието да сближава тези противоречия, да живее с тях, но не като си внушава, че те не съществуват или се преструва, че не ги забелязва. Обратно, опитва да ги възприеме като нещо, което не руши човека, а го гради. Да живее с тях сякаш са богатство, дори благодат. Да ги изследва, да участва в диалога, в играта помежду им, от която всъщност се ражда културата и цивилизацията, т.е. човешкото. Трудно е да се живее така, но кой е казал, че да си човек значи да е лесно?

Херман Хесе е роден през 1877 година в Калф, немско градче в Южна Германия, в провинция Баден-Вюртемберг. Момчето расте умно и своенравно. За щастие аз се здобих с най-ценните и необходими за живота познания още преди да тръгна на училище, учейки се от ябълкови дървета, от дъжд и слънце, реки и гори, пчели и бръмбари, учейки се от бог Пан и от танцуващото божество в съкровищницата на моя дядо. Общо взето владеех цялата приказна мъдрост на детството, пише Хесе за това време. Така е в безгрижните години. Училищният период обаче е болезнен за младия бунтар и въпреки, че без усилия е най-добър в клас, често го изхвърлят за лошо поведение. Опита за самоубийство не помага. Покрай това се здобива с главоболие и склонност към тежки депресии, които го съпровождат цял живот. Когато е на 15, пък се събира с лоши другари. Пие, пуши много, ходи по кръчмите и трупа дългове. Твърде болезнено е дори да се пише за този период от живота на Хесе, в който той търси себе си, а се блъска само в стени. Криволяво обаче оцелява още година, докато го изхвърлят от последното училище и родителите му разрешават да се върне в Калф. Там младежа се съвзема, занимава се с градинарство, помага на баща си в издателството и ненаситно гълта книги от библиотеката на дядо си. Междувременно чиракува за часовникар, а после в една книжарница в Тюбинген. Там Хесе продължава самообразованието си с пълна пара, влюбва се в немския романтизъм и прихваща естетизма като платформа. Дълго време бях убеден, че за хората на изкуството естетиката заменя морала, пише Хесе за времето, когато потънал в поезия, подготвя първата си книга «Романтични песни». Нито тя, нито началните му опити в прозата обаче са особено успешни. Все пак те привличат специализираното око на издателя Самуел Фишер, който харесва младежа и иска да го издава. Резултат е Петър Каменцинт, първия роман на Херман Хесе, който не само привлича вниманието на публиката, но и му носи достатъчно пари, за да започне да се изхранва като професионален писател.

началото на новия 20 век Херман Хесе живее в Базел, тогава значим мисловен и културен европейски център. Щом взима парите от Петър Каменцинт, той казва, че усеща как започва да печели дългата и трудна битка със света. И веднага прави второ пътешествие в Италия, придружен от Мария Бернули, в която е влюбен и за която се жени. Двамата решават, че искат да водят прост, естествен,

към неградски и демоде живот в провинцията. Затова отиват в Германия, но после се връщат в Швейцария. Мария иска децата им да са швейцарски граждани. Хесе пише усилено и издава книги с разкази, поезия. Все по-влиятелен става и със своята литературна критика в немската преса. За няколко години се раждат три деца, но семейният живот не е наред. Той пътува доста, обикновено сам. Стимулиран от Шопенхауер и теософските идеи, интереса му към изтока, който носи от дете, отново пламва и през 1911 Хесе заминава за Индия. Връща се разочарован. Страната е възприела прекалено много от западния живот. С началото на Първата световна война започва един от най-тежките периоди в живота на писателя. Хесе е възмутен от патриотарските безумия, на които се поддават дори уважавани немски писатели, и публикува статия, озаглавена «Не с този тон, приятели». В нея пише: «Любовта е по-велика от омразата, разбирателството е по-важно от гнева, мира е по-благороден от войната». Това са нещата, които тази световна война ще изгори в нашите спомени. Разбира се, вместо да посее разум, така Хесе жени омраза. В Германия го обявяват за предател, нападат го неистово, отказват да го публикуват. В годините на войната той не само е изолиран и наранен, не само безпомощно гледа цялото безумие наоколо, но минава и през поредица лични кризи. Умира баща му, после един от синовете му се разболява сериозно. Шизофренията на съпругата му стига до крайности и тя е настанена в клиника. Оказва се, че всъщност дългата и трудна битка на Херман Хесе със света далеч не е спечелена. Напротив, едва що започва.

В опит да остане жив, Херман Хесе прибягва до психотерапия. Месеци наред той прави сеанси в клиниката на доктор Юнг в Люцерн и това май помага. В края на войната през 1919 излиза Демиян, първия от поредицата най-значими романи на Хесе. Историята е наситена с автобиографични елементи, а героя на романа е център на борбата между два свята – света на иллюзията, в смисъла на индийската майя, и света на духовната истина, скрита в реалността. В най-грубата реалност пък Хесе се разделя с жена си, оставя децата на роднини и заживява сам в градчето Монтаньола, в италианско-язичната част от кантона Тичино. Там той рисува, пише много и, както сам казва по-късно, първата година в Тичино беше най-пълноценната, най-работната, най-плодотворната и най-страстната в моя живот. Това личи в Сидхарта, една от най-значимите му книги, публикувана през 1922. Героя на романа преминава през различни фази на духовно обучение, включително беседва с самия Буда, но също води разкрепостен, доста разгулен светски живот в търсене на истината. Така и ния намира обаче, докато не става лодкар и чува истинския шум на реката.

През 1923 Херман Хесе става швейцарски гражданин и до смъртта си през 62 живее в своята красива Монтаньола. През 24-та се жени втори път за певицата Рут Венгер, но този брак е още по-неуспешен от първия. Фактически продължава само 7 месеца, макар развода да се точи 3 години. Заради здравословни проблеми, в следващите години Хесе прекарва голяма част от времето си в Баден, където пише доста статии, поезия и, разбира се, работи над степния вълк. Героя на този негов прочут роман, Хари Халер, е раздвоен не само между два полюса, например между инстинкта и духа или между светец и развратника. Не, той се люшка между хиляди, безброй полюси. Книгата излиза през 1927, тъкмо за 50 годишнината на Хесе, която съвпада и с две други важни дела – втория развод и третия му брак. Този път той сякаш най-после има успех и живее с Нинон Долбин, специалист по история на изкуството, до смъртта си през 62-а. Във времето между двете световни войни Херман Хесе е особено активен и плодотворен като писател и критик. Новата любов го вдъхновява за Нарцис и Голдмунд, книга, за която някои смятат, че е по-чувствена дори от Лолита. Така или иначе обаче всички тези житейски и литературни приключения са само подготовка на великия писател Херман Хесе за написването на неговата най-велика книга «Игра на стъклени перли». Той работи над нея поне 12-13 години и резултатът е зашеметяващ. Когато Томас Ман, който в онзи момент се поти над своя доктор Фаустус, прочита историята за Касталия и магистър Йозеф Кнехт, той май-малко започва да завижда на приятеля си. И разбира се, с цялото благородство, на което е способен, му изпраща писмо с възхищение от едно наистина зряло майсторство. «Игра на стъклени перли» е нещо като антиутопия, опакована като утопия. Самия Хесе пък казва за времето, когато пише книгата: «За мен бяха важни две неща – да изградя едно духовно пространство, в което да мога да дишам и да живея въпреки цялата отрова на света, да си създам убежище и крепост и освен това да изразя съпротивата на духа срещу варварските сили и по възможност да подкрепя приятелите си в Германия». Книгата излиза в разгара на Втората световна война през 1943-та. Германците нито тогава, нито дори малко по-късно го разбират достатъчно добре и често иронизират своя велик писател. Света обаче има очи. През 1946-та за романа «Игра на стъклени перли» Херман Хесе получава Нобелова награда за литература. През следващите години той продължава да твори активно, но не създава друго така значимо произведение и постепенно сякаш е забравен от литературната публика. Човека Хесе пък постепенно потъва в радостите на старостта, за които пишеш в едно есе. Да си стар е също такава прекрасна и необходима задача, както и да си млад. Да се учиш да умираш и да умираш е също такава почтенна функция, както и всяка друга, при условие, че тя се изпълнява с благоговение пред смисъла и свещеността на всякакъв живот. Нещата с обществената забрава се променят обаче веднага след смъртта му през 1962, когато го открива хипи поколението в Съединените щати. Така пожара, разгарен от стремежа на Херман Хесе към всемирното единство на духа, пламва по целия свят, а неговата педагогическа провинция и до днес, 4 века преди да се появи, продължава да има своите страстни ученици.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Слушайте.
5: Какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.
1: Радио Пловдив. Класик.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

предаването ще чуем първа част от двойния концертен албум на Маркус Мюлър, Total Revisited. Концертът се е състоял в Лион Аудио Рум на 22 декември 2009 година. И нека веднага чуем първото изпълнение, т.е. с заглавието Томас.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Маркус Милър и албума Tutu Revisited. Ето и кои са участниците в концерта. Маркус Милър – бас, Кристиан Скот – тромпет, Алекс Хан – саксофон, Фредерико Гонзалес – пена – клавишни и Роналд Брунер – младши – ударни. Следва да чуем композициите Ритуал в двора и Сплаш.
1: Backyard Ritual. Backyard Ritual.

0: Merci beaucoup.
1: Backyard Ritual. Thank you.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено. Това е Радио Пловдив.

0: Merci. Splash. Thank you very much. Alex Hahn, saxophone. Christian Scott. Federico Peña.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с Маркус Милър наживо в Lyon Audio Room. Следват композициите Порция и Жан Пиер.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Днес в Jazz Live до полунощ слушахме първата част от двойният албум на Маркус Мюлър, Tutu Revisited, наживо в Lyon Audio Room. Остана време да чуем още две композиции. Това са Аида и В сантиментално настроение. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Ляво-центристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в Горни Върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството

0: качеството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
1: Каза министърът на вършните работи. В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
1: Каза Георги Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас за зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
1: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на МКО. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската Централна банка, блокирани в белгийския депозитар Юроклиер, и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
1: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така поставя въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
0: Трябва да си изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то. Защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа. В Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
4: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
5: Ама след

0: като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
1: За новините Невена Петрова.
2: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това уви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
3: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
2: Каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувал от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украина, предупреди полски министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
4: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
2: Заяви полски външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите си по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
5: Господин Зеленски трябва да направи само едно – да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток. А става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
2: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати по-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още две руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Киев изтъква многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започналите на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка превзе йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Ормузкия проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят с първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенцията припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара в управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според опитванията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
6: Бата спечели Пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2-0 Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора по

0: на Заботев и с нея водени от Станислав Генчев тип събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0-0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски, врачани завършиха 0-0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига: Марек Пирин Благоевград 3-0, Рилски спортисти Антра 2-0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3-0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4-0, Вихрен Добруджа 2-0, Берое спортист Фогия 1-0. Футболни резултати от първенствата в Европа: в Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0-5, а Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0-1. В Испания Селта и Малага завършиха 1-1, а Барселона победи Леван с 4-2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3-2, а Наполи победи Болония с 1-0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5-0, а Байер Мюнхен спечели с 2-1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2-0, а Люман и Лан завършиха 2-2. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3-0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има временно увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари селективен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи Радослав Шиковски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници худи съобщиха, че Саудитска Арабия е нанесла 2 удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на

0: Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Дами и господа, добра нощ, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 14 септември 2026 година, един ден преди началото на учебната година. Явно много нерви за родителите, много емоции за децата и за учителите, но това е съвсем друга тема, защото вече почти не влизаме официално в предизборната кампания за президент. Ще си говорим за това, разбира се, с моя гост след малко. Както знаете, обаче започваме с музика. Избрах много любима моя песен на Разигор Попов, солово изпълнение за начало на това предаване. Ето го и него.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Късмет Лайв по Радио Пловдив днес ще звучат концертни изпълнения на Genesis. Genesis е английска банда, която съществува от 1967 година. Разбира се, не в един и същи вариант. Genesis е една от най-успешните английски рок-банди. Те са едни от най-продаваните артисти на всички времена. Продали са близо 21,5 милиона копия от записите си в Съединените щати и приблизително 130 милиона в целия свят. Дискографията им включва 15 студийни албума и 6 концертни. 6 от албумите им оглавяват официалния британски чарт за албуми. В архива

Дженезис имат доста награди и номинации за награди, в това число притежават и заветната статуетка Грами. През 2010 година Дженезис са въведени в рок-н-рол залата на славата. Това е накратко за групата, която днес ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Насочваме поглед към концертните им изпълнения. Те са от албум на бандата от ноември 1992 година. Той се нарича The Way We Walk, Volume 1, The Shorts. Подробности за албума, както и за записите в него, ще научите след малко, а сега се насочваме към трак-листа. Чухме първото парче, Land of Confusion, продължаваме с No Son of Mine и Throwing It All Away.

Малко радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Genesis. Те са от албум на групата с заглавие The Way We Walk. С това име Genesis имат три издадени проекта. The Way We Walk, Volume 1, The Shorts, който днес звучи по радио Пловдив. Той излиза през 1992 година. Съдържа най-комерциалните парчета на групата и техните поп-хитове, но в концертни изпълнения. Следва The Way We Walk, Volume 2, The Longs. Това е албум, който излиза през 93-та. Албумът също съдържа парчета от турнето от 92-та година, но това са по-дълги композиции, които не са толкова популярни. И третия продукт с марката The Way We Walk е допълнението Life in Concert. Това е двойно DVD, той излиза през 2002 година и отново съдържа записи от турнето Genesis Weekend Dance. Това са трите албума The Way We Walk, днес слушаме Volume 1, The Shorts. По-голяма част от записите в него са направени през 1992 година, но има и записи от обиколката на групата през 86 и 87 в подкрепа на албума Invisible Touch. Трак-листът на първата част The Way We Walk съдържа общо 11 изпълнения.

ефира на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Genesis от албума The Way We Walk Volume 1 The Shorts. Това е концертен албум, но той е компилация, направена от различни участия на бандата. Повечето от тях са от турнето в подкрепа на албума Weekend Dance, който излиза през ноември 91-а, но има и три записа от 86-та и 87-а година от обиколката Invisible Touch. В албума присъстват парчета, записани на концерти в Германия. Най-много са тези парчета, но има записи от Великобритания, а песента Into Deep е от участие на Genesis в LA Forum в Калифорния, Съединените щати. The Way We Walk Volume 1 успява да достигне до номер 3 в класацията за албуми на Обединеното кралство, като прекарва

в нея 18 седмици. В щатите албумът достига до номер 35 в Билборд 200 и се здобива с златен сертификат. От този албум сега продължаваме с още изпълнения. Ще чуем Hold on my heart и That's all.

Вие слушате предаването Live по Радио Пловдив в изпълненията днес на Genesis. Последният студиен албум на групата е Calling All Stations от 1997 година, след това бандата се разпадна. През 2007 Банкс, Радърфорд и Колинс реформираха групата, като направиха турне. В него се включиха и музикантите Дарио Страмър и Честър Томпсън. Обиколката, наречена Turn It On Again Tour, имаше 48 дати в Европа и Северна Америка. За жалост на голяма част от феновете на Genesis, след това турне не последва албум или някакво развитие на групата. Още през 2011 някои от членовете на бандата изказаха мненията си за реюнион. Колинс обяви, че се пенсионира от музикалната индустрия заради семейни ангажименти и спира да свири на барабани поради здравословни причини. Банкс определи турнето от 2007 като нещо като прощално. Хакет каза за реюниона на бандата: «Бих казал възможен, но крайно невероятен». Гейбриел коментира събирането така: «Никога не казвам никога. Но последния път не се получи. Мисля, че има малък шанс, но наистина много малък». Това бяха коментарите на музикантите относно бъдещи планове на Genesis, иначе всички те се включиха във филм на BBC за бандата. През 2014 година телевизията направи документална лента, наречена Genesis Together and Apart. Във филма се разказва за групата, както и за соловите проекти на музикантите. Толкова за Genesis, а сега продължаваме с техните концертни изпълнения. Right, this is called In Too Deep.

Днес в предаването Лайф на Радио Пловдив ще слушаме концертни изпълнения на Тина Търнър от 2009 година. За радост на многобройните си фенове, след като се беше сбогувала с тях през 2008, кралицата на рок-н-рола се завърна с концертна обиколка по случай 50 години на сцената. За да отбележи голямото турне, Тина Търнър издаде и двойно CD-DVD с заглавие Тина Лайф. Концертните изпълнения във въпросните дискове са записани в Холандия през март 2009, където Тина пее пред близо 70 000 души. Оттам ще слушаме изпълнения днес. Вече чухме първото парче с Тими Windows, а сега продължаваме с още две, Typical Male и River Deep Mountain High. Интересна е историята на второто парче. За първи път песента излиза на сингъл през 1966 година. Изпълнителите са Айк и Тина Търнър. Продуцент е Фил Спектър, който е смятал, че това ще бъде най-добрата им работа. За изненада на всички, песента е изключително неуспешна в Щатите, а в Великобритания достига едва трета позиция в чарта за сингли. През 1969 година Тина Търнър презаписва парчето като соло изпълнение и то става една от нейните песни емблеми. Сега ще чуем River Deep Mountain High, но преди това Typical Male, а след него ще прозвучи What You Get Is What You See, хит на Тина от 1987 година.

Отбележи своята 50 годишнина на сцената с турне под наслов Tina 50th Anniversary Tour. По време на турнето Tina изпълнява над 90 супер успешни концерта, последвани от множество овации за енергичното и шоу. Звездата представя над 2 часа изпълнение на най-големите си класики, съпровождана от невероятен екип от музиканти, вокалисти и танцьори. Обиколката ѝ започва на 1 октомври 2008 година с концерт в Канзас Сити, Съединените щати и завършва на 5 май 2009 в Шефилд, Англия. До 13 октомври 2008 Тина е на северноамериканско турне, като разпродава абсолютно всичките си концерти. От тях приходите възлизат на около 47,7 милиона щатски долара. През месец януари 2009 Тина продължава своето турне на европейския континент. Датите за Европа са 52. Те донасят на певицата 83,5 американски долара, като тотал турнето е оценено с приходи от близо 130 милиона долара. Сега продължаваме с песни от това турне Better Be Good To Me и Acid Queen.

по Радио Пловдив продължаваме с лайв записи на Тина Търнър, част от турнето, посветено на 50 годишнината и на сцената. В рамките на това турне Тина има 5 спектакъла на забележителната O2 Arena в Лондон. Те са напълно разпродадени. Приходите само от тези концерти се оценяват на 6 милиона долара, с което тя побеждава рекорда, държан до тогава от Бритни Спиърс. Сега отново поглед към трас-листа от Холандия. Преди малко в ефира на Радио Пловдив прозвучаха песните Better Be Good To Me и Acid Queen. Първото парче е сингъл на Тина Търнър от албума Private Dancer. То става изключително популярно и въртяно по радиостанциите в Америка. Успява да се изкачи до номер 5 в Billboard Hot 100, а на годишните музикални награди Грами през 85-та година то печели статуетка за най-добро женско вокално рок изпълнение. Колкото до втората песен Acid Queen, в оригинал тя е на The Who и е част от рок-операта Tommy. Вариант на тази песен в изпълнение на Тина участва във филмовата версия на Tommy, където с актьорска игра се включва и самата Тина Търнър. Сега продължаваме с още от парчетата в концертния албум на Тина от 2009-та. Ред е на песента Private Dancer. Тя е написана от Марк Нофлер и е трябвало да бъде част от албума на Dire Straits Love Over Gold. Докато траят записите на това парче, обаче Марк Нофлер решава, че не е удобно вокала да се пее от мъж. Ето защо песента отпада от албума. 2 години по-късно парчето е преправено от самите Dire Straits за Тина Търнър. След Private Dancer по Радио Пловдив ще прозвучи още едно парче, свързано с филм We Don't Need Another Hero. Това е сингъл на Тина Търнър от 85-та година. Парчето е част от саундтрака към филма Лудия Макс 3, където участва Мел Гибсън. Самата Тина Търнър също се включва с роля в филма. Песента We Don't Need Another Hero получава 2 значими номинации през 86-та година за Златен глобус за най-добра песен, както и номинация за Грами в категорията най-добро женско вокално поп изпълнение.

по Радио Пловдив звучат изпълнения на Тина Търнър от 2009 година, част от юбилейното турне на звездата по повод 50 години на сцената. Това е първото концертно турне на певицата след 8 години пауза. А за намерението си да направи такава обиколка, Тина споделя още в края на месец април 2008, когато гостува в шоуто на Опра Уинфри. Като една от причините за нейното вдъхновение за това турне, тя изтъква успешното й представяне заедно с Бионс и Ноуелс на 50-тото издание на наградите Грами. Ето какво казва критиката за изпълненията на Тина. Тина Търнър е във върховна форма. Тя все още е кралица на рок-н-рола. Тина съвсем спокойно може да е свръх човек. Тя не подлежи на промените на времето и на възрастта. Това е цитат от Los Angeles Times. The Hollywood Reporter пише: Тина е икона в американската музика, а Chicago Tribune допълва: 110-те минути от изпълнението й опровергават 68-те години и ни навяват на мисълта, че въпреки всичко може да има и извор на младостта. Това бяха откъси от пресата. Както по-рано споменах, записи от това турне излязоха през месец октомври 2009 с заглавие Тина Търнър Лайф 2009. За днес остана да чуем още две парчета от там. Help и What's Love Got to Do With It.

0: Pregue. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, за литература, за култура, изобщо за духовен живот, което е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И днес от студиото, заедно с Лахчо Пейков, който прави музикалната среда на това предаване, ще минем по традиционните ни схеми, като вече днес ще обявим, че стигаме до края на лятното четиво. Но и днес има, лов на книги, както много хареса това на тази годишния почти постоянен, напълно победител в играта. Но така, сега казах вече, че традиционно ще върват нещата. И за това, тъй като няма нищо по-традиционно в нашето предаване от разбуждането на хората, то разбуждане като цяло, но и разбуждане преди началото, и то разбуждане с музика, ето, оставям ви в ръцете на Славчо Пейков и започваме ето така.